0: Íslenskt og eðal gott, þetta eru stúlkurnar í flott, lagi heitir hún ógnað mér hér á bylgjunni. En það komin tími á síðustu hamingju blöndu kvöldsins, allir klárir, Ríkardi klárir í bátana, við ætlum að vinda okkur í hana eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind. Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Outlet 10 Holtakörfum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtakörfum.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
5: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
6: Hey! Það að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já.
6: Það þetta bara virkar?
8: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
9: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn.
10: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Það ekki kalt á topnum. Topptjöld.is
12: Opnu klukkan 10, allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðimar.
13: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

Kvöldið, DJ Hlynur, hann setti þetta saman og veit ekki alveg hvernig hann fór á því að koma allri þessari hamingju fyrir í blöndunni en honum tókst það og það er það sem skiptir máli. Hér Charlie Puth, Charlie Puth öllu heldur, Light Changes.

0: Roxette og lagi Joyride hér á bylginni og það nú heldur betur flautað skemmtilega í lok lagsins og það var nú sagt hérna á sínum tíma allavega að ef að þú sér starfsmann í verslun eða í fyrirtæki sem að flautar að þá það líklega manneskja sem að hefur jákvætt viðhorf til fyrirtækisins síns. Svo munið náttúrulega eftir mjallkvít og dvergunum sjö dvergarnir þeir flautuðu meðan að þeir voru á leiðin í vinnunam þannig að það verist einhver jákvæni tengast þessu þannig að ég vona að þú sérst fullur eða full af jákvæni eftir að hafa hlusta á þetta skemmtilega flaut í lok lagsins Joyride hér með Roxette. Hér eftir Harry Styles, Greg Phelan-Guinness og Margir fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn,

Þetta er söngvarinn og leikarinn Harry Styles, lagið heitir Late Night Talking hér á bylgjunni. Við erum að heyra flottlanir Greg Filangenis hér á eftir sem að hefur nú komið hingað til Íslands, spilaði til dæmis með hljóstinni Tótó hérna í Laugardalshöllinni á sínum tíma, en ánum við heyrum í honum, þáttum við að heyra hérna í hljóstinni Four Non Blondes og þetta lag heitir What's Up á bylgjunni.

Greg Phelan Genis heitir hann, þetta lagði Behind the Mask, en þessi drengur er nú ekki þekktastur fyrir það endilega að vera söngvari, hann meira þekktur fyrir það að vera hljómborðsleikari og útsetjari. Hann kom nú hingað með hljómstinni Toto þegar að þeir var á tónleikaferðalegi, spiluði í Laugardalshöllinni og hann var þar á hljómborði, þessi Greg Phelan Genis, og söng líka bakrættir. En hann hefur verið að ferðast líka með öðrum flottum tónlistamönnum á borði Stevie Wonder, Eric Clapton, David Gilmour og Pussycat Dolls, og svo var hann líka eftirminnilega tónlistastjóri fyrir Michael Jackson hérna fyrir svolítið löngu síðan, en þessi drengur hann 70 í dag. Höldum áfram, hér Taylor

0: Með betri rockballaðum, með myndi nú margir segja, þetta lagði dræði Don't Want to Miss a Thing eftirminnilega í kvikmyndinni Armageddon, þar sem að Bruce Willis fór með aðalhlutverk og hafa líka alveg ótrúlega mikið af flottum leikurum í þeirri stórkostlegu mynd. En við ætlum að halda áfram Daði Freyr á leiðinni, við ætlum að er í greifunum líka með lagið Endalaust sumar, akkurat sumari sem að við erum að bíða eftir, eða ekki?
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk. Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

Daði Freyr, I'm out and I wanna go home hér á Bylgjunni. Hann kominn inn á top 20 listan okkar, lenti þar í 20. sætinu núna í vikunni. En þú getur fylgst með listanum inn á bylgjan.is. En hér kominn að hefja D and the Boys, Now That We

0: Olivia Dean og lagið So Easy hér á bylgjunni og þetta er jafnframt síðasta lagið hjá mér í kvöld en mikið hrikalega búið að gaman að vera með ykkur og hlusta alla þessa flottu bylgjutónlist Ég Dívar Halldórs við endur tekum leikina sjálfsögð aftur annað kvöld minn ykkur á Sprengisand sem á dagskrá bylgjunnar í fyrramálið eftir 10 fréttir Þangað til hafa sem allra best og munið að sofa rótt í allan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálfi

0: hraustar fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.

0: um lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls. Þess að geta sýnt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifað tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
1: Sprengisandur á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Límtré Víðnet, Arion Banka og

0: síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.
2: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Bylgjan.
0: Alltaf björt og brosandi.

0: Vínbúðin kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráðu þig núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
3: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
4: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
5: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
9: Gleðilegt sumar. Vortilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.

0: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlakkum til að sjá þig. Garðheimar. Kannaðu nýjan keim í Garðinum Matöll. Hér er Smáralind.
1: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
2: Svona þættir. Þess að vera óbærilega leiðileg.
1: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Hjarta Hafnarfjörðar. Í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
6: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Bylgjan.
8: Björn.

0: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
1: Framtíðarvinnu vandi.
0: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
1: Ég bara ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: 5 ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smarabio.is, þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
4: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bill.is
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Gjaldir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Hvað maður segja? Skýta pólitíkin sem fer í gang. Sérstaklega þessu okkar tilviki þar sem að

0: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Uniquanta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
3: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
4: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.

Klukkan er 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Þeir voru handteknir vegna líkamsárásar í miðbæ Reykjavíkur í nótt. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu en ekki kemur fram hve alvarleg árásin var eða hver líðan árásarþola Þeir voru sömuleiðis handteknir í miðbænum fyrir brot á lögreglusamþykkt og einn handtekinn eftir að hafa ekið rafmagns hlaupahjóli á bíl. Réttarlæknir segir mikilvægt að heilbrigði starfsfólk og lögregla kunni að meta áverka sem geti myndast við kyrkingu í heimilisofbeldismálum. Eðli áverka geti sagt til þrýsting sem var beitt og jafnvel tímalengd kyrkingarinnar. Manneskja missir meðvitund eftir aðeins 6-10 sekúndur en kyrking gæti verið óaftur kræfanlega eftir 3 mínútur. Nánar á vísi. Skandinavíska flugfélagið SAS hefur óvænt fellt niður alla flugáætlun sína í sumar milli Danmerkur og Grænlands. Félagið segir ástæðurnar vera hærra eldsneytisverð og minni eftirspurn. SAS hugðist fljúga 3 ferðir í viku í sumar milli Kaupmannahafnar og Núk. Fyrsta flugið var áætlað 28. maí en félagið hafði áður seinkað upphafinu til 3. júlí. Air Greenland, þjóðarflugfélag Grænlendinga, hefur brugðist við tíðendunum með því að bæta við ferðum milli Núk og Kaupmannahafnar í sumar. Rétt fyrir klukkan 7 í morgun mældist skjálfti að stærð 2,8 rétt vestan við húsmúla við Hellisheiðavirkjun. Í kjölfarið hafa mælst tæplega 30 litlir skjálftar. Ein tilkynning að skjálftin hefði fundist barst frá íbúa í Hveragerði. Lögreglan í París handtók 280 manns í gærkvöldi í átökum í borginni eftir sigur PSG gegn Arsenal í meistaradeild karla í fótbolta. 20.000 manns söfnuðu saman á Champs-Élysées. Sporvagnalínum í París var lokað nokkrum neðanjarðar lestarstöðum og strætisvagna umferð stöðvið sumstaðar til að lágmarka truflanir. Að sögn franska innanríkisráðuneytisins voru 416 handteknir á landsvísu, þar af 283 í París. Ekki var ljóst strax hversu margir þessara einstaklinga voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til frekari rannsóknar. Frá klukkan 7 í kvöld og til 2 í nótt stefnt á að fræsa og malbika kafla á Vesturlandsvegi við Esjumela og annan kafla við Kollafjörð klukkan 9. Hringvegurinn verður því að hluta til lokaður í kvöld og í nótt. Hjáleið verður Þingvallaveg, Kjósarskarðsveg og Hvalfjörðaveg á meðan. Klukkan 25 mínútur yfir 10 hefst vináttuleikur íslenska karlalandsliðsins í fótbolta gegn Japan í Tókíó. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á sín sport en Japanir eru á fullu að undirbúa sig fyrir heimsmeistaramótið sem hefst eftir 12 daga og fyrir fram í Norður Ameríku. Íslenska liðið mætir svo heimsmeisturum Argentínu 9. júní. En fréttir verða næstsæðar á bylgjunni klukkan 12 þangað til finniði allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.

0: Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Komið þið sæl, hlustandi góður, velkomnir hér á Sprengisandinn á þessum sundarsmotni 31. maí í dag og þátturinn er svona, getum sagt hans í helgaður efnarsmálum, Evrópusambandinu, Evrópusambandsumræðinni og þessu öllu ýmsir gestir sem að takast á við þetta með hérna frá sínu sjónarhóli, Sólveig Anna Jónsdóttir verður hér formaður Eflingar, Bjarni Benediktsson verður hér líka, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur sem fjallað hefur gjaldeyris eða gjaldmiðla mál í áratugi, ætlar að koma hér og fjalla þau og líta aðeins yfir þessa nýju skýrslu sem að fjármálaráðuneytið fékk afhenta frá sérfræðinganefnd núna rétt fyrir helgina, einhverja 219 blaðsíður án efnisyfirlits sem að hérna er nú býna svona býsnu torsótt að lesa í gegnum en hérna Þorsteinn hefur lagst aðeins yfir þetta og ekki þess að hafa náttúrulega áratugar reynslu á því að skoða þessi mál þær verða hér síðan hér í lok þáttar það er Dagbjört Hákonardóttir og Bryndís Haraldsdóttir alþingismenn ætlum að þess að ræða þá staðreynd að við förum í þjóðaratkvæði 29. ágúst, hvað gerist fram að því og hvað þýðir já og hvað þýðir nei, hver verður framvinda þessa máls alls í haust, hvernig svo sem að allt vegar þetta er sem stalt hér á Sprengisandinum í dag.
0: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfiði Límtré Víðnett, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
0: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxar Fóahafnir bjóði í opnunahátíð varar, nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxar Fóahafnir.
4: Powerade kynir, hengill ústra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expósýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Július sýna hér á sér nýjar hliðar.
6: Það er að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já.
6: Það er þetta bara virkað?
8: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
9: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn.
10: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
12: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
13: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
14: Sprengisandur. Alla sunnudaga á Bylgjunni.
1: Sæli hlustendur rúlu þá hér að stað sem leið liggur á Sprengisandurum í dag þegar verðið einnig lók þáttar Dagbjörð Hákonardóttir og Bryndís Haraldsdóttir. Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur verður hér líka Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins en sestir hjá mér góðu gestur Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar sæla blessuð.
15: Hæ, hæ.
1: Angaði aðeins að taka húsaður hérna. Sko, á Norðurlöndunum höfum við séð að verkalýðshreyfingin hefur verið afskipta sögum af Evrópusambandsmálum og tekið alls konar afstöðu fyrir misjandi eftir löndum og svona misjandi eftir árum og framvegis. En hvað ætlið þið að gera, þú og þitt fólk, ætlið þið að gefa út einhverja línu núna þegar ljóst að við erum að fara greiða atkvæði í ágúst, hvað ertu að hugsa og þið?
15: Já, verklýsreifingin í fyrri hérna, tilrauninni í kjálfar hundsins, þá var alþjóðsambandið mjög jákvætt í garð þess að Ísland gengi inn í alþjóðsambandið. Ég tel að þess þó að telstum ætla að fullir það að ástæðan fyrir því að alþjóðsambandið er núna ekki sýnilegt sé svo að forseti alþjóðsambandsins hafi einfaldlega metið það sem svo að ekki væri gagnlegt að opna upp á enn eitt deilumálið innan við banda hreyfingarinnar.
1: Já.
15: þannig að það er engin official lína og
1: heldur hún verið mótu
15: raunar er það svo að það hafa í raun bara engar umræður þetta átt sér stað innan vébanda alþjóðasamtins ég óskaði eftir gögnum þá þeim sem væru til hjá skrifstof alþjóðasamtins og hérna fekk þau send eitthvað af þeim en það eru þá gögnraunverulega sem að eru útbúin þarna í fyrri tilrauninni.
1: Já, þau er 15 ára gömul.
15: Já, það er ekkert nýtt sem að hefur verið útbúið.
1: Nei.
15: Afstæða mín sem einstaklings er svo að ég vil ekki að Ísland gangi Evrópusambandi. Það er ekki official lína eblingar. Stjórn hefur ekki myndað sér slíka stofnana línu. Ekki það ég tel að flestir, ef ekki allir í stjórn eflingar, séu sama sinnis og ég og að við teljum þetta sé ekki rétt ákvörðun fyrir verka og láluna fólk.
1: Af hverju ekki?
15: Já, af hverju ekki, ok, góð spurning. Það eru mjög margar ástæðar fyrir því að ég hef þessa skoðun og aftur hér tala ég
1: ekki
15: fyrir hönd stjórnar félagsins og ekki fyrir hönd félagsfólks. En afstæða mín eru þetta byggð á meðferð Evrópusambandsins á vinnuaflinu í þeim löndum sem að tilheyra sambandinu. Ég fór að fylgjast mjög náið með Evrópusambandinu og þeirri pólitík sem að þar er ástunduð í kjölfar hrunsins og í tengslum við Evrukrísuna. Ég fylgdist mjög grant með málum fyrst og fremst á Grikklandi og Spáni og meðferð svo kallarar troikunar þar, Evrósku Seðlabankans, Alþjóða Gjaldeyrissjóðsins og Evrósku forsetis nefndarinnar, minnir mér það sé kalla.
1: Framkvæmdastjórnarinnar,
15: já, og þeim viðbeslugu niðurskurða kröfum sem að þar voru innleittar og þar var framfyllt sem að náttúrulega bitnuðu fyrst og fremst á vinnuaflinu. Mm. og leittu auðvitað yfir þetta fólk eins og allir ættu að vera með þetta eru miklar hörmungar og staðan til dæmis sú á Spáni að atvinnuleysi, viðvarandi atvinnuleysi meðal ungs fólks er enn mjög mikið og eitt þessar neyðurskurða kröfur sem að leittur voru yfir þessi samfélag hafa auðvitað skaðað hagsmunni þeirra sem að minnst hafa milli handana langmest eins og allur neyðurskurður gerir alltaf. Svo er ég líka á þeirri skoðun að aðferð evrósks auðvalds til þess að halda kapitalismanum samkeppnishæfum innan þjóðríkjana sé mjög röng. Ég er ekki samþykk því og sammála því að frjálst flæði vinnuafl sem að þýðir það að verka á láglaunafólki er gert að flytjast búferðlega flutningum til þess að sækjast eftir láglaunastörfum og á svo aftur að taka sig upp þegar atvinnuleysi ríður þá yfir löndin sem að þau hafa þá reynt að setjast að í og svo framvegis. Mér finnst þetta ekki góð afstaða gagnvart bara mannlegri tilveru.
1: En er þetta ekki til þess gert að þeir sem eru í vandræðum geti þá mistu hósti flutsum sett?
15: Já, það verður þetta miklu eðlilegra að Evrópusambandið, Evrópulöndin hefðu bara getuna innan hvers þjóðríkis til þess að byggja upp eðlilegan efnahag þar sem að vinnu afli hvers lands væri búin góð og eðlileg kjör það er auðvitað eðlileg sín bara á mannleg samskipti.
1: En heldur ekki að svo sín sé til enga síðun og svo er þetta bara sem svona getur við sagt að þetta er leið til þess að hérna, þú ert ekki bundin einhver staðar ef það er ástandi er slemt á einhverjum ástandum þá getur það minnst að kosti farið.
15: Ég er bara ætla hér að halda því fram fullum fötum að fólki sem að útbjó þetta módel var svo sannarlega ekki að gera það til þess einmitt að hérna gera lífverka og lána fólks betra og skemmtilegra en það getur engin manneskja með fullu viti manneskja sem raunverulega hefur kynnt sér málin haldið því fram að staða á verka og lána fólks innan Evrópulandana sé hérna frábælega góð og að þar sé margt fyrir okkur til þess að sækja. Svo má líka ekki það við ætlum að fara út í það hér en ég er þó tilbúin í þá umræðu hvar og hvena sem er við hvert sem er skoða bara stöðu farandverka fólks þeirra sem eru einmitt ekki að flytja þessum búferðla flutningum stöðu flóttafólksins sem að reynir að hérna leita skjóls hjá Evrópusambandinu. Svo má þetta skoða þáttöku og stuðning Evrópusambandsins við þjóðamorðið sem að framkvæmt er í Palestínu af hálfu Ísraelsríkis þá samninga sem Evrópusambandið hefur gert við Ísrael og ekkert er gert til þess að draga tilbaka þrátt fyrir viðbjörslega hegðun Ísraelsríkis og svo framvegis en fyrst og fremst er afstæða mín byggð á því að ég vil ekki láta breyta því þó ríkulega líðræðislega umboði og þeirri líðræðislegu getu og þeim lagarlega og stjórnarskrárlega vörðum réttindum sem verkafólk á Íslandi hefur til þess að semja eigin kjör og það ljóst þó að enginn vilji segja það upphátt ekki alþýðusambandi, ekki stjórnvöld enginn, að ef að vegum að ganga í Evrópusambandið þá verður að breyta íslensku vinnumarkaðsmódelinu í öllum grundvallar atriðum. Ég tek undir orð í missa að mótili sé að mörguleiti gallað en ég vil ekki fara þessa leið til þess að lagfæra ég vil ekki afnema til dæmis þær ríkulegu heimildir sem að verkafólk hefur til þess að fara í verkföll til þess að semja sjálft eitthvað, það hvað vinnuaflið þeirra kostar
1: Er ekki verkfallsheimild alveg jafn skýr í Evrópu eins og hún hér?
15: Hún bara alls ekki jafn skýr og þau svo mikla geta sem að verkafólk hefur hér til þess að fara frjálst í kjarasamningsviðræður og vera ekki bundið af til dæmis einhvers konar salegsmódeli eða því að þjóðhagsráð komi saman og ákveði getu útflutningsgreinana og ákveði einhverja lága prósentu sem að við vitum svo auðvitað öll að myndi auðvitað bara eiga við verkaða láglaunafólki svo auðvitað fengi alltaf forréttindahóparnir allt sem þeir vilja ég ætla ekki að gefa þetta eftir og ég tilbúin til þess að koma í það minnsta þessum skoðanum mínum áleiðis en ítreka þó hér enn á ný vegna sem ég veit að fólk mun fara í ægilega fílu við mig þetta persónuleg afstæða mín en hún byggð á þekkingu
1: Já, hvernig sér þið fyrir þið nú næstu mánuði svona fyrir utan hína persónulega stuð ætlið þið sem félag að ræða þetta myndu óskattur í alþýðusambandi tæki einhver afstöð eða finnst þér að svona bara hver og einn eigi að gera fyrir sig hvernig svona sér þetta fyrir
15: Já, við ræðum þetta oft í stjórn við erum mikið að velta þessu fyrir okkur og við erum mikið að, hérna, að svona tekna upp bara sviðsmyndir ég ætla ekki að beita mér fyrir því að alþjóðsambandið taki einhver afstöð það hlutverk forseta alþjóðsambandsins að leiða slíkt samtal við þá aðra formenn og forystusveitina það ekki mitt hlutverk ég held að öllum sem ljóst hvað mér finnst en að vissu hluti get ég haft skilning á hans sín sem ég tel að hljóta að vera ástæðan fyrir því hvað hljóttir herbúðum alþjóðsambandsins gagnvart þessu að hann væntanlega gerir sig grein fyrir því að það væri aldrei hægt að mynda neina flokkslínu svo kallega það
1: Nei, akkurat, þið munið ekki sjálf í eblingu fara yfir þetta og gjóta einhverja svona sér það ekki sem eitthvað hlutverk eða hvað
15: Stjórn hefur ekki tekið ákvörðun það ég ætla ekki að útiloka það hér að einhver stjórnarmeðlum komið fram með einhverja tillögu að ályktun eða eitthvað slíkt En það getur auðvitað gerst en aftur við erum alltaf að skoða þetta og við erum að ræða þetta, við höfum auðvitað mikinn áhuga á bara öllum efnahagsmálum og því hvernig fólk sér fyrir sér að framtíðarskipan efnahagsmála verði á þessu landi, það er auðvitað okkar hlutverk í og með því að gera kjarasamninga að reyna að skilja hvað er að gerast hérna. Og ég segi bara að ég vildi óska þess að það væru fleiri sem að væru eins og við tilbúinir til þess að skoða svona, hérna, svona makroekonomiska ástandið sem að ríkir í þessu samfélagi en því miður er það svo að annars vegar er fólk í einhverjum svona óljósum yfirlýsingum það að jú það þarf að breyta vinnumarkaðsmódelinu, enginn segir hreint út hvað það þýðir og svo er fólk í því að láta sem svo að inngangu í Evrópusambandi muni hér lækna flestu meins sem að við þurfum að þola ég segi nei, það mun ekki gerast ég tilbúin aftur á móti umræðu vinnumarkaðsmódelið en ég held að ástæðan fyrir því að menn eru ekki tilbúin til að opna þá þær umræður á hreinskiptin og eðlilegan hátt meðal annars svo að íslensk stjórnmálastjætt og einhver leiti samtök atvinnulífsins eru bara lafhrætt við millistjættina og efri millistjættina eru lafhrætt við það að taka einmitt samtalið þá á einhverjum svona uppbyggilegum forsendum sem að leiði þá af sér raunverulegt samtal raunverulega breytingar
1: Hvert myndir þú vilja fá þessi vinna í hvað átt ætti þessi vinna fara vegna þess að nú varði þú þannig að þið hérna Vilhjálmur Birgisson sérstaklega beittuð ykkur fyrir mjög hófstiltum samningum síðast sem að síðan aldrei sá hann sprungið í andlitið af ykkur og okkur öllum í raun og veru og nú komin upp þessi krafa ósk, ef ekki kallað það hekar, ósk einhvers konar samstöðu gegn verðbólgu og það er hérna þríhliða samtal milli atvinnulífs, verkalýðshreyfingar og stjórnvalda sem hnígur að þessu en hvað myndirðu vilja sjá að gera? Hvað er það sem að þú segir þér að þú segir ég til ég ræði þetta? Hvers konar hérna mynd er þú þá með í huga?
15: Já, það er auðvitað alveg rétt að ég, efling SGS undir fóristu Viljáns Birgissonar og svo hópur innan mannafélagana saminu og byggjum gerðum kjarasamningana fyrir núna rúmum tveimur árum síðan og hann kallið breiðfylkingin og helsta markmið þessar samninga var semja hófstilltar hækkanir til þess þá að hefði þessi vegfæri geta náðinni verðbólgunni svo að Seðlabankinn gæti þá farið að lækka vexti en þetta var auðvitað tilraun sem átti að snúast það að allir kæmi þá með í þessa vegferð og auðvitað var það þannig að stór og valdamikil félög innan allt þessum þessum voru ekki tilbúin til þess að koma með okkur allar leið vaffer gekk frá borðinu og svo voru aðrir hópar innan að manna sem vildu ekki taka þátt í þessu með okkur og svo gerðist það auðvitað að það bil ári, tæpa ári eftir við vorum búin að undirrita þessa kjarasamninga þá var samið miklu, miklu hærri hækkanir við kennara og ég var að mynda að rifja þetta upp með mér núna í morgun því ég var svona aðeins að fara yfir það hvað ég vil segja hér í þessum þætti og var að rifja upp með mér það sem að til dæmis forsætisráðherra þegar sagði í kjölfar þess að þessi kjarasamningar við kennara voru undirritaðir þar sem að umfram hækkanirnar voru allavega 8% mögulega meira að það skipti miklu máli aðrir héldu þó áfram að virða merkið ég meina hvaða bull þetta afsakið það ekki hægt að gera hérna kjarasamninga við risastóran hóp á almennu markaði leggja línu sem að einmitt Ebling og SGS félögin héldu svo að öllu leiti í samningunum við opinbera aðila bíða svo í nokkra mánuði og fara svo semja með allt öðrum hætti við betur settari hópa og svo eru þetta mikið launaskrifar yfir allan opinbera marka en það ekki bara bundið við kennarana og koma svo samt og segja herðu en þið skulum samt halda áfram að virða merkið en svo gerðist það þetta líka samt og atvinnulífsins virðast ekki hafa neina raunverulega stjórn á sínu baklandi þannig að samt og atvinnulífsins þau skrifundi vissa kjarasamninga sem að eiga einmitt hafa mótil samtakana að þessi prósentu hækkanirnar sem að sami varum ættu einhvern veginn að vera með þeim hætti að það ættu að koma í veg fyrir launaskrið og það var ein af ástæðum samtaka atvinnulífsins fyrir því að þau vildu ekki semja króntölu hækkanir mm-hmm. svo mjög mikið launaskrið á almennu markaði þannig að samtökin hafa ekkit kontróli við sínu baklandi þau eru að semja umfram hækkanir fyrirtækin við sitt starfsfólk og eru svo að velta hækkunum beinustu leið út í verðlagið og svo má auðvitað hér rekja þó það hafi verið gert þó oft að ég kannski ætla ekki að fara í það allar þar hækkanir sem átt sér stað og gjaldskrám hjá opinberum aðilum þannig að hvað þýðir þá þetta að það ég halda áfram að virða merkið og það ég hér núna að ná einhverju samkomli það þýðir þá það sem að Vilhjálm Birgisson er alltaf að benda á að verka á láluna fólk á að halda áfram að hafa sér hægt það fólk er mitt sem að axlaði þessa miklu ábyrgð og meðan engin annar hefur gert það og að það ekkert í sjónmáli að fólk ætli sér yfirleitt að gera það en auðvitað við bara í flókinni stöðu hér mjög mikið atvinnuleysi en það bundið við verka á láluna fólk það eiginlega ekkit atvinnuleysi hjá íslenskri millistétt atvinnuleysi töluvert mikið á verka á láluna fólki lang mest hjá aðflutu fólki ég held að ég hefði séð hjá Vinnumálastofnun að í síðasta mánuði hafi atvinnuleysi hjá innflytjendum verið komið upp í 9,5% ég er ekki 100% sem ég minni það sem segir okkur auðvitað að vandamálið sem við stöndum fram fyrir núna er bundið við vissan hóp sem að emitt, enginn hefur sérstakna áhuga á þetta, hérna, þetta vinnuafl sem á að flytja á milli landa til þess að vinna við ræstingar til þess að vinna við matvælaframleiðslu til þess að vinna við að byggja hús og leggja vegi, en ásvo emitt bara einhvern veginn hvað, fara aftur heim til sín þegar það hér er ekki lengur vinnu að hafa eða fara aftur að taka sig upp og eltast við einhver hérna láglaunastörf annars staðar þetta er fólki sem á núna eftir að hafa axla ábyrðina einhvern veginn að afsækja að ég skulle segja það ég þetta skýt þannig að þetta er ekkit grín þetta, þessi stað sem við stöndum fram í fyrir og svo hlusta maður á fulltrúa hærri launar að hópa innan íslenska verklýsreifingar og þar er ég ekki að skynja hérna einhvern veginn einhverja mikla stemningu fyrir því að þeir hópar ætli að halda sér til hlés og ætli til dæmis að taka undir orð að mín og vilja það að þeir að bæta hér upp verka á láglaunafólki þann skaða sem að það hefur orðið fyrir en að aðrir þurfi einfaldlega að hemja sig. Ég heyri það raddir ekki hátt og skýrt. En við í Eflingu, svo ég bara þá segi það hérna líka, við höfum, og ég held ég hafa meiri sér komið enga til þín einhvern tíma fyrir nokkur vikum og verða að segja þetta, við erum tilbúin til þess að setjast við borðið og reyna að finna góðar og uppbyggilega lausnir sem að einmitt eiga ekki að verða verðbólgu hvetjandi þvert á móti. Við viljum leigu bremsu. Hún mun koma sér afskaplega vel við þennan fjölmenna hóp verkafólk sem fasta á leigumarkaði og horfir upp á alla ráðstöfuna tekið sína meir og minna fara bara í það að borga leigu og hún mun getur lækka verðbólguna hratt og örugglega og svo höfum við sagt við viljum fá fjevíti, við viljum fá viðurlög við kjarasamningsbrotum sem að bitna nær engöngu á verka á láglaunafólki Og svo höfum við sagt við viljum fá aukna uppsagnarvernd á almennum markaði. Við erum ekki að sækjast eftir því að fá jafnríkulega uppsagnarvernd og opinbert starfsfólk með, alls ekki. Við viljum bara innleiða einhvers konar svona lágmarks siðferði hér. Við viljum lög og reglu á vinnumarkaði. Og ég vona auðvitað, að fólk sé að hlusta og það verði hlusta á okkur og þá erum við tilbúin til þess að leita leiða til þess að einmitt fara hér ekki í eitthvað stórkostlegt hérna at næsta haust, en ég ætla þó að segja það hér að ef að það verður ekki hlusta á það sem við erum að segja og ef að ekkert verður gert til þess að koma til móts við okkur þá getum við ekki annað og munum ekki geta neitt annað heldur en að segja upp samningunum og bara fara að blása í herr lúðrana. Það er bara þannig.
1: Ertu einhver hluti af þessari þríhliða umræðu sem að
15: ég er ekki velkomin við ýmis borð sem að ég persónlega til skrítið vegna sem ég hef bara sýnt það og sanna við kjærasamningsborð að ég mér lausna með og skynsum árið 2019 þegar við gerum lífskjærasamningana þá sömdum við frekar hófstildar hækkanir það voru krónutölu hækkanir það var ekki mikið launaskrið kaupmáttu verka á láglauna fólks hann jókst mest það voru góðir samningar þetta módel sem við eigum að vera að vinna eftir 2024 aftur stórir samningar á almenna markanum þar sem að ég sýndi á samt félögum mínum mikið vilja til þess að ná skynsamri niðurstöðu við erum hörð, við þurfum að vera hörð en við semjum líka skynsamlega þegar að hérna, við sem endur okkar eru tilbúin til þess að koma með eitthvað að borðinu til okkar nei, ég ekki við þetta borð mér persónlega finnst það leiðinlegt og mér finnst það líka dálítið undarlegt og ég veit til þess að fulltrúar til dæmis opinberu félagana eins og kennarasambandsins, þeir hafa verið kallaðir á fundi í einhverjum stýri hópi til þess þá að fá að segja sína skoðun en ég í ágætu samtali svo það sé sagt við forseta alþýðusambandsins þó ég telji að samtali mættu auðvitað alltaf vera betra þannig að ég ætla ekki að segja þér vita nákvæmlega hvað verið er að ræða á þessum fundum ég vona að fólk gerir sér grein fyrir því að á endanum skiptir gríðarlega miklu máli að Efling og SGS félögin undir stjórn Vilhjálms geti fellt við þá niðurstöðu sem að þarna næst en svo er það auðvitað eins og Vili er líka alltaf að segja í höndum félagsfólks sjálfs á hvað það vill gera og aftur ef það kemur ekkert með nokkurs virði fyrir okkur og ef enn á ný á hér að fara að gæla við íslenska milli og efri millistétt til þess að hafa þau góð svo að þau kjósi rétt í öllum þeim kostningum sem hér framundan eru og við eigum einmitt einhvern veginn að fara aftast í rauðina menn það aldrei gerast, aldrei.
1: Ég spurði um hvaða breytingu vilt sjá að vinna margfóttur myndurðu vilja þá að það er því með einhverjum hætti miðstýrðara, það væri þá einhver breið lína gefin bara út í upphafi og það væri bara línum
15: eða hvernig sérðu bara, þetta er mjög góð spurning og þetta er bara eitthvað sem að við í Eflingurum bara alltaf að velta fyrir okkur það sem ég vil er til dæmis það að sami sé með markvissum hætti krónutölu hækkanir eru þess eðlis að það eru ekki verðbólgu hvetjandi en það gagnast verka og láglauna fólki mest það er auka kaupmáttinn þar það er hjálp við það að reyna að ná einhverju jafnvægi hér á íslenskum vinnumarkaði eins og ég var að segja á þann og eins og sést til dæmis þegar við skoðum skýrslur kjaratölfræðinefndar í kjölfar lífskjara samningana en bæði forréttindahópurinn, allir því sem að segja eins BHM og fleiri tala bara absolutli gegn þessari leið, neita að farana tala raunverulega fyrir aukinni misskiptingu og fyrir aukinni stjætskiptingu svo vil ég líka að húsnæðismálin séu skoðið í stóra samhenginu áeimitt einhvers konar stóru borði vegna þess að það gefur auðvitað auga leið að ef það er gert eitthvað hér til að laga húsnæðismarkaðin þannig að verkafólk fá að halda eftir meira á sínum tekjum, þannig að pressan minni á launahækkanirnar og svo þarf auðvitað að koma vel settum hópum í skilningum það að það er ekki gott fyrir samfélagið í heilsinni að þeir taki til sín allt sem þeir vilji án þess að mynda hugsa stóru heildarmyndina að það mun hafa mjög alvarlegar afleiðingar en ég er ekki manneskjan sem að geta náð þessu fram þarna þarf stjórnmála stjættin að öðlast smá kjark og hætta þessari hræðslu sinni við þessa háveru hópa sem eru líka þeirra kjósenda hópar og hér þurfa líka samtök atvinnulífsins að axla ábyrgð. Samtök atvinnulífsins gera þessa stóru samninga við okkur, skrifa undir þá, við förum og við hefum ekki dömnett annað en ræða heldur en að lifa eftir þeim í einu og öllu. og við getum ekki einu sinni svikið þessa kjarasamninga jafnvel þó við myndum mögulega vilja samtök atvinnulífsins, þau heimila alls konar fáránlega hegðun í sínu baklandi, þau heimila það til dæmis að ræstingafyrirtækin haldi áfram að koma með viðbjóðslegum hætti fram við ræstingakonurnar jafnvel þó við höfum í síðustu kjarasamningum sett mikið púður í það að reyna lagfara aðstæður þeirra og þau heimila þetta að einmitt
1: Þráttur að skrifa undir annað.
15: Þessa furðulegu hegðun sem er svo hérna, sem einhvern haldi á lofti að til dæmis verslunamenn semji undir sömu kjarasamninga meira og minna á við með sömu prósentahækkunum og sömu taxtahækkunum fyrir þann fámenna hóp sem þar á taxtum en svo sé skrifa henni samningana þau í rétt eins og ári á launasamtali sem eru auðvitað þá bara verið að segja, herðu komiði svo sækiði meira og komiði bara þið fáið kjarasamningsbundna hækkun einnar eins og ári en endilega banki svo upp hjá stjórunum og sækiði þá ekstra prósentum og
1: þetta er á þitt fólk ekki séns að gera
15: ekki séns, auðvitað eru einhverjum sem eru á markaðslaunum og auðvitað eru einhverjum sem að geta sótt einhverjum umfram hækkanir en ég meina, common, það sjá það allir að það er ekki það sem að bóðið er upp á fyrir verka láglaunafólk sem er einmitt akkurat í þeirri stöðu vegna þess að þetta er verka fólk og vegna þess að það er ekki með neina uppsagnarrétt ef það fer eitthvað mikið að banka þá bara sagt, heyrðu, bara þér sagt upp þú þarft að klára að vinna þetta uppsagnarfrestin og bara gangi þér svo vel og svo fáum við þetta líka dæmi það að það er ekki einu sinni sagt við fólk gangi þér svo vel það er bara sagt, fokka þér og þú fæði ekki einu sinni meðmælabréf aldrei láta mig sjá þig aftur þetta er staðan sem við erum að horfa fram fyrir þannig að hérna sé ég fjölmörg tækifæri til þess að ég á að laga íslenska vinnumarkaðsmódelið en eins og ég segi það enginn að fara að hlusta á mig þessu því miður
1: hérna eitt sem við höfum oft rætt og mér langar aðeins að tæpa á við því að nú ferð hérna sem er í leikskólamálina því að við rættum þau hérna ítrekkað í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna og hérna og ertu bjartsýn núna á að hérna það náist fram einhverja svona umbætur sem að ásættanlega eru vegna sem við vitum þetta eru þetta hérna stórum hluta er þetta mönnunavandamál heldur að það kunna leysast, hvað ertu að hugsa akkur núna?
15: Já, emeitt, mér finnst þetta bara mjög áhugavert allt saman og ég sá að nú allar nýr meiri hluti til dæmis að stopna bara nýtt ráð sem á að fjalla sérstaklega bara um leikskólamálin og kalla leikskóla og dagvistun og ráð eitthvað svo leis mér finnst þetta vera gott, mér finnst þetta vandamál sem við stöndum frammi fyrir þegar við horfum á leikskólamálin, það alvarlegt að það þarf augljóslega mitt að vera bara með mjög sérstakan fókus ég studdi meiri hlutan sem að nú er farin frá völdum þegar þær voru að innleiða þetta Reykjavíkumódel og ég veit að það hefur strax sýnt einhvern árangur mér fannst ekki nógu langt gengið þar en það hefur samt náð einhverjum árangri þannig að ég ætla að fylgjast bara mjög forvitin með og ég vona að nýr meiri hluti muni óska eftir miklu samtali við eblingu því að það eru þetta eblingar fólk sem er langstæðstur meiri hluti þeirra sem starfar hér á leikskólum höfuðborgarsvæðisins og okkur hefur því miður ekki verið boðið þeim mikið sæti við borðið í þessum svona stóru samtölum ég vona að þau gerir það því að við höfum margar hugmyndir og við erum einmitt ekki full af einhverjum krettum að ekki megi gera þetta og ekki megi gera hitt en ástandið eins og það er núna þrátt fyrir þetta litla umbótaskref sem að stíði var þarna með Reykjavíkumódelinu það samt ennþá mjög, mjög erfitt veikindatíðin mjög há hún sé rétt tæp 10% hjá ófælæra fólkinu mikil starfsmanna velta og ég í mjög miklum og góðum samskiptum við konur fyrst og fremst líka einhverja karla sem að starfa á leikskólunum og þetta er ekkit góðar sögur sem að maður er að heyra þannig að ég vona að nýr meiri hluti skoði þetta mál með opnum og skynsumlegum hætti horfi líka og mögulega ekki síst á hagsmunni verkafólksins sem að starfa á leikskólunum eblingafólksins og bjóðu okkur með samtalið og fari svo bara, já, markvist í að bæta þessa stöðu, ég vona það ég held að þau hafi mögulega fyrst og fremst verið kosin út á það að þarna verði að ná fram einhverjum breytingum
1: Hvað ef þú væri hérna ef þeir væri bóðið að borðinu hvað er það svona nákvæmlega sem þú myndir vilja segja, hvað er það nákvæmlega sem þú telur eða þið öllu heldur að gæti leist þetta og þá skulum við kannski ekki tala einhverju, hérna, ég veit að vera gott að segja að það ekki bara launum 20% það
15: er svo stund
1: að það væri auðveld leið en væntanlega einhverju fleiri svona
15: Ég ætla að segja að við höfum í eblingu náð ágætum árangri en ég meina að þú skoðar samt nýjustu skýrslu vörðu stöðu meðal annars starfsfólksins í leikskólum það var mjög slæm en þar til dæmis spila líka húsnæðismarkaðurinn stórt hlutverk af því að fólk er fast á leigumarkaði einstamaður sem eru að vinna á leikskólum og svo framvegis og svo framvegis. Það sem ég vil gera er að þau sem að innleitu styttingu vinnuvikunar, þau sem að bera ábyrgð á þeirri fíasku innleiðingu, endur skoði það mál og finni leiðir til þess að ef við ætlum á annað borð að vera með styttingu að hún geti bara gengið upp vegna þess að það var aldrei gert og opinberu félögin sem er mitt fá ofta semja bara alls konar hluti en þurfa svo ofta ekki að axla ábyrgð á afleiðingum samningana þau hafa aldrei viðurkennt það bara fullum fötum og það voru gerð mikil mistök þegar að samið varum styttingu vinnuvikunar árið 2020 vegna þess að það var fallist á það við samningsborðið að í dagvinnu ætti hún ekki að kosta neitt það var búið að skrifa þá inn í mótilið að í umununar geirunum þar sem þú þarft alltaf að hafa stóran hópa fólki á staðnum sem engin slekkur bara tölvun og labbar í burtu og væri þetta að fara að orsaka risastór vandamál inn í kerfi sem að þegar var þá mjög þjaka þannig að það er það sem ég vil að vera endur skoða ef við ætlum að vera með styttingu gerum það með sómasamlegum hætti það þarf að reyna að ná því fram að vistunatími barna styttist hann er lengstur í innan held ég allra OECD landana, það er ekkert eitthvað gott og eðlilegt ástand, ekki fyrir börnin og ekki fyrir starfsfólkið, en það þarf að gera það með þeim hætti að það sé ekki að bitna með einhverjum sérstaklega erfum fjárhagslegum kostnaði á fólki sem hefur lítið á milli handana það þarf að fjölga starfsfólki og það þarf að með okkur til dæmis Eflingu að fara að vinna að því að það fólk sem starfar að nenni og er ekki með fagmenntunina hafi leiðir til þess að eflast í starfi og fái það þá auðvitað borga tilbaka með hérna eðrilegum og sanngjörnum hætti vegna það er svo mikið af ótrúlega frábæru fólki sem er vinnur á leikskólanum sem er ekki faglært sem eru samt grundvalda starfsmenn og halda ofta tíðan hlutinu gangandi og eru orðnir deildarstjórar með mikla ábyrgð og það þarf að finna leiðir til þess að þá lyfta þessu fólki upp enn frekar þannig að það er fjölmargt hægt að gera en auðvitað erfitt fyrir pólitíkina sem að var að reyna að gera eitthvað núna í haust og vetur sem leið að sitja svo undir stöðum árásum frá forystu íslenskra verklýsreifingar að þau séu kvennhatarar og hérna vilja einhvern veginn setja konur aftur í eldhúsið og eyðileggja framhorfur á vinnumarkaði það er auðvitað erfitt fyrir fólk að sína hugrekki þegar að málflutningurinn er svona ruglaður en ég vona bara að allir jarðtengist hérna og allir skoði hlutina með opnum og skynsamlegum hætti vegna þess að það eru þetta alveg hægt að finna góðar lausnir og þær þurfa ekki endilega að vera eitthvað brjálæðislega dýrar en það þurfa samt fólk þarf að jarðtengjast og vilja að gera það
1: Ljómandi, heyrðu, við förum ekki lengri í dag bestu þekki fyrir að koma
15: Takk.
1: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins er hérna hjá mér eftir
7: Sprengisandur á bylgjunni Í samstarfiði Límtré Vírnett, Arjón Banka og Ísband Lípmótor Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9 Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á Bylgjusýningu Masters of the Universe með aukvitaskvöldi 3. júní klukkan 9.
16: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
17: Í Smárabíói fær hver gestur besta sæt, sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
18: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
19: Sjónmælingar opticalstudio.is
20: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan
21: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8 By L Skartgripir by Lovisa
22: Brennslað

0: kraftmikil umræða alla sunnudaga. Sprengisandur á bylgjunni.
1: Sælinn aftinsnundur, Sólveig Anna Jónsdóttir farin frá mér, þar verðið þarna Dagbjört Hákonardóttir og Bryndís Haraldsdóttir í lok þáttar Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur verður hér á eftir líka en sestur hjá mig góðu gestur Bjarni Benediktsson sem leita framkvæmdi stjóri samtaka atvinnulífsins Sæll blessaður og velkominn
2: Takk fyrir
1: Ég held að þú haf nú, og ég held ekki um það, þú hefur ekki komið hingað í þessu embætti til mín áður
2: Jú, ég tók árið 2025 bara svona í róliheit og aðeins að ná lendingu eftir langan feril í stjórnmálum og svo þegar kom nýtt ára þá var ég svo sem alveg til ég að fara hérna lítið kringum mig og þetta kom upp á og ég var bara strax spenntur fyrir því
1: Já, hvernig nálgast þetta? Það hlutverk samtakatun lífsins að vera í stjórnarandstöðu til dæmis? Hvernig, svona, hvernig horfir á einhvern megin ykkar hlutverki?
2: Já, við erum rödd atvinnulífsins og við komum á framfæri sjónarmiðum um það hvað getur skipt máli til þess að hér geti öflug verðmætasköpun átt sér stað sem að er grundvöllu lífskjaran í landinu við styðjum ríkisstjórnun í öllum góðum málum og viljum að hann í gangi vel til dæmis í baráttunni gegn verðbólgu þannig að vextir geti lækkað og í augnablikinu þá höfum við áhyggjur af samkeppnisskilyrðum á Íslandi

0: Samtök atvinnulífsins gáfu fyrir ekki löngu síðan út svona útflutningsskýrslu þar sem að er kröfu til mergjar hvernig við erum í grunninn útflutningsþjóð og byggjum upp lífskjör okkar á því að vera útflutningsþjóð og þess vegna skiptir máli þar sem að við erum að keppa á alþjóðlegu mörkuðum að skilyrðin fyrir atvinnustarfsemina séu hagstæð ella dregur úr fjárfestingu og verðmætasköpun í landinu og það bitnar strax á lífskjörunum. Við höfum náð að byggja upp lífskjörun sem útflutningsþjóð, það er bara það er svo mikið samhengi á milli útflutnings og hafastar í landinu.
1: Já, já, það er svo sem alveg hérna, það er augljóst að við seljum mikið fisk og ál og fólk veit ekki koma hingað sko að landi að það verður nú ekki mikið úr einu en innu.
0: Já. En í því að liggja á sama tíma fyrir svona tiltölulega fámenna þjóð í stóra samhengi hlutana, við erum 400.000 manns, en markaðurinn er allur heimurinn. Við framleiðum matvæli fyrir milljónir manna og ég meina nær allt ál, við getum sagt 99% rúmlega sem hér er framleitt er flutt út til innan framleiðslu annar staðar og ferðamennirnir eru hvað, fimm sinnum fjöldin sem að býr hér,
1: já.
0: Í þessu liggja alveg gríðarlega mikil tækifæri og er í raun að vera grunnurinn af því að okkur hefur tekist að að byggja upp svona góð lífskjör.
1: En hvað er svona, nú ertu við búin að vera á ferðum landið og hérna, svona þið eru, ég veit að þið eru að fiska eftir því að fá rættir fólk til þess að svona hérna, meginmark meira að ná þetta niður verðbólgu, tryggja stöðuleika og eins og varstu nú sjálfur stjórnmálum fyrir svona lágvaxta landið Ísland.
0: Já, já.
1: Og það hérna, sem að var hérna, sem að var góð hugmynd.
0: Nei, ég
1: góð sýn og hérna, það er það sem allir vilja en hvernig þú veist Hver er leiðin að þessu markmiðum? Þegar þú ert líka þessu samtali vandlega er það ekki með ríkistjórn og verklæðsreifingu?
0: Já, sko, við erum á hringferð núna landið og erum svona rétt að byrja og höldum áfram í vikunni undir yfirskriftinni Rjúfum Vítarhringin og við erum að efna til samtals þá staðreynd að við erum föst í ofháum verðbólguvæntingum og þegar verðbólguvæntingar eru miklar þá er ekki hægt að semja kaup og kjör á vinnumarkaði til lengri tíma nema að tilhneigingin sé svo að verja sig gegn þeim væntu verðbólgutölum sem að fólk horfir til og við skoðum svona í alþjóðlegum samanburði nærtækt að bera sig saman við Norðurlöndin að þá sjáum við að jafnaði erum við að semja mun hærri og meiri launahækkanir heldur en þar á við og við sitjum að jafnaði uppi með meiri verðbólgu og hærri vexti Og þetta þekkjum við mjög vel núna, það sem að vextir hafa tekið að hækka það nýju eftir vaxtalækkunar ferli. Og við viljum efna til samtals um þetta vegna þess að við teljum alveg augljóst að það þurfa allir að standa saman þær breytingar sem verða að eiga sér stað. Allir armar hagstjórnarinnar verða að toga í sömu átt og... hvernig rjúfum við vítarhringin? Já, við þurfum að, það þarf að skapa sáttina það að breyta og við þurfum að skoða tölulegar staðreyndir og rýna þær og spyrja hvað frábrugðið hér nú síðast kom út skýrsla með evruna sem ég veit að ræði hérna eftir það enn og aftur verið að tala þetta sama Seðlabankinn hefur verið iðulega að ræða þetta þegar að vaxta ákvarðinir hafa verið teknar á þessu ári í bæði skiptin sjáum við mikla áherslu á að launaliðurinn hefur hækkað mun meira úr öllum takti á Íslandi og við erum bara að benda á það að fyrir útflutningsþjóð að þá eru það ekki góð tíðindi að við séum komin með sem sagt háavexti, mjög sterkt gengi krónunar og hvað hæstu laun í Evrópu ef ekki heiminum svona að jafnaði fyrir hverja vinnustund þannig að það er mikil hættumerki uppi að við gefum eftir í samkeppni við aðra þjóðir og það mun draga úr verðmætasköpun fjárfesting mun draga saman og svo framvegis og við erum þegar farin að sjá þessi veikleikamerki og við viljum grípa í taumana í tíma
1: heldur við sem að stöndum á einhverjum svona einhverjum brún í augnablikinu skynir það þannig?
0: Já, ég held að við séum komin að ákveðnu krossgötum við sjáum fyrstu svona veikleikamerkin birtast í vexti atvinnuleysis en við sjáum líka hjá stjórnendum þegar að þeir eru spurðir eða bara almenningur að svona væntinga vísitala Gallup svo dæmi sér tekið hún sýnir að viðhorf fólks er það að það sé eitthvað hættumerki framundan og fólk hefur áhyggjur með svipum hættu og áttu bara við hreinlega í heimsfaraldri COVID. Við erum komin á sama stað varðandi svona útlitið þegar að það er mælt hjá almenningi og auðvitað er þetta byrtast í einstaka greinum, við sjáum til dæmis á byggingamarkaði, greinileg svona veikleikamerki og samdrátt, vilji til fjárfestinga að dregst saman þegar að vextir hækka þegar við lítum fram veginn þá er kannski ekkit allt of bjartar hagvastar horfur og sögulega líka þegar að þessi staða myndast þá höfum við séð að það á sér stað einhvers konar leiðrétting og það er skynsanlegt að aðilar setjist þá saman niður eins og við erum að hvetja til og nú er samtal svona að hefjast við stjórnvöld og ASÍ og menn greini þessa stöðu og spyrji hvað er til ráða og ég held að sé til dæmis alveg augljóst að úr þessum vanda verður ekki leist með því að fara í mikla launahækkanir. Laun eru þegar komin langt fram úr því sem að sami varum í síðustu kjarasamningum, við erum með launakostnað sem er farin langt fram úr því og langmestu kjarabætunar er hægt að færa heimilum og fyrirtækjum við þær aðstæður sem upp eru núna með vaxta lækkun að vinna því að vextir geti lækkað og verðbólgu komið niður og verðbólgu væntingar til lengri tíma lækki.
1: Það er margt í þessu Bjarni og eitt af því sem að er náttúrulega þarf að ræða þessu samingi og það sem Sólveig Anna var að segja og Vilhjálmur Birgisson hefur líka oft nefnt og sem er þetta svo að það voru stór félög sem gengu undan fyrir tveimur árum sömdum tiltrúlega hófsamar hækkanir og samtugatum lýsins skrifuð undir það með það fyrir augum að þetta eftir að ná yfir sviðið sem það hefur síðan bara alls ekki gert.
0: Bítu. Hvað af því sem að umvar samið hefur ekki gert?
1: Nei, hækkanirna sem að hérna, þetta átti að vera svona frekar flöt hækkun og bara hófleg. Hafa einstaka atvinnu hérna, greinar hækkað laun, hýðu opinbera hækkaði laun og fleiri hafa gert það gegnum hérna þessi tvö ár sem að þýði það að þeir sem að sömdum hósum hækkanirnar sitja núna eftir með sáttenni og ætlum við að fara aftur til þeirra að segja heyrðu, nú skulið þið halda áfram að stilla ykkur í hómið annað hinir hafa það fínt.
0: Já, sko, mjög mikilvægt að byrja því að halda því til haga að það sem var samið, það var uppfyllt. Það er að segja að allar þar hækkanir sem að var samið, þeim hefur verið fyllt eftir.
1: Já, ég var ekki að vísa til þess, sko.
0: Nei. Vandamálið er að heilt yfir hafa launin hækkað allt og mikið. Það hefur verið ómikið spenna í hagkerfinu.
1: Það er akkurat það sem ég er að lýsa. Já,
0: og ég hef verið að ræða það að ég finn mjög mikið fyrir því hjá stjórnendum á almenna markaðnum að þeir telja að hið opinbera sé að valda launaþrýstingi, stela af fyrirtækjunum starfsfólki og við sjáum bara á tölunum til dæmis um launavísitölu hins opinbera frá árinu 2025 að hið opinbera var leiðandi í launamyndun á landinu. Það voru opinberi félög sem ekki vildu fylgja hinni almennu línu og áskildu sér rétt til að fá leiðréttingu vegna eitthvað sem að hafi gerst í fortíðinni.
1: En akkur er stóð stjórnmálastjættin ekki í lappirnar? Þú hérna varst það sjálfur, stjórnmálastjætt,
0: stjórnmálamenn? Það voru einstök félög sem að skildu sér frá merkinu, fóru bara hreinlega í aðgerðir. Og svona endar þetta vegna þess að það er nú ekki beint eins og það sé fullkomin jafnvægi á milli þeirra sem eru að semja. Menn geta tekið spítalana í gíslingu, menn geta tekið skólakerfið í gíslingu, menn geta lamað hafnir, menn geta lamað flugfélög. Þú veist, á einhverju tímapunkti þá verður kostnaðurinn af því að semja ekki, hann verður meiri heldur en af því að semja. En við situm upp með verðbólgu. Og þetta er það samtal sem við erum að tala um að þurfa að eiga sér stað. Að við þurfum að einfallega geta gert betur að því að við búum í landi þar sem að verðmæti fyrir hverja vinnustund eru einhver þau mestu sem að eru sköpuð í heiminum. Við erum að því að undanförnum hefur verið rætt talsett landsframleiðsla á mann, að við séum einhverjum vanda þar. Sko, við erum í topp 3% í heiminum í landsframleiðsla á mann. Jafnvel þótt að menn geti fundið það út eftir einhver reikningum að það hef ekki mikill vöxtur verið þar á undanförnum árum. Þá eru menn í fyrsta lagi algjörlega að horfa framhjá því að vinnustundum hefur fækkað mjög á skömmum tíma. Ímyndaðir, vinnustundum á einni viku hefur fækkað 5 á einungis, ég myndi halda svona 7 árum, eitthvað svoleiðis. Síðastliðin ár eru menn að meðaltali á Íslandi að vinna 5 vinnustundum minna heldur en áður var. Og þetta hefur að sjálfsögðu áhrif á mælinguna verklagsframisla á mann en það má heldur ekki láta það slá sig út á læginu með að, að hérna, aftur segja því hvar þú ert stattur þó að það sé ekki mikið hreyfing akkurat á þennan mælikvarða undanfarin ár þá er það annars vegar þessar ástæðu en hins vegar verða menn aftur segja því að við erum bara í, á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframisla á mann og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör í augnablikinu er það verðbólgun og vextirnir sem við erum að leysa það er, það, það er megin verkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í
1: Já, þú talar að hérna, ég nefndi lítilega væntingarnar og hérna, þá var ágætt hans mér að Konráð Guðjónsson hagfræðingur var hér fyrir einhverju vikum síðan og hann sagðist, það sagði þá að velti fyrir sig hvernig Ísland væri ekki bara 5% sko krónist verðbólguland og 2,5% verðbólgumarkmið væri einhvers konar tálsýn
0: Já, ég, sko, það er ekki nema að vona menn velti þessu upp þegar að svona hortir í baksinn í speilin. Ég vil nú samt halda því til haga að, að sko, verðbólga fór ekki af stað aftur fyrr en að við lendum hérna í meiri háttar áföllum. Mm. Það er að segja að við horfum á tímabilið frá svona 2012-13 fram til 2019 og þá vorum við með einhverja lægstu verðbólgu bara í Evrópu á samræmdan mælikvarða. Hún var mjög stöðu, krónan hefur verið stöðu mjög lengi. Við erum með annars konar verkefni núna heldur en lengi áður hefur verið og já, ég hef nú svo oft minnst á það en sko þegar maður var að alast upp á þessu landi þá var verðbólgan alltaf yfir 20% og var reyndar aldrei undir 20% fyrir en ég var um 20%
1: Ég man eftir því að voru yfir 80%
0: Já og nú erum við að, að tala um að hún sé ekki 4,7% heldur 5,1% og þessi fáu prósentustig sem að við þurfum að hérna, ná árangri með ég tel að það sé vel gerlegt ef menn vinna saman ef menn vinna ekki saman og ætla svona að fara fram hver fyrir sig þá er ég nokkuð vissum að við fáum endurtekningu á því sem að við höfum séð áður þá munum við viðhalda spennunni og svo framvegis og vextir á Íslandi verða jafnaði herri og þá má spyrja sig, er mönnum alvara með 2,5% verðbólgumarkmið? Eða er það bara þarna svona til þess að geta haft það upp á vegg sem einhvers konar viðmið?
1: Já, já, því þú er þetta líka, þetta er líka inn í fjármálamarkaðan sem dæmi sem gerir mjög háa ávöxtunarkröfu á EIF sem er ekki inn á samræmi við eitthvað svona 2% verðbólgu.
0: Nei, það er hérna þetta spillur út í alla markaði, við sjáum á, nú er verið að ræða til dæmis um húsnæðismarkaðin mikið og hvernig menn vilja tryggja sig gagnvart framtíðinni varandi breytingar á húsaleigu verði. Við sjáum þetta í alls konar þjónustusamningum, við erum með þetta meira séðan í raforkulögunum, tekjum við með í raforkulögum eru með vísitölu tengingar hækka ekki ríkisstjórninum áramótin gjaldskrá sínar með við verðbólguna það eru allir að,
1: já,
0: að verja er sig fyrir verðbólgunni
1: það er allir að því
0: og ég held að við þurfum að leggja meira á okkur til þess að vinda ofan að þessari svona almennu notkun vísitalna til þess að verja sig og trúa því að við getum gert betur og að því að þú komst inn að það hér áðan að, að það veru hópar sem að hefðu lagt töluvert á mörkum til þess að halda aftur af verðbólgu og þá er ég alveg að tengja við það og skil það auðvitað mjög vel. Það eru hópar í landinu sem eru fyrst og fremst að taka laun samkvæmt tökstum og eru ekki að upplifa mikið launaskrið, menn að aðrir eru að upplifa það og þetta er hluti af því sem þarf að ræða að það sé ekki hægt að skilja ákveðna hópa eftir. Hins vegar ef við skoðum svona síðastliðin áratug þá er alveg augljóst samkvæmt öllum sko launa svona greiningum að kaupmáttur þeirra sem eru neðarlega í launastiganum lægri tekjutíundurnar þær hafa fengið mestan vöxt í kaupmátt á undanförnum áratug jafnt og þétt og þetta eru hlutir sem við þurfum að ræða í saminginu við það uppbyttu hverjir eiga að hjálpa til við þurfum einfallega öll að koma að lausninni sko
1: Já, akkurat. Þannig að eitt af því væri að stilla kaupkröfum í hóf en leið þurfa auðvitað opinberaðilega en líka fyrirtækin ekki satt að vera tilbúin til þess að hérna, halda aðeins aftur af sér í verð og gjaldskrár hækkunum hvaða svo nafni svo sem það kann að nefnast.
0: Jú, það er að sjálfsögðu eru það réttmættar ábendingar að hérna, hér þarf að vera virk samkeppni á Íslandi. Jafnvel þó við séum með fákeppnismarkaði víða að þá þarf að vera virk samkeppni á þeim mörkuðum. að sjálfsögðu eiga fyrirtæki ekki að komast í þá stöðu að geta skamta sér bara framlegð og, og hérna álagningu og sagt eru við erum ekki með í þessu, þessu átaki og ég tel reyndar að sagan sýni að, að samhengi á milli þess að laun hækki of og að verð hækki í landinu sé nokkuð augljóst þannig að, að við eigum að geta upplifað hérna, andstæðuna það að segja að verðlag sé hóflegt og þá eru verð í landinu ekki á sama ferðalagi og þetta er ekkert eitthvað sér íslenskt fyrirbrigði, þetta er það sem gerist alla Evrópu, þegar orku verð í Evrópu hækkar, þá hækka verði á öllum sköpuðum hlutum sem er verið að framlega þar og, og við höfum ákveðnar áhyggjur af því að við höfum eftir að fá til Íslands ákveðna svona öldu af hækkunum eftir því sem að til dæmis áhrif stríðsins í Íran koma skýrar fram inn í hausti það er alveg ástæð til að hafa áhyggjur af því að það getur gerst og þetta er meðal þessum að við erum að ræða í þessu samtali við ASI og ríkisstjórnina að, að við viljum fylgjast mjög vel með og hafa nýjustu upplýsingar og, og þurfum að greina þannig að mennum verði síðan á endanum ekki kennt það að vera að auka álagningu sína ef að hinn raunverulega ástæða er svo að, að innkaupsverð til Íslands er að hækka út af stríðinu.
1: Já, já, mér sýnist nú hérna
0: að ræða hlutunar út frá réttum forsendum.
1: Já, já, en mér sýnist þau, ég sé nú ekki allir ekki að halda fram, ég vil lesa þess að 219 blaðsina skýrslu en mér sýndist allavega mér svo hvort einn niðurstaðan að vera svo að erlend áhrif í hækkun vísitölu á Íslandi væru meiri nú orðið heldur en þeir voru hér áður. Já. Þannig að þetta eru skarpari.
0: Það getur verið að það sé að gerast hraðar og með örur hætti, ég kann ekki að greina frá því nákvæmlega, ég hef ekki skoðað þetta sérstaklega.
1: En eitt Bjarni hérna, sko, sem veist, hérna, nú er fjölmjöla bann á, á þarna, bæði flugmenn og, og svo forsvarsmenn Æslandi, en þeir eru náttúrulega félags aðili að, að samtökum að lífsins, þannig að hérna, þú kannski mátt ofna munninum þetta eins. En ég meina þetta er stóra alvarleg stað eins og hérna náttúrulega, blasir við þetta, hérna, samgöngu aðeinni út úr landinu, þó það sé ekki lengur svo eina, en hérna, enga síðum gríðarlega mikilvæg.
0: Já, já, og við höfum þetta rætt það margóft áður og ríkisstjórnin sem ég sat í, hún gekk svo langt að veita ríkisábyrð þegar að félagi þurfti að endur fjármagna sig í gegnum heimsfaraldurinn og Íslendingar tóku þátt í að endur fjármagna félagið í hérna í mjög stóru útboði sem að var mikil þáttaka í og það voru margir tilbúin til þess að leggja félaginu lið af því að við erum, held ég, Íslendinga sammálum að þetta er mikilvægasta eða ef ekki eitt af allra mikilvægasta þá mögulega mikilvægasta félagið sem að við eigum hér og tryggir okkur tengingar við umheiminn bæði fyrir vörur og fólk og hérna býr til umsvif og flytur til landsins ferðamenn og svo framvegis, það er svo margt sem hangir á spýtunni án þessara tenginga væri við mun einangraðri og hættum færri tækifæri þannig að það er mikið áhyggjefni að það sé svona hördeila og það hefur liðið þetta langur tími en ég geti sjálfur sér ekkit farið út í nein smáatrið því ég bara tek undir að hérna, við höfum áhyggjur af þessari stöðu ég hef áhyggjur af þessu í svona stærra samhengi hlutana fyrir samkeppnishæfni landsins og nú listi sem betur fer úr ágreiningi sem að var við Eimskipafélagið og hásetar og bátsmenn náðu ykkur samkomlagi sem á eftir að svona binda endanhútin á en að miskosti var verkfallin aflýst og þannig erum við að tala um tvö svona grundvallar félög Eimskip, eitt af félögunum sem að er stunda sjóflutninga til Íslands sem að eru lífæð fyrir landið og síðan erum við þarna að tala um alþjóðaflugið og þessi félög sem er að sinna þessari starfsemi verða einfaldlega að geta staðist alþjóðlega samkeppni og það er mikið áhyggjefni að Íslandir hafi ekki náð að vera að sína hagnað í áratug.
1: Já, það er hérna, það voru mjög merkilega tölur sem að Marinn og Tryggvason dró saman í grein í morgunblaðinu mitt afkomu félagsins í mörg eða þó nokkuð mörg ár aftur í tíman og hérna, og það er svona fær mann til þess að hugsa hvort að sé sjálfbært að reka flugfélag með þessum hætti á Íslandi, er það ekki kannski svona undirliggjandi í þessari deilu, hvers konar hvað maður að segja, rekstra fyrirkomla vinnumarkas fyrirkomla og svo framvegis liggur til grundvallar.
0: Já, ég bara myndi segja bara á almennu nótum það að það þarf að vera samkeppnishæft sko, menn verða að geta allt kappi við aðra sem eru að fljúga sömu leiðir eins og til dæmis yfir Atlantshafið á jafnréttis grundvelli, menn geta ekki verið með sko einhver sérstök lóðum fætur sér sko í þeirri samkeppni, þá munið þeir bara dragast aftur úr. En ég held líka þegar við erum að ræða þessi mál að
1: þú ætlar að vera mjög diplomatiskur kringum þetta
0: sé ég. Nei, ég meina hvað getum að sagt annað meðan að menn sitja við samningaborðið að hérna ef félagið hefur rekið með halla í allan hennan tíma, ég ætla ekki að skella allri þeirri skuld á starfsmennina.
1: Nei.
0: Það er hins vegar alveg öruglega þannig að það er stór hluti málsins að ná niðurstöðu við starfsfólkið sem að tryggja félaginu samkeppnishæfa stöðu.
1: Mm-hmm.
0: Það er bara augljóst og maður vonast auðvitað til þess að það getur orðið niðurstaðan. En í þessu samhengi öllu varðandi verðbólgu og vexti að þá held ég að það megi ekki vanmeta þátt hins opinbera. Við tölum það hérna áðan að laun hefur verið að hækka þar meira heldur en annars staðar í hagkerfinu í fyrra og það skiptir alveg gríðalegu máli hvaða væntingar menn hafa það til lengri tíma, hvernig farið þeim með opinbert því að það sé aðhald þegar að aðstæður kalla á það og sko þróun vinnumarkaðarins er mjög háð því hvernig hið opinbera og þá er ég við bæði ríki og sveitarfélög og þegar ég tala ríki þá er ég ekki bara að tala ríkisaðala á fjárlögum, ég er líka að tala aðra sem eru með sjálfstæðan fjárhag, ríkis fyrirtækin öll, hvernig þessir aðilar haga sér á markanum og hafa þannig áhrif inn á vinnumarkaðin. Í nýjasta hefti peningamála er rammagrein svigrúm til launahækkana svona almennt í hagkerfinu og þær tölur sem eru þar nefndar eru einfaldlega vel undir því sem almennt er samið í kjaralótum á Íslandi. Það er talað að svigrúm með þetta að vera svona í kringum 2%. Það er daldið langt síðan að við höfum verið að klára kjarasamninga í svona á þeim nótum. En þetta þurfum við að ræða.
1: Já.
0: Og að því að þegar allt kemur til alls er það auðvitað kaup mátturinn og vöxtur hans sem að er endanlegur mælikverði á það hvort við erum hann á árangri en ekki það hversu mikið laun hækka í krónum talið ef við síðan sjáum það allt sem að getið upp á verðbólgu.
1: Nei. Þetta er hérna Guðum við sagði á ný, held ég mér sem nógu þetta fullur.
0: Já, en eins og ég sagði á þann, ég meina við erum að mun betri staðheldur en því að var ungur maður og þegar að maður hérna sá hagkerfið í 2% verðbólgu, þannig að það er hægt að gera margt gott, við getum gert betur, við erum í raun og veru í dauða færi til þess að gera betur og svo eru góðu tíðindin þau fyrir Ísland að ólíkt mörgum öðrum hagkerfum að þá erum við með ofbóðslega tækifæri til vaxtar. Sko vandamálið á Ísland er ekki hérna, skortur á tækifærum til þess að vaxa eða hagkerfi sé einhverja lamasessi. Nei, það hefur verið of mikill vöxtur og tækifærum til frekari vaxtar eru gríðaleg. Sjáðu allt sem er að gerast í landeldi, sjáðu eftirspurnana eftir grænu orkunni, alls konar iðnaður sem keppist að koma hingað eða þú getur nefnt gagnaver eða hvers konar annar iðnað sem að myndi svo gjarna vilja að gera samninga við orkufyrirtækin kaup á grænni raforku og við eigum mikið inni að sækja þar, við getum skapað óbóðslega mikinn vöxt inn í framtíðina en okkur skortir stöðuleikan og það getur engin einn tryggt hann, hann verður ekki lamið niður af seðlabankanum einum, það er að segja að spennan verður, sko, við endum í ógöngum ef að seðlabankanum verður einum falið það verkefni, vinnumarkaðurinn, hið opinbera, ríki, sveitafélög, öll ríkisfyrirtækin þurfa að vera gangi takt og þetta samtal er í gangi. Við ætlum að halda áfram hringferðinni, vonust til þess að fá góða mætingu þar og það hafa verið líflegar umræður til þessa. Það koma stjórnmálamenn, sveitastjórnarfólk, ráðherra verður, logi verður með eitthvað Akureyri svo dæmis í tekið og við vonust til þess að fá góða mætingu á þá fundi sem eftir eru. Verðum við hérna í Reykjavík 10. júní.
1: Heilum, förum ekki lengri bíl allavega, það hérna, eru flóti sjákundagengur og hérna, svo tölum við saman sætin að það við sjá með aðrafturinn.
0: Endilega.
1: Takk fyrir að koma við því.
0: Takk fyrir mig.
1: Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, hér eftir augnablik. Þetta er
2: Bylgjan. Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár.
3: í samstarfi við Víkurverk.
4: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
5: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
6: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
8: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Heklureitur, komið og skoðið sýningar íbúðir á besta staði í miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is. Taxfrí af öllum útilegurum til 3. júní, Ellingsen. Arizona kjúklingabringur eru á 25% afslætti, aðeins 2099 krónur kílóið, netto, opið lengur, oftum fyrr. Valdefling aldraðra, sinnum heimaþjónusta. Hamburgrabúlan stendur upp við staur. Hamburgrabúla Tómasar.
11: Bylgjan

0: Sælir aftur hlustendur Bjarni Benningsson, frangandstjóri Sandhaka Atvinnulífsins fannir frá mér, þær verða þetta eftir Dagbjört Hákonardóttir og Bryndís Haraldsdóttir, alþingismenn, en sestur hjá með góðu gestur Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, sæll og blessaður, velkomin.
1: Takk.
0: Sko, þannig að ég ætlaði ekki lítið verkefni, eða þessinni, þú er oft komið hérna og rætt um mig að skynsa mig um hagfræðilega áldefni og oft um Bandaríkin, en nú ætlum við að tala um evruna. Og hérna, þú ert búin að skoða íslenska gjaldmiðlinn eiginlega áratugum saman, skrifum það marga greinar og hérna, og svo framvegis og nú kom þetta ný skýrsla út, sérfræðinganefndar skýrsla sem að fjármálaráðuneytið hafði hérna pantað og kom hún bara fyrir helgina, 219 blaðsíður og ekki ætla ég að halda því fram að ég hafi lesað hana frá að til lög. En ég veit að þú ert aðeins búin að gluggja hana og finnst þér eitthvað svona, sérðu þið eitthvað þarna sem að
1: já.
0: Þú svona hefur aldrei séð áður eða
1: Já, það er náttúrulega sko reynsla undan gengina ára, bara frá COVID er svo að hérna, gengið hefur verið að styrkjast og það eru ýmsar ástæður fyrir því og það hefur haldist stöðugt, þannig að það hefur ekki verið að skapa okkur vandræði hvað verðbólguna varðar og þeir benda á það að hérna, að sem sagt launaþróunin er að verða sem sagt sá innlendi þáttur sem núna hefur mest áhrif á verðbólguna og síðan er náttúrulega íbúðaverð en þetta er svolítið stórbreyting en hérna að mínu mati og er þetta bara góð ábending frá þeim og síðan rekja þeir sem sagt sögu krónunar aftur í tíman og staðnæmast við hérna það álit sem lengi hefur verið á krónunni að hún hjálpi til við aðlögun að skellum eins og var í 2008 en síðan bendaðir á að hún er líka sem sagt eins konar skaðvaldur þegar ákveðna aðstæður eru fyrir hendi og þar talaður gjaldmiðla misræmi þar sem við erum annars vegar með eignir í íslenskum krónum og síðan skuldir í erlendum gjaldmiðli að þegar gengið fellur vegna þess að spákaupmenn rjúka út úr stöðum hér á landi eins og gerðist þá að þá verður alveg hróðalegu skellur og við upplýðum hann öll saman 2008 og 2009 þannig að þeir viðurkenna þetta og hérna en svo eru ýmsir sko sem benda á að þetta sé svona að verða fjallagur umveruleiki og að Seðlabankin sé núna komið þjóðhagsvarðatæki og passi upp á að svona gjaldmiðla misræmi vaks ekki og fara úr böndunum eins og það gerði þá og að þýleitinu til þá er krónan kannski ekki eins slæm þegar fram er haldið eins og þegar áfram er farið
0: það er ekki sama áhættan sem felst í eins og var
1: en hérna mitt álit er náttúrulega líka tengt rannsóknum mínum á hérna, samspili launa, raunlauna það er sem sagt laun leiðréttur í verðbólgu og síðan framleiðni vöxtur og ég tala launa framleiðni bilið og þar höfum við verið að horfa upp á frá sem sagt 2010 eftir að gengið fjall svo rosalega að, hérna, að verðbólgan rauk upp og það dró niður raunlaun gríðarlega mikið og frá 2010 hafa verkalýðsfélögin verið að reyna endurheimta þá stöðu sem var komin þá og hafa gert það og nú nokkuð gott betur þannig að undanfarin 15-16 ár hefur launaþróunin verið sko hraðari heldur en framleiðnivöxtur hagkerfisins og ég hef verið að kíkja á gögnin og Hagstofan sýnir í nýjum gögnum að frá 2008 hefur framleiðni aukning til 2025 verið 20% en hérna raunlaun hafa vaxið sko umfram 30% þannig að þetta er svolítið munur og hérna það finnst mér sko ég varaði við þessu í blaðavitali í Morgunblaðinu í mars 2017 og í fyrirsögnin þar varar við ríkulegum launahækkunum en hérna það var þeirra orð en ég var bara bent á að þegar launin fara svona fram úr framleiðinni þá lækkar launaframleiðinni bilið og nú er það komið í dag á enn lægri staðin það var þá og fyrir mér er þetta sem sagt vísbending verðbólgu þrýsting sem sé sér til staðar að ef að gengið fyrir að gefa eftir að einhverjum ástæðum til dæmis nú er áhyggjur af því að það sé sko vandamál í Bandaríkjunum varðandi hátt hlutfall ríkisskulda af landsframleiðslu og komið langt yfir 100% og margir farnir hafa áhyggjur bara bæði fjármálaspekulantar og Elon Musk var líka tjá sig þetta og hvað ef að það fer að staða annar skellur tengt ríkisfjármálum Bandaríkjunum, þá náttúrulega hörfa menn út úr litlum gjaldmiðlum venjulega yfir einhverja stærri sem þið telja öruggar hafnir og þá erum við berskjöldu svolítið fyrir því að verðbólgan fara að staða aftur.
0: Með einhverju svipuðum hættu 2008 þó kannski að það sé svona vægari.
1: Já, vægari kanti. En samt sko er ekki vel á þetta bætandi af því að verðbólga á Íslandi hefur svona holt og bolt verið talsvert hærri en til þess að eru svæðinu, helmingi meiri. Ef hún er núna 5,1% þá er það líka meðaltalið frá 2008. Og þá var verðbólgan sko á evrusvæðinu 2,4% meðaltali.
0: Þannig að þessi áhrif sem það vorst að lýsa þarna með það sem hugsalega kann að gerast í Bandaríkjunum, þetta verður meðmæli með því að vera hluti af stærra gjaldmiðlasvæði, ekki
1: satt? Ég er ekki sjálfur að draga það ályktun en fólk getur gert það en hérna það er bara ég að segja það er alltaf viðvarandi vandi með krónuna og hann birtist líka í hérna í því að við erum með mjög sveiflukennt sko samfélag efnahagslega að hérna verðbólgan á það til að rjúka upp hagvöxtur á það til að sveiflast líka og hérna vaxtastigið það getur verið mjög hátt en það virðist ekki núna í dag bíta nægilega vel á hérna verðbólguna og Bjarni kom aðeins inn á þetta í samtalinu við þig áðan að hérna launasamningarnir þeir eru svolítið hérna fyrir utan verksvið Seðlabankans og þetta bendi skýslan nýja líka á að það þarf að taka svolítið fara í gera umbætur eða úrbætur á hvernig við hérna stýrum launaþróuninni og ég hef verið að benda á það að það eigi að setja sér markmiðum það að raunlaun fylgi framleiðni þróun að það myndast ekki þetta ójafnvægi og þessi þrýstingur. Í Bandaríkjunum hefur ójafnvægi verið á hinbógin að framleiðni þróunin hefur farið miklu hraðar og hærra heldur en raunlaunin og fyrir vikið hefur myndast fátækt og samfélagslegur óstöðuleiki sem hefum hort upp á í mörg ár byrtist í pólitíkinni. En hérna ég hef verið að benda á að þetta sé kannski eitthvað sem muni hjálpa okkur við það að gera til dæmis fastgengistefnu krónunar mögulega. Að því að fastgengistefna hún hjálpar okkur að jafnvel þegar við fáum skelli að þá verða ekki þessi nafnstærðar áföll svona mikil. Og Seðlabankin hefur bent á þetta í skýrslu sinni árið 2012 þegar þessi gríðarlega stóra vandaða skýrsla um valkosti í gjaldmiðlamálum og gengismálum kom út.
0: Er hérna ef ég myndi byrja það að meta það hvort við ættum að hérna einhvern veginn svona seilast eftir svona við ekki tala aðild að Evrópusambandinu en ekki hérna aðeins örtiljar en bara þessi hugmyndum að Ísland væri hluti af stærra gjaldmiðlasvæði er það betra fyrir svona lítið hagkerfi eða eru í því slíkir ókostra því við ráðum þá ekki við ráðum þá ekki sjálfstæða peningastefnu og getum ekki gengi getur ekki hérna lagað sig að raunhagkerfinu, við getum orðað að þannig heldur er það auðvitað stærðnar njörfaðar þetta niður einhverstaðar út í heimi og þá þarf að taka skellina út í atvinnuleysi eða nafnlauna lækkunum náttúrulega hvernig þetta er nefnilega mjög flókið að vega þetta saman.
1: Já, skýslan kemur inn á þetta sko og hérna hérna nú misti ég hans þráðin en þetta er, ég er búin að vera að lesa heilmikið en hérna sko evru aðild að hún leysir ákveðin vanda sem við getum ekki leyst með krónunni og það er þetta að gjaldmiðla misræmið hvort sem það er lítið að stórt að það hverfur og er úr sögunni og hérna þannig að það er hinn stóri ávinningur af því að fara inn á evrusvæðið og síðan náttúrulega við höfum þetta val á milli sveigjanleika og stöðuleika og við höfum verið í þessum sveigjanleika með öllum þeim tilfærslum og hrókeringum og laun þegar samtökin eru alltaf að eltast við sko verðbólguna og það er árlegur dans sem er tekin þar milli atvinnulífsins og laun þegar um hvað þið að aðlaga og það myndi komast miklu meira skikk á það. Til dæmis ég í sum löndum sko þá ertu með bara launahækkanir sem fylgja útflutningsvexti og eða útflutnings hérna tekjum og það er líka svona ein birtingamynd á framleiðinni en þannig að ég held að sko það er ákveðin ávinningur að því en það er náttúrulega margt annað sem hangir á spýtunni en þetta með sveigjanleika og stöðuleika að við sjáum það til dæmis í hérna á evrusvæðinu og ég var að skoða bara þessi minni og fjölmörgu evruríki sem er kannski 16-17 sem tók saman þeirra hagtölur og bar saman við íslenskar að þar er sem sagt verðbólgan miklu lægri en hér þar er hagvöxtur líka sko nokkru lægri en hér en, og atunleysi nokkuð 3% hærra þannig að þetta er svona trade-off eða skipti eitthvað hérna við þurfum að sætt okkur kannski við aðeins annað ástand sem fylgir svona stöður að umhverfi en það veru okkur fyrir þessu miklu sveiflum og fyrir þá sem hafa farið í gegnum nokkra svona stóra sveiflur að þá er sveigjanleiki ekki eins spennandi kostur og stöðuleiki
0: Nei, en stöðuleiki ef við köllum hann sem við höfum nú talað í ára tíu alltaf að vera sækjast eftir hann er náttúrulega, hann kostar það er náttúrulega auðlust eins og ert að lýsa hann kostar væntalega lítið lægri hagvöxt hann kostar herra atvinnuleysi öllum líkindum, ekki satt
1: Jú.
0: Ég meina þetta er ekki þannig að það er ekki döðvelt að svona...
1: Nei, en jafnvel sko þegar við erum með sveigjanleikan að við erum með núna 7,75% stýrivexti en samt er verðbólgan hérna 5,1% í þessu mánuði og ég veit að stýrivaxtastigið á eftir að hafa áhrif kannski 1 eða 2 ár fram í tíman en við erum líka búin að vera að reyna að herða ólina sko í undanfærin 2 ár og samt sem áður er verðbólgan svona að sveiflast þetta mikið yfir verðbólgumarkmiðinu og það er vandi og hérna og við erum ekki sem sagt þó að það sé kannski möguleiki að við náum verðbólgunni niður eftir 1 eða 2 ár ef það kom einhver áföll þá ríkur hún upp aftur við erum svolítið í þessum gír að vera alltaf í viðbragðsstöðu sko gagnvart genginu og þannig að hérna evran leysir það svolítið
0: já
1: leysi þann vant
0: en ef við sko það sem eins og þú veist náttúrulega það er mjög margir sem horfa eða einblínar raunum verður bara vaxtast í og segja bara hérna bera bara saman húsnæðislán það er 200.000 króna munur á 60 miljónar króna láni eða eitthvað slíkt
1: já bara uppsafnaður vaxtakostnaður sko
0: já.
1: Er leipur á mörgum 20 miljóna króna yfir 30 ára lán
0: en til þess að vextir lækki á Íslandi þá þyrftum við náttúrulega hafa allt annað í lægi það var ekkit öðruvísi við það að við þurfum áfram að vera með sterka hagstjórn inn á evrusvæðin er það ekki rétt hjá
1: mér og hérna sko skýslan bendir á að ef við gefum peningastefnuna frá okkur og tökum þessa sameiginlegu peningastjórn Evrópusambandsins eða evrusvæðisins að þá þurfum við að beita þeim tækjum sem eftir eru og það er náttúrulega ríkisfjármálin og ég var hérna skrifstofstjóri efnaðarskrifstofu í 5 ár hérna, í fyrirhrun og þá vorum við fjölluðum mikið sem sagt það aðhaldstig sem ríkisfjármálin voru að veita í þeirri hrikalegu bólu sem var að blásast upp og það næði ekki til en hérna ég held að við getum sem sagt virkjað ríkisfjármálatækið og mér sýnist að núverandi ríkisstjórn sé að gera það með aðhald, en hérna síðan eru náttúrulega vinnumarkarnir sem við erum búin að tala að hann þarf að skipta svolítið líkan og fara inn á nýjar brautir og miða við annað heldur en hann hefur verið að gera, af því að í raun sko, þarf fólk líka átt að segja á því það er ekki bara nóg að fylgja verðlagi, þú þarft að hafa sem sagt, eitthvað meira en það til að fá framleiðni vöxtin í hagkerfi og við viljum ekki vera sko á 0% hagvexti, það því bara
0: bara
1: að fylgja verðlagi, en ef við förum fram yfir það, þá erum við hérna sem sagt að gera betur og það er æskilegt að fylgja framleiðni vexti og ég held að margir sem sagt sem sætta sig við verðbólgu hækkun að þeir eru að missa af því sem er umfram það sem er framleiðni vöxturinn en hérna, og síðan er það þjóðarsvarað að tæki Seðlabankans hann er með ýmis áhrif eða tæki til að hafa áhrif á útlánaþróun bankana, þannig að hann getur stöðvað af sko, spákaupmennsku bólur eða bara dregið úr útlánavexti sem er jú, mjög öflugt tæki.
0: En þetta myndi allt hverfa í...
1: Nei, þetta myndi ekki hverfa.
0: Þetta myndi ekki hverfa.
1: Þetta hverfur ekki með evrunni. Þetta
0: Nei.
1: Frekar styrkist að því að við verðum innan sko á evrusvæðisins og þeirra umgjörðar sem hefur sköpuð þar með sameiglum seðlabanka, með bankasambandi og ýmsum öðrum úrræðum, þannig að þeir eru komni með sko sennilega besta eftirlitskerfi sem völir á að fjármálastöðuleika varðar.
0: Þannig að seðlabankin hann alltaf glatar vaxtatækinu sínu en hann heldur eftir mörgum öðrum
1: úrræðum. Já, hann er hluti af þessu evrópska kerfi og er eiginlega þá bara útibú evrópska seðlabankans hér á landi til að ná fram markmiðum sem honum eru sett.
0: En getur hann beitt þá staðbundnum úrræðum ef að...
1: Já. Og það er því hans verkefni innan evrósvæðisins.
0: Þannig að það sættu eftir þessi tæki og svo náttúrulega ríkisfjármálin sem að væri það þessi tveir staðir sem við getum nýtt til þess að
1: og síðan hérna sem sagt vinnumarkaðs
0: Já og svo vinnumarkaðin, það var þetta þrennt sem að veru, gætu, við getum nýtt til þess að
1: koma okkur á nýjan grund völd, við gætum fungerað í lágvaxta samfélagi þannig að það væri ekki allt úr böndunum í eignaverðsbólu og ofarhækkunum.
0: Nei, einmitt, þetta er hérna þetta er ekki einfalt eitthvað með einn svona að skera úr vegna þess að síðan er alltaf líka það er þetta í þessari skýrslu sko dregnar fram ákveðnar efasemdir um sjálfstæðar peningastefnu í raun og veru í nútímanu vegna hversu gríðarlega mikil viðskipti eru við útlönd, ferðaþjónusta hefur alltaf margfaldast og svo framvegis að ég meina tengsl okkar við umheimin er orðins líka sjálfstæði peningastefnar er oft meiri orði en á
1: það sem hefur gerst er að það hefur orðið breyting á samsetningu landsframleiðslunar, við erum konum með ferðaþjónustuna, við höfðum álið áður, við höfðum sjávarútveginn áður og þetta er að verða aðeins fjölþættara sem er mjög gott
0: og
1: við erum farin að fylgja betur hagsveiflum í löndunum umhverfis okkur og skýrslan bendir á að við séum komum með hérna, fylgni stöðul upp á 0,7 eða við fylgjum sem sagt ef það væri einn þá varum að fylgja evrópskri sveiflu, hagsveiflu alveg nákvæmlega en við erum næstum því að gera það að meira en tveimur, þremur hlutum og seðlabanka peningastefnan að hún er farin að fylgja evrópsku seðlabankastefnunni að 0,4 hlutum eða sem sagt 40%.
0: Já.
1: Þannig að við erum orðnir þegar svona miklu innviklaðri í ástandið á evrusvæðinu heldur við höfum kannski gert okkur grein fyrir áður en að skýrslan kom út, hún bent á þetta.
0: Að því hér áður var náttúrulega ein af höfur röksendum gegn þáttöku Íslands á Evrópsvæðinu eða
1: svo miklu stöðum í
0: hagsveiflunni. Hagsveiflan væri svo gríðalega ólík en það er eins og þú segir og það er það sem er dregið fram í skýrslan, þetta er að breytast svo mikið.
1: Þetta er að breytast. Og þetta myndi gera það auðveldra fyrir okkur að taka upp annan gjaldmiðl eins og evru og sérstaklega evruna.
0: Já, og svo koma nú kannski ekki margir aðrir.
1: Já, það er þá dollarinn.
0: Já, ég mitt menn hafa svona talað það.
1: En í þessu ástandi sko, sem við búum við, að heimurinn er stöðugt að verða alþjóðavæddari og tengslin eru alltaf að aukast, að þá myndi ég halda að þróunarlega séð, svona út frá peningasögu Íslands, að þá gæti þetta verið næsta skref að taka upp stærri alþjóðlegan gjaldmiðil til að losna við þessar ambögur sem fylgja því að hafa sko svona lítinn gjaldmiðil fyrir fámenna þjóð.
0: Já, einmitt. Þetta er hérna. Það er fróðlegt að sjá hvernig þessi umræða öll hérna þróast í sko í grunninn, ég meina, hvað finnst þér svona þó ef þú hugsa nú kannski, ég veit ekki að segja 20 ára aftur í tíman, 25-30 ára aftur í tíman þú skrifaði nú þetta, var svona byrjar að skrifa þetta í tíman í kringu 1990
1: hérna. Mastersvit kallað gengis hérna þróun á Íslandi frá 72 til 88
0: hérna, sko þetta er allt annar heimur og það er það ekki, þurfum við ekki að skoða þetta núna með og nú er ekki að taka afstöðum, þurfum við ekki að skoða þetta með svona nýjum hætti enn og aftur eða hvað?
1: Ég ætla bara að benda á eitt, sko, þegar ég var að vinna í þessu upphafi þá var áherslan á verðstöðuleika og verðbólga þegar hún verður mikil, hún er mikil skaðræði. Milton Friedman sagði þetta að gæti við bara eyðilegt samfélög verðbólga færi böndunum. En það sem hefur gerst síðan þá er að fjármálastöðuleikin er að verða miklu mikilvægri líka samhliða verðbólgunni og við höfum núna náð honum náð fjármálastöðuleika og þokkalett þokkalett ról en verðbólgan er ennþá að valda okkur vanda þannig að þetta eru fleiri þættir en bara verðbólga þetta er líka fjármálastöðuleiki og svo náttúrulega sko viðskipta árangur hann eykst þegar þú ert komin með alþjóðlegan hérna gjaldmiðl að þú fær meiri hérna orðsporið batnar og fólk lítur betur jákvæðar til þín til að eiga viðskipti og bæði Seðlabankinn og þessi skýrsla tala það að viðskipta árangur gæti aukist en það séu langtíma mál sem verða þróast út frá því að við náum tökum á okkur sjálfum innan evrusvæðisins.
0: Alltaf frumskilið.
1: Það er einhver ár. Já, það er allir sem fara inn í evruna, þeir eru í lærdómskurfu og síðan náðir stöðuleikanum.
0: Já, já, það er hérna, það má alls ekki skilja þetta eftir þannig að sko það að taka upp evrus í einhvers konar hérna, þá getur menn bara að fara um og sofa og Nei, þetta gerist það sjálfur sér.
1: Svo við, tekur þetta mörg ár líka.
0: Já, já, já. Heyrðu, við vonum að við höfum hérna varpað einhverju ljósi og þá var hérna valkosti sem að framöndan eru en hérna og ég mörglegt að ræða aftur. Bestu þakki fyrir að koma og hérna Bryndís Haraldsdóttir og Dagbjört Hákonardóttir eru hér eftir augnablik.
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfiði Límtré Vírnet Arion Banka og Ísband Lípmótor Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti á hittaramessu Friðriksdórs þann 16. júni í Kaplakrika Friðrik Dór tekur öll sín helst

0: stálviti inn í sumarið.
1: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Ég rosalega stolt að ég vera nemandi í Háskóla Íslands.
4: Við

0: upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
1: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
2: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
1: Skemmdist ekkið. Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
1: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
6: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
8: Í háskólanum á Hólum boðið upp á

0: Glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
1: Kraftmikil umræða, alla sunnudagsmorgna, Sprengisandur á bylgjunni.
2: Sælir aftur hlustendur, Þorsteinn Þorgeirsson farinn frá mér eftir hér allítalega umræðu kosti og galla þess að taka upp. Evru, það eitt af því málum sem við þurfum að velta fyrir okkur, við höfum svona verið að ræða hér. Evru, Evrópusamband, efnahagsmál hér í hérna og öllum haldi áfram þær eru sestar hjá mér. Dagbjört Hákonardóttir og Bryndís Haraldsdóttir, alþingismenn báða tvær velkomnar.
3: Takk fyrir.
2: Við samþykktum eða þið samþykktu öllu heldur meir hlutinn á þinginu hérna þessa þingsályktunartillögu sem lá fyrir að hérna framfæri þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst. Nú man ég ekki einu sinni hvert hið endanlega orðalag var en einhvern tímann talaði framhald viðræðna við Evrópusambandið, ég ætla bara að halda mig það núna í bili. En hérna og það þetta svona út af fyrir sig ágætt en þá vaknar spurninga hvað gerist fram að þeim tíma og hérna eins hvað gerist eftir. Hvernig sjáu þið nú fyrir ykkur sumarið? Hvers konar umræða fyrir gang ef einhver, eru allir kannski bara orðin hundlegir að svo fara bara í frí?
3: Sé núna bara markam á bara efni þessa þáttar og bara samtaluna um helgina, maður náttúrulega búin að fara í útskriftaverslunar og hitta fólk sem er ekki kannski í manns eigin bublu, ef ég tek þannig til orða að áhugin er mikill og fólk er ég upplifu fólk sem bara forvitið, það veit ekki hvað það sko veruleiki efnaðarsmálum tæki við ef við gerðum hérna þessar grundlega breytingar á okkar efnaðarsmálum eins og farið yfir, ágætlega yfir hér í dag. Staðan er svo að fólk er tilbúið til þess að kanna þess að kosti með opnum hætti, eins og er líka fólk þann úti sem hefur þá tilfinningu maganum að hér var að ræða eitthvað skona verulegt valdframsal á okkar rétti til þess að stjórna á eigin landi og ég ber bara miklu verðingu fyrir þeim tilfinningu. En það þarf á sama tíma og er ábyrð okkar stjórnmálafólks að gera fólki grein fyrir að nú erum við nú þegar mjög samþætt evrópska efnahagssvæðinu að mörguleiti, sérstaklega varandi bara löggjöf og það löggjöf sem tekin er upp á Íslandi. Fullveldi okkar er að einhverju leiti komið í hendur annara en okkar á alþingi ef ég gerir svo djörf að segja það vegna þess að hér er bara einhverjum samningurinn, hér er verið að samþykja löggjöf sem er með engu íslensku fingra að fara á. Svo er það hins vegar annað mál að við erum bara auðmjög gagnvart því að fólk hefur þessa tilfinningu mánum, það þarf að hérna adressa það bara með uppbyggilegum hætti. Ég vil hins vegar líka segja það að mér finnst hagsmuna félög á Íslandi vera svolítið að vakna til lífsins. Þau hafa ekki kannski verið með mjög atkvæða mikil í umræðinu núna og það er að breytast. Ég er að sjá núna, það hefur verið þetta sem neyhreyfing og það hefur verið jáhreyfing, en ég veit það að nú er í bígerð og uppspretta á öflugum svona grasrota samtökum sem eru meira í svona já kannski tóni, er tilbúin til þess að halda með þeirri vegferð sem gæti skapast hérna ef þjóðin segir já, en það eru þetta allt undir íslensku þjóðinni komið.
2: Já, en hvernig sér þú þetta fyrir, Bryndís? Hvernig sérðu svona þetta, hvers konar samtala fer fram í sumar á því að
4: mati? Já, ég hérna sé nú bara fyrir mér bara mjög spennandi umræður í sumar um gildi þess að Ísland gangi inn í Evrópusambandið eða geri það sem við höfum gert á síðustu árum og stöndum utan þess með þein mikilvæga EES-samning. En út af því að þú vildir nú ræða við okkur hérna mitt sko hvað þýði já og hvað þýði nei og hversu skýrt þetta er allt saman, þá vil ég ítreka það að jú, það er vissulega meiri hlutin sem samþykkti þessa þingsályktunartillögu á þinginu í vikunni. Við í þingflokki Sjálfstæðisflokksins, við sátum hjá. Við erum ekki sammála þessari vegferð ríkisstjórnarinnar, en við tökum hlutverk okkar mjög alvarlega á þingi og við tókum þetta bara í fangi, ég nú formaður stjórnskipun og eftirlitsnefndar sem að hafði ákveðnu hlutverki að gegna, fari við það bara hvernig umgjörg þessar kosninga væru. Það snýri auðvitað spurningunni, hvort að hún væri nægjanlega skýr, það snýri auðvitað dagsetningunni og allir umgjörðu utan um þetta. Og við höfum þetta bara lagt okkur fram við að vinna þessa vinnu og sem betur fer er máli nú eitthvað betur búið núna en það var þegar það kom inn í þingi, því að það var svona mjög óburðug þingsálduna til að sem að við fengum í þinginu, þannig að við lögðum strax til Guðrún Hafsteinsdóttir fór yfir það í fyrstu ræðu að við þyrftum að horfa til Feneyjanefndarinnar. Spurningin væri ekki nógu skýr og svo vildum við líka huga að dagsetningunni út af því að þú spyrð hvernig sumarð er við erum auðvitað á þeirri skoðun að þetta sé ekki góð dagsetning einmitt á þeim forsendum að það þarf að eiga sér stað sko mikil fræðsla og hún er á að vera á herðum landskjörstjórnar, það er að segja svona hvað segir maður, óhlutra upplýsingargjöf

0: og þau munu hafa mjög skamman tíma til þess. Og ég held að stóra máli snúist það að við þurfum nefnilega að fara á dýftinu, við þurfum að fara inn í umræðuna hvað Evrópusambandið og hagsmunum okkar betur borgið innan Evrópusambandsins. Það það sem umræðan mun snúast Og þannig að mér hefur þótt svona ankaralegt og ekki nógu faglegt þegar ráðamenn þjóðarinnar hafa svona reynt að gera lítið úr þess að þetta snúist bara að vita meira eða minna eða eitthvað þess áttar. Því þetta alvöru spurning sem verið að leggja fyrir þjóðina og þú varst að velta hérna upp sko hvað þýðir já og hvað þýðir nei. Og það eitt af því sem við höfum svolítið verið að íta í því að okkur finnst sko eins og ríkisstjórnin hafi svolítið bara horft á eina sviðsmynd. Og það væri svo sviðsmynd að þjóðin myndi segja já í ágúst, þau myndi fara út í Brussel að halda áfram þessum viðræðum sínum sem Þorgerður Katrín nú eitthvað komin á stað með í Brussel, það myndi ganga rosalega vel og það eru rosalega ánægð með samning og svo kæmi það aftur til þjóðaratkvæðagreiðslu. Og við erum alveg sammála það held ég og ég skil Kristrúnu mjög skýrt þegar hún segir við göngum ekki Evrópusambandið nema undangenginu tveimur atkvæðagreiðslum. En það sem getur gerst í svona ferli eru þetta fjöldi annara sviðsmynda og þær hafa ekki verið kannski útfærðar. Nú segja margir, já, svo gott að fara í þessa atkvæðagreiðslu þegar getum við hætta rífast með Evrópusambandið og bara leysum við eitt skipti fröld. Og þá þurfum við svolítið að vita að býta, ok, og hvað? Og ég spurði nú Kristrúnu í óundirbúinu fyrirspurnum í vikunni bara, hvað ef þjóðin segir nei? Og það, hún var bara mjög heiðarleg, hún sagði það, ég ætla bara að vera heiðarleg, við höfum bara ekki rætta. Þannig að það til dæmis eitt sem að hefur ekki verið velt upp, er þá þessi umsók sem að núverandi meiri hluti telur ennþá í gildi, enn í gildi, þrátt fyrir það að síðustu utanríkisráðherrar hafa ekki verið á því. Svo spurningin sko, ok, ef að þjóðin segir nú já í ágúst og samningar nást ekki. Og þá höfum við svolítið verið að horfa í þessari yfirlýsingar forsætisráðherra og það reynda líka tekið fram í nefndaráliti meiri hluti utanríkismálanefndar að það gætu auðvitað farið svo að samningar nást ekki. Og við höfum verið að reyna að kalla fram, býtu hvað nákvæmlega getur orðið þess valdandi. Það gerir það verkum að við stofnuðum í stjórnskipunum eftirlitsnefnd núna fyrir helgi frumkvæðismál. Það sem að við viljum fá þetta fram og erum þá búin að senda spurningar til bæði forsætisráðuneytisins og utanríkisráðuneytið til að fara yfir þannig að þegar við vitum það hvaða þættir gætu orðið þess valdandi að samningar eru ekki kláraðir. Því þarna ber ekki alveg saman yfirlýsingum utanríkisráðherra og forsætisráðherra og það ekki gott þegar við erum að fara inn í svona ferli.
1: Útskýrðu þetta aðeins fyrir mig, hvað meinaru núna?
0: Ég meina það að utanríkisráðherra hefur verið mjög skýr í það að ef að það kemur já að þá er farið til Brussel og samningar kláraðir út af því að hún hefur nú verið á því að samningar það sé að halda áfram þessum samningaviðræðum. En hérna forsætisráðherra hefur svona gefið í úrum það að það þurfi ekki endilega enda með samningum, það ekkert víst, hún mun ekki skrifundu samning sem að henn ekki þóknalegur, þannig að það svona kannski þetta misræmi, þannig að við höfum sendt út sagt, til þessar ráðuneyta spurningar þessar yfirlýsingar og erum þó að velta fyrir okkur hvaða mat myndi liggja til grundvallar slíkra ákvörðun ráðherra, hvernig myndi ráðherra standa slíkra ákvörðun gagnvart Alþingi og hvað áhrif hefði þá stöðum málsins gagnvart Alþingi og Evrópusambandinu ef ákveður að fara ekki með aðildarsamninginn í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að við erum að reyna að skýra þetta þá bara frekar sem er hlutverk okkar á þinginu að sjá fyrir okkur allar sviðsmyndir sem upp kynnu að koma.
1: Já, vegna þess að síðast fyrir ekki, nú misti ég röddina hérna, síðast þetta þá hættum en bara að spyrja konga eða prestið það hérna.
0: Já, og það í rauninni vandamálið og það eitthvað sem ég held og það snýst bara því að við erum að vanda til verka að fólk viti hvað við sjáum fram á núna á næstunni.
1: Hvernig horfði þetta við þér?
2: Ég held að við þurfum bara fyrst að taka eitt skref í einu og það er stóra heiðarlega samtali sem við ætlum að eiga við þjóðina í sumar tekur þetta með af því að já, hugsanlega fæst nei úr þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þá gildir þetta að halda bara áfram þjættri hagsmunagæslu okkar og í tengslu við bara vendur nú rækt og að reka út þarna EES-samningin.
1: En ef að það kemur nei út úr þessu, er þessu máli þá ekki lokið að þínum hattu? Höldum við þá?
2: Auðvitað erum við að gera þetta til þessu útkljáð þetta mál og það hvaða framtíð við sjáum okkur innan Evrópska efnahagssvæðisins. Ég hins vegar ætla að bera virðingu fyrir því að fólk er líka hugsi yfir því hvað já felur í sér og gæti þetta mögulega endað ekki með samningi. Það liggur hlutarnas eðli að mínu mati að já, það hefur hluta bara ekki skrifað undir hvað sem er.
1: En er ekki eðlilegt að sé skrifað undir eins og þú kallar hvað sem er og við fáum síðan, og ég er bara einn hérna af kjósundunum, að við fáum bara að segja okkur allt og því, það er mitt mati hvort að samningurinn sé ófullnægindi, það er ekki einhvers manns í samningarnefndinni, hann verður bara að klára sitt verk og svo þarf ég bara að fá að segja mitt áld eða hvað, ég meina hvernig ætliði eiginlega, alveg svo bringdi svo held ég að tala var það ekki, að hvað er það nákvæmlega sem að gera verkum að samningarnefndi segir allt í hennu, nei, heyrðu.
0: Eða forsætisráðherra sjálfur sem hefur sagt að hún mun ekki skrifa undir hvað sem
2: er. Ég vil að svara því, hér hefur mikið verið rætt í þingsal það hversu illa þingsálektuna til hann sjálfar unnin og svo var hann ekki lítið farið yfir það og ég vil nú bara benda Bryndís á að það er að þetta bárust sannarlega líka frá sjálfstæðis flokknum sem núna vill spila sig á kannski ábyrgar heldur um miðflokkin að það er að þetta bárust sannarlega frá sjálfstæðis flokknum og fulltrúum sjálfstæðis flokknum sem í utanríkismálum nefnd að það væri ekkert hérna í þessari þingsálutinu og þessari nefndaráliti meirihlutans í utanríkismálum nefnd og það væri hérna rauða línur. Hér er verið að leggja upp með það að það sé staðið vörðum okkar fiskimið. Og það sé verið að gera mjög ítarlega kröfur í sambandi við það að hér sé ekki gengið á yfirráð okkar í sjávarútvegsauðlindinni. Þetta eru mjög metnaðarfullar að kröfur, sama með landbúnað. Hér er verið að leggja áherslu á það, hér er verið að vera matvælaöryggi. Við erum í einstakri stöðu sem EES-ríki, sem er fjarri meginlandinu, þar sem ekki hefur verið sami við af hálfu Evrópusambandsins við slíkt ríki, síðan norðmenn ákveðu að ganga ekki til þessu Evrópusambandi 1994. Það er allt bara, þú veist, það er allt í rauninni bara upp borðum með þetta, að við erum alls ekki í sömu stöðu og ný umsóknar ríki. Það hefur verið lögð mikið áherslu á það að pólitíska sýning hjá þessari ríkstjórn þeim aðalda viðraðum sem aðna gætu hafist að þær séu einhvern veginn óljósar. Ég hins vegar vil bara segja að ég fagna því og þeim tóni sem er verið að svona einhvern veginn tekna upp hér af alveg fulltrúa sjálfstæðisflokks sem það að það sé vilji til þess að koma svona efnislega inn í þessu umræðu vegna svo hún hefur verið gífulega mikið bara á forminu. Það segja illa unnið, ekkert að semja döðdæmtur upp af við og hér hefur bara verið Evrópusambandið kallað hnignuna bandalag og þar fram til kvotanum. Núna vil ég að við setjum stöll í bátana eigum bara upplýsta og heiðarlega umræðum það að já, þetta eru metnaðarfull samningsmarkmið og vonandi verður úr því samningur.
0: Sko, ég ætla aðeins að fá að bregðast við því sem að Dagbjörn segir hér og ég segi ég hlakka til sumarsins og takast á bara efnislega umræðum gildi Evrópusambandsins og hvort að fólk trúi því raunverulega hagsmunum okkar sé betur borgi þar inni, ég trúi því ekki og það er mjög mikilvægt að svo efnislega umræðum muni eigi sér stað en eðli málsins samkvæmt höfum þurft að vera í forminu því það er það form sem að ríkisstjórnin var að leggja fyrir okkur, það var bara það okkar hlutverk sem þingmann að fara yfir þar sem þar lægi fyrir og enn greinir okkur svolítið á þetta varandi samningsmarkmiðin. Eitt af því til dæmis sem gerðist í þessari atkvæðagreiðslu er að meiri hlutinn sko felldi til okkar að leggja til seinkun á atkvæðagreiðslunni, þannig að hún færi fram í hérna október í staðin fyrir í lok ágúst og það hugmyndin okkar var að það þýtti bara meiri rými fyrir þjóðina til að geta tekið þetta samtal og þannig að það væri mikilvægt fyrir þjóðina sem við ætlum að treysta að geta kynnt sér þetta ekki bara yfir hásumarið. Hinn tillagan sem að ég er nú eiginlega algjörlega bita á að meiri hlutin hafi fellt og það var tillagan það að 30 dögum fyrir atkvæðagreiðslu þá myndi liggja skýr fyrir samningsmarkmiðin. Þetta var fellt. Að meiri hlutanum. Þetta var felld, þetta var til að hún var felld og enn greinir okkur aðeins svolítið á, Dagbjörn segir hér að samningsmarkmiðin séu alveg skýr í áliti meiri hluta hérna utanríkismálanefndar. Sko það er vissulega farið yfir þessa þætti sem að Dagbjörn nefnir hér og það er svona að hort skuli til og miða skuli við og slíkt. Það eru sem sagt að mínu mati ekki þessa rauðu skýru línur sem að þó forsætisráðherra og ég meir sé utanríkisráðherra hafa svona nefnt í sínu ræðum að það þurfi að vera slíka línur. Þannig að mér finnst og upphafalega var nú töluðu þessi ráðherra svolítið þannig að ef að þjóðin segir já, þá myndum við fara í það að sem gera samningsmarkmiði og þau eru þið byrt og svo var ég fara í samninga við það. Og mér finnst það mjög öguröð og það er kannski það sem við höfum verið að reyna að kalla skýrt fram, er að samningsmarkmiðin liggi skýr fyrir, þannig að þegar hérna Íslendinga ganga að kjörkassanum 2009, að þá vitið þeir hvaða umboðir eru að veita utanríkisráðherra. En í dag er það allavega afstaða mín og okkar í minnihlutanum að það er ekki skýrt. Þetta er svolítið opin tjekki til utanríkisráðherra að fara til Brussel og hefja viðræður.
2: Það er merkilegt að heyra þetta í ljósi þess að fulltrúar sjálfstæðisflokksins og stjórnar andstöðunar í utanríkismálanefnd og inni á þingi eiga ekkert fingrafar á þeim markmiðum sem lögður upp með í nefndaráliti meira hlutu utanríkismála nefndar. Þetta er 50 blaðsíðna yfirferði við því hvað skiptir gríðarlega miklu máli fyrir Ísland, fyrir íslenska hagsmunni og verður að gera ítrustu kröfur. Ég eins og bara legg áhersla það að setja fram slík markmið 30 dögum fyrir, þau eru lögð fyrir, það væri óskandi
1: að þínum að þið eru fullnægjandi í þessari í,
0: og þá segi, hvað er að því að byrta það þá bara skýrt fyrir þjóðinni sko?
1: Já, mér sýndist nú í Þorgerur í Vittalum morgunblæðum daginn, alls ekkert verið að hafna því að það er
0: ekki hugsanlega gert það hefa komið núna yfirlýsingar eftir síðasta ríkisstjórnarfund sem að gefa okkur kannski mögulega væntingur að það, þátt fyrir að þetta hafi verið fælt að þá kannski horfið á það, það eru auðvitað mjög skynsamlegt að það liggi skýrt fyrir.
2: Það verður að spyrja af hverju Sjálfstæðisflokkurinn velur þá leið að einhvern veginn gefa sig ekki að því hvað væri mögulega bara góður samningur sem fulltrúar Sjálfstæðisflokksins gætu mögulega bara fellt sig við. Þeirri spurningu er algjörlega ósvarað hálfu Sjálfstæðisflokksins. Er til sá samningur sem Sjálfstæðisflokkurinn frjálslyndur
1: ég skal svara því fyrir því, bara nei
2: flokkur,
1: já, sem að
2: fellt sig við þá er boltinn bara hjá Sjálfstæðisflokknum í sumar sá að færa fyrir því bara sannfærandi rök hvaða óbreytta ástand ber í höfuð að herðar yfir það sem þau tækifæri sem getur skapast fyrir okkur
0: það er þetta skýr afstæða Sjálfstæðisflokksins að hagsmunum okkar sé betur borgið utan Evrópusambandsins en með góðum samningi við Evrópusambandsins sem við höfum í dag í gegnum EES við viljum ekki gefa eftir eitthvað meira fullveldi okkar til erlendastofnana sem að felst auðvitað í því að gangi Evrópusambandið. Ég er ekki að segja að þau ríki sem eru innan Evrópusambandið séu ekki fullvalda ríki en það segir sig sjálft alveg eins og Dagbjört var að fara yfir hérna í upphafi það þarf að færa ákveðin völd yfir til Brussel. Við þurfum að breyta stjórnarskránni og akkur ættum að þurfa að breyta stjórnarskránni ef ekki væri nema nákvæmlega út af því. Og það er alveg skýr afstaða okkar í Sjálfstæðisflokknum að við teljum hagsmunum okkar betur borgið utan sambandsins þannig að þar af leiðandi erum við ekki að velta fyrir okkur hvaða hvers konar samningur væri ásáttanlegur því við viljum auðvitað bara ekkert fara í þessa
2: vegferð. Nei, það má af hverju Ísland væri ekki fullvalda ríki en á sama tíma væri Þýskaland, Svíþjóð, Danmörk, Finnland.
0: Ég var nákvæmlega að segja það, ég er ekki halda því fram en við þurfum að gefa eftir að fullveldinu okkar og það veist þú, það björn mjög vel því annars væri ekki að leggja til að fara þessa leið og að það þyrfti að breyta stjórnarskránni. Hún felur í sér valdaframsal yfir til Brussel.
1: Og það þarf að samþykkja það, það þarf nú að fara í gegnum tvær atkvæðagreiðslu um stjórnarskrárbreytingu og þingkosningar á milli þannig að það er nú langur vegur í þetta en þá er raun að vera sko.
0: Langur vegur í þetta og þess vegna erum við að segja að það er kannski mjög mikilvægt að það sé hugað á öllum þáttum og allar sviðsmyndir sjáum við fyrir okkur svo það sé ekki hægt að segja þetta sé bara eitthvað léttvægt og þetta leysir okkur út úr umröðunum það ESB bara fyrir í næstu áratugina. Ég held að það verði ekki en ég vona svo sannarlega að þjóðin kynni sér þetta og við eigum málefnalegar umræður í sumar gildi Evrópusambandsins og stöðu Íslands sem að ég held að sé sterkara utan þess en ég ítreka, ég ekki að tala niður Evrópusambandið eða Evrópu. Evrópusambandið fínt og mér mjög mikilvægt að eigum við gott samstarf við Evrópusambandið eins og önnur líkt tengjandi ríki sem að við vinnum með, hvort sem það er Bandaríkin, Kanada, Bretland eða aðrir aðlar.
2: Ég hins vegar bara verða að segja, bara, er ekki komin eitt fram af hálfu frjálslyndra hægrimenn á Íslandi í Sjálfstæðarflokknum sem fær rök fyrir því að við gætum ekki sótt stórkostlegt tækifæri með öflugum aðaldarsamningi við Evrópusambandið, það verið að bjóða ykkur upp á óbreytt samkeppnishæft ástand sem leiðir af örmynd á Íslandi og Sjálfstæðarflokkurinn hefur algjörlega skila auðu hvaða ábata það gæti mögulega falið í sig fyrir íslensku þjóð.
0: Við treystum okkur til að stýra þessu landi og nýta öll þau tækifæri sem Ísland hefur upp á að bjóða.
2: Það
0: og fullvaldaríki.
1: Já, förum ekki lengri bili en bestu þakki báða tvær. Ég meina þetta verður fróðlegu og fjör umræða í allt sumar. Sprengisandurinn látum við lokið í dag verðum með ykkur aftur eftir viku við félagarnir í Gotavi Halldórsson. Verið sæl.
3: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
4: Lagersala 66 gráður norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 gráður norður. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
7: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni Lærðu heima Háskólinn á Bifröst Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo Gefðu óskaskrín
8: Gleðilegt sumar Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
10: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
11: Leifðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
12: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjettu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíl. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
14: Það á að leigufélög gleypi allar eignir á fasteignamarkaði að sögn fasteignasala. Ríki og sveitarfélög þurfi að bregðast við. Formaður kennarasambandsins segir að svara þurfi ákalli um betri stuðning við kennara. Kröfur á stéttina hafi aukist. Vonbrigði hversu lítið tillit velferðarnefnd Alþingis tók til ábendinga þroskahjálpara að sögn formanns. Fagmennsku sé fórna fyrir hraða. Íslenska landsliði fótbolta spilar nú við Japan og grindvíkingar eru bjartsýnir varðandi DeAndre Kane sem situr í fangelsi. Austlæg eða breytileg átt í dag 3-10 metrar á sekundu stökuskúrir en hitti alltaf 16 stig. Komið sæl þar komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Leigufélög gætu gleypt húsnæðismarkaðin á Íslandi verði ekkert gert til að laga ástandið á markaði að sögn fasteignasala. Hlutfall íbúða í eigu einstaklinga lækka hratt. Í dag 61% íbúðar húsnæðis í Reykjavík í eigu einstaklinga sem áttu eiga einungis eina íbúð en fyrir 20 árum var hlutfallið 75%. Samkvæmt spá Baldurs Jesorski fasteignasala gæti hlutfallið fallið niður í 34% á næstu 40 árum. Síðustu 20 ár hefur magn íbúða húsnæðis í eigu lög aðila aukist jafnt og þétt. Baldur segir þetta óhugnalegar tölur.
15: Ástæðina fyrir því þetta að gerast eru þetta að Þetta bara eitt besti fjárfestingakostur sem í boði á Íslandi. Þannig að það ekkert endilega að benda á einhver leigufélög sem vondakallinn og fjölskyldur sem eiga kannski umfram pening vilja spyrja sinn hérna fjármálaráðgjaf og það alltaf sagt að þetta settið í steypu. Þannig að það svona kannski ástæðunar fyrir þessu.
14: Svipaða en mun hægari þróun má sjá í öðrum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins. Það þurfi að bregðast við.
15: Ef bara nákvæmlega sama þróun heldur áfram, þá eru leigufélögin að fara eignasturinn bara allar eignir á Íslandi. Sérstaklega í Reykjavík, mjög sögðaslæm þróun, hún hægari annað staðar. En ef það verður ekkert gert, þá eru leigufélögin að fara Það bara eignast allar eigni og það verði erfiðar að fyrir fyrstu kaupendur og einstaklingar að komast inn á markaðin og það verði eftir tvær kynslóði verði það bara nær ómögulegt að markaðin breytist það mikið að það verði bara ekki hægt að safna fyrir íbú. Það verði bara það dýrt að keppa við leigufélögin og fjárfesta.
14: Ríki og sveitarfélög geti lagt sitt af mörkum.
15: Má vil hann aldrei setja einhver boð og bönn en ef við viljum snúa sér þróun þá verði það kannski helst að setja stíga bremsuna hjá þessum stóru félögum. Það til og með sagt að veita sem við erum að gera, veita fyrstu kaupendumörinu aðstofa að kaupa. Það má endur sko til með skatta ívilanir að félög eru með rosa, það er kvati fyrir einstaklingar sem eiga nokkra íbúðu til að setja inn í félög, bara hreinlega til að svara skatta og verðin að kaupa fleiri eignir. sveitafélögin það eins og ég nefndi með þessar hérna kvaðir lífeyrissjóðinni til dæmis þeir mættu líka kannski aðeins bara stoppa og aðeins hugsa hvort að þeir vilji taka þessa ávöxtun á kostnað framtíðar fasteigna eiganda vilja að vera í samkeppni við fyrstu kaupendu næstu kynslóðir
14: segir Baldur Jesorski í fasteignasali Karlmaður sem vistaður var í fangelsinu á Hólmsheiði lést í nótt. Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri staðfesti þetta í samtali við fréttastofu en segist ekki geta greint nánar frá tildrögum andlátsins eða nánari upplýsingum þann sem lést. Unnið sé að ná í aðstandendur mannsins. Ríkisútvarpið greinir frá því að grunur leiki á að maðurinn hafi svipt sig lífi. Og fimm menn voru í gær úrskurðaðir í 10 daga gæsluvarðhald í kjölfar þess að uppkomst að þeir hefðu tekið þátt í innflutningi mikils magns fíkniefna. Handtökur fóru fram í Reykjavík og Hveragerði. Í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir málið varða töluvert magn sterkra fíkniefna. En það unnið í samstarfi við nokkur lögreglu embætti og tollgæsluna. Ekki sé hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Formaður Kennarasambands Íslands fagnar nýrri skýrslu álag og starfs aðstæður í grunnskólum. Bregðast þurfi við ákalli betri stuðning við kennara frá sveitarfélögum og þá hafi kröfur þáttöku skóla í uppeldi barna aukist Oddur Ævar.
16: Skýslan gerð fyrir samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu en þar rætt við yfir 2000 skólastjórnendur, kennara og annað starfsfólk skóla. Í skýslunni kemur fram að rúmlega 60% kennara finni fyrir stöðugu, mjög miklu eða þrúandi álagi. Formaður kennarasambandsins segir skipta máli að rýna í niðurstöður skýslunar.
17: Þetta bendir skýslunni eitthvað ákveð álagið en líka kannski kall eftir því að þetta ákall viðbrögð þeirra sem að vinna í kringum skólana, sko. Ekki síður heldur en þeirra sem vinna inn í þeim.
16: Þá kemur einnig fram að þáttaka skólana í uppeldi hafi aukist. Magnús segir samstarf foreldra á skóla á góðum stað en umræðan sé nauðsynleg.
17: Það verið að gera kröfur til skólana sem að kannski áður fyrir voru nokkuð augljóslega aðvarinn á heimili sem að snerist að alls konar svona annari kennslu heldur bara í lestri starfað og skrift sem að stundum verður til einhverja svona, ég ekki nota orðið árekstra að þau tiltaka í skýrslunni til dæmis að foreldrar sé að koma með börni sín og segja að barni megi ekki tala við þennan að hinn eða megi ekki taka þátt í ákveðnum kennslustundum út frá einhverjum skoðunum eða einhverjum hugmyndum
16: Neikvæð umræða skólastarf er nefnd sem vaxandi álagsþáttur Magnús segir umræðan oft ekki snúast lykilatriðin það sé á ábyrgð allra að bæta úr en fjölmiðlar og stjórnmálamenn lyfti of oft upp neikvæðum fréttum þá kemur fram að kennurum finnist skorta stuðning frá sveitarfélögunum.
17: Kannski annað þessari skýrslu sem að slær okkur mjög. Þar eru tölur sem að við verðum auðvitað að þora sem samfélag, kennarasamfélagið og þessi sveitarfélög að ræða. Hvernig stendur á því að meiri hluti kennara telur sig fá lítinn eða engan stuðning í starfið. Við þurfum að bregðast því ákalli, það er alveg augljóst.
16: Segir Magnús Þór Jónsson, formaður KÍ.
14: Rétt fyrir klukkan 7 í morgun mældist skjálfti að stærð 2,8 rétt vestan við húsmúla við Hellisheiðavirkjun. Í kjölfarið hafa mælst tæplega 30 litlir skjálftar. Ein tilkynning að skjálftin hefði fundist barst frá íbúa í Hveragerði. Að sögn Ingibjargar Andreu Bergþórsdóttur náttúruvársjárfræðings hjá Veðurstofu Íslands ekki óalgengt að lítil þyrping af skjálftum verði á þessu svæði. Og formaður Þroskahjálpar segir vonbrigði hversu lítið tillit velferðarnefnd Alþingis tók til ábendinga samtakana í tengslum við gerð frumvarps réttindavernd fatlaðs fólks. Með niðurlagningu undanþágu nefndar sé afgreiðslu mála varðar beitingu nauðungar hraðað á kostnað fagmennsku. Smári Jökull.
18: Velferðarnefnd Alþingis hefur skilað meiri hluta áliti frumvarp til laga réttindavernd fatlaðs fólks. Landssamtökin Þroskahjálp sendi umsögnum frumvarpið og formaður Þroskahjálpar segir vonbrigði hversu lítið tillit nefndin tók til ábendingasamtakana en frumvarpið finnast til annarar umræðu á þingi. Réttindagæsla mun samkvæmt frumvarpinu heyra undir Mannréttindastofnun Íslands.
19: En við erum meira áhyggjur af umgjörðinni og lögunum og hvernig þau eru unnin og það okkur vonbrigði að hversu lítið tillit var tekið til þeirra ábendinga sem við lögðum fyrir velferðarnefnd í þessum máli.
18: Segir Guðmundur Ármann Pétursson, formaður landssamtakanna Þroskahjálpar sem tekur fram að hjá Mannréttindastofnun starfi gott fólk sem sé vel fært að sinna réttindagæslu.
19: Það mjög stór veikleiki í framkvæmdinni að það eru ansvegar allt og fáir í réttindagæslumenn starfandi og það engin réttindagæslumaður starfandi á landsbyggðinni. og lögin eru ekki tækla þetta ekki nógu vel að tryggja það.
18: Sé að ræða viðkvæmasta hóp samfélagsins. Þá hefur Guðmundur áhyggjur af niðurlagningu nefndar sem úrskurðað hefur hvort beita eigi einstakling nauðung.
19: Biðtíminn eftir ákvörðun í sérfræðinefndarinn hefur verið allt og langur og ég held að sé allir sammál það að það þarf að gera betur þar. Það hefur verið að draga úr sérþekkingunni til þess að hraða málsmeðferðinni.
18: Segir Guðmundur Ármann Pétursson formaður Þroskahjálpar.
14: Yfir 400 hafa verið handteknir í Frakklandi í kjölfar þess að lið Paris Saint-Germain vann Englandsmeistara Arsenal í úrslitaleik meistaradeildarinnar í gærkvöld. Fagnaðarlæti Frakka leiddu til tafa í almenningssamgöngum og kveiktu aðdáendur leysins í blysum og flugeldum á Champs-Élysées breiðgötunni í París. Fyrrum daginn höfðu þó nokkrir verið handteknir á almenningssvæðum þar sem fólk safnaði saman fyrir leikinn. Í það minnsta 6 ökutæki og 2 verslanir urðu fyrir barði skemmdarvarga sem fögnuðu sigrinum. Leikurinn fór fram í Budapest í Ungverjalandi en seinna í dag snúa leikmenn aftur til Frakklands og titlinum fagnað enn frekar. Faxaflóahafnir bjóða í fjölskyldu skemmtun við Vör, nýja farþegamiðstöð við Viðeyjarsund, milli klukkan 1 og 4 í dag. Miðstöðin var formlega opnuð af borgarstjóra á föstudag, en nú fær yngri kynslóðin tækifæri til að skoða hana og kynnast hafinu enn betur. Eldar Ástórsson, samskiptastjóri Faxaflóahafna, hvetur alla til að láta sjá sig.
20: Það verður bara fjölbreytt og flott að dagskrá meðal annars Cecilia Korðarsdóttir með myndlistakennari með svona búin til báta mynda eða svona hvað við segja föndurhorn síðan teiknistofa, hnútakennsla sem skátarnir eru með björgunarsveitin ásæll er með ljósmyndahott það vísindahott, það barnareif þannig að það bara rosalega flott og fjölbreytt dagskrá og við viljum bara endilega sjá sem flesta með bros og vör í dag því er náttúrulega ekki að vera að fara með börn og buru allaleið niður á Sundahöfn nema að sé eitthvað til að býta og brenna og fá sér að drekka og borða. Þannig að Valdís er með ís og svo eru kaffi og kleinur og djús þannig að það bara að nóg að taka.
14: Segir Eldar Ástórsson samskiptastjóri Faxaflóahafna. Funum þá í íþróttirnar hingaðir Sindri Sverrisson mættur. Það landsleikur í fótbolta að klárast núna í Tókíó.
21: Já, í beinni útsendingu á Sýn Sport, þú nú reyndar ekki búin að vera eitt gríðarlega mikil skemmtun, það ennþá bara markalaust en Ísland sér þetta spila við heimamenn að HM lið Japana og tróðfullum 67.000 manna velli, flott að fá svona leik sem skýrst að sé í bóði Japana. Þeir eru náttúrulega að mæta Svíum og Hollendingum á HM í sumar, þannig að þeir lítur og glá leik við Ísland sem svona góðan undirbúning.
14: Nákvæmlega en við spilum líka á móti hvað, Argentínu, síðan 9. júní?
21: Já, og þá erum við með okkar sterkasta lið og hérna fáum að spila við heimsmeistarana bara rétt fyrir HM.
14: Nákvæmlega, en það voru slæmar fréttir af Íslandsmeistaranum DeAndre Kane í gær?
21: Já, ég held að allir svona kannist við Kane, þetta svona litríkur körbóltamaður sem lykilmaður náttúrulega hjá Grindavík í þessum Íslandsmeistara titli. Hann var sem sagt handtekinn í, við komin að heim til Pittsburgh í Bandaríkjum í fyrrakvöld. Yfirvöld þar segja að Kane skuldi $100,000 í meðlagsgreiðslur sem eru cirka 12,3 miljónir króna og hann hefði svikist undir að mæta fyrir dóm árið 2023. Sko, Grindvíkingar reikna nú alveg fastlega með að spila áfram körfubolta með þeim á næstu leiktið. Þeir hafa vita af þessu máli lengi og það snýst að mér skilst 11 eða 12 ára dreng sem að Kane, sem á núna konu og tvö önnur börn, hann fekk að vita af því fyrir 4 árum að þetta væri sonur hans. Þannig að hann var dæmdu þá til að greiða meðlag 7 ára aftur í tíman en það hefur hann bara ekki gert. Og ég rætti aðeins við Óla Björn Björgvinsson, formann körfuknallsteildar Grindavíkur.
22: Ég vissi alveg að hann skuldaði barnameðlu og hann var alveg bara opið við það við okkur og ekkert mál en ég vissi ekki að það væri svona alvarleg, ég held að þetta væri einhver ferli sko.
14: Þú reiknar ekki með að þetta veri neitt svona neitt sem hefur neina áhrif á næsta tímabilið
22: Nei, ég var ekki vona því sko. Þetta er eitthvað sem verður bara leist þann úti, þess að við höfum bara komið með sín lögfræðingi í það og hérna, já, þetta er bara sjálfsagt í einhvern farveg, ég er ekkit í þengar ágjur því að hann sé að fara í steinin bara í næsta árin, sko, en eitt svolítið þannig að verður sleppt eftir 72 tíma síðastalagi og svo fer þetta í eitthvað bara ferli og, en þetta er ekki neitt sem að getur þetta er ekki neitt í rauninu sem er skilst að geti banna honum að koma til Ísland aftur að spila körfubolta því að hann er að ferðast á ungversku vegabréfi hann er ekki að ferðast á á bandarsku vegabrifi.
14: En svo er það bara fótbolti og aftur fótbolti?
21: Já, já, PSG er náttúrulega Evrópumeistari annar ári í rauði gær, ég held að það sé nú aðeins Real Madrid sem er tekist að gera það. Það ríðist nú ekki fyrir ná 5. og 7. spynnu Arsenal í vítaspynni keppninni þegar brasilíski miðvörðurinn Gabriel skaut yfir. Það var falleg stund þarna strax á eftir þegar félagi hans úr brasilísk landsliðinu Marquinhos fyrir liði PSG kom og faðmaði hann. En það var líka svo sem ansi rólegur leikur, varstu það ekki að...
14: Hann var alltaf rólegur fyrir minn smekk, sko, en það var ekki, rólegur í bestu deild kvenna í gær. Það voru svakalegi leikir.
21: Já, og mikið skora, mikið fjör og hálsuna styrlaði leikir í, ef svo má segja, en hérna, en það eru svona, já, mitt línur aðeins verðna að skýra, spreyðablöku FO er þarna í tömrestu sætunum og unnu stóra sér í gær, þó að FO hafi lent í miklu vandræðum á móti fram. Það er að lesa allt með þessa leiki á Vísi og sjá mörkin og svo nóm að vera í bestu deild karla í kvöld hérna, og í dag bara Subway Messa klukkan 5 með þremur leikjum KR Káa, IBF Keflavík og Þór Stjarnan og svo alvöru slagur í kvöld þegar Valur tekur móti Víking allt á sín sport og stúkan svo í beinni til leik.
14: Arsenal menn þeir eru náttúrulega Englandsmeistarar, geta allavega huggað sig við það. Þetta er ekki vonbrigða tímabil þó þeir hafi tapað í gær.
21: Já, já, þú getur reynt að segja það núna.
14: Takk hjálega fyrir þetta, Sindri. Kíkjum aðeins á veðrið. Það er austlæg eða breytileg 8-10 metrar á sekundu í dag. Súldi eða dálítil rigning á suðaustur og austurlandi og hiti 3-10 stig, en stöku skúrir í öðrum landslitum með hita að 16 stigum. Það svipað viður á morgun en líkur á þokubökkum við ströndina, einkum norðan og austanlands. Á höfuborgarsvæðinu má búast við suðaustan 8-3-8 metrum á sekundu og skýjað með köflum, en þurft að mestu. Hæg norðvestlæg 8 á morgun, bjart að mestu og líkur á stöku skúrum með kvöldinu, hiti 8-14 stig. Og á öllu landinu næstu daga má búast við fremur hægri, austlægri eða breytilegri átt og skúrum eða dálítilli rigningu með köflum en yfirleitt milt. Líkur á súld og þokulofti austan til og með norðurströndinni og heldur svalara þar. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Hætta er á að leigufélög gleypi allar eignir á fasteignamarkaða sögnu fasteignasala. Ríki og sveitarfélög þurfi að bregðast við. Formaður kennarasambandsins segir að svara þurfi ákalli betri stuðning við kennara. Kröfur á stéttina hafi aukist. Vonbrigði hversu lítið tillit velferðarnefnd Alþingis tók til ábendinga þroskahjálpar að sögn formanns. Fagmennsku sé forna fyrir hraða. Íslenska landsliði fótbolta spila nú við Japan og Grindvíkingar eru bjartsýni varðandi D'André Kane. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til veriði sæl.
0: Helgin á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Kvata.
1: Hæ, Kvati heilsar með tónlistasögur og topplög sunnudaginn 31. maí og við byrjum á því að leita ártali.
0: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
1: Á þessu ári var stærsti jarðskjálfti sem hafði orðið á Suðurlandi frá árinu 1912 suður af Heklu.
2: Önnur vísbending.
1: Þetta var árið sem yfir 800,000 manns söfnuðu saman á Golden Gate brúnni, hún var 50.
2: Þriðja vísbending.
1: Já, og þetta ár var svokölluð Keflavíkur ganga á vegum herstöðu andstæðinga. Það var gengið frá herstöðunni Keflavík til Reykjavíkur. Lögin frá árinu eru með YouTube og greifunum.
2: Hvaða ár var þetta?
0: Helgin á Bylgjunni.
2: Með Kvata.
1: Já, fyrir lagið frá árinu er einn af risasmellum greifanna frá Húsavík. Þeir félagar fagna í ár stór afmæli með tónleikaferðinni síðasta sveitaballið. Lagið Jósteins Skósmið er að fyrstu stóru plötu hljómsveitarinnar, sú tíulega plata heitir Dubli Horn og ég segi bara, hvaða ár kom platan út? Takk fyrir að vera með mér í sunnudagsútgáfu helgarinnar.

0: velkomin um borð í sunnudagsútgáfu helgarinnar á bylgjunni. Ég Kvati, takk fyrir að hlusta. Það ekki oft sem við förum svo langt aftur í tíman í upphafi þáttar þegar við rifum upp tónlistar ára en þetta ár var eitt af þeim risastóru á þessum áratugu. Írska hljómsveitin U2 gaf út 5. plötu sveitarinnar meistaraverkið The Joshua Tree sem kom út heilum 3 árum eftir að 4. platan The Unforgettable Fire kom út. Lagið I Still Haven't Found What I'm Looking For annað lag plötunar og var einnig gefið út sem önnur smáskífa hennar.
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með Kvata Manstu hvaða ár þetta var?
0: Stóra spurningin í upphafi þáttar á hverjum sunnudegi og vísbendingarnar eru þessar
1: Fyrsta vísbending
0: Já, já, það var þetta með stærsta jarðskjálftan sem hafði orðið á Suðurlandi frá árinu 1912 suður á Heklu Hann var 5,12 stig
1: Önnur vísbending
0: Þetta var árið sem yfir 800.000 manns söfnuðu saman á Golden Gate brúnni við San Francisco í Bandaríkjunum til að fagna 50 ára afmæli brúarinnar.
1: Þriðja vísbending.
0: Þetta var árið sem svokölluð Keflavíkurganga á vegum herstöðu andstæðinga var gengin. Hún var frá herstöðinni Keflavík og svo til Reykjavíkur. Og fyrra lagið frá ornu einn af risa smellum greifana frá Húsavík á þessum merkilega áratug sem ég að tala um. Á þessu ári gáði þeir út plötuna Dubli Horn sem innihélt meðalannas lagið Jóstein Skósmið eftir þá félaga Vita og Bjössa Greifa. Í auglýsingum plötuna frá Steinar EHF hljómplötu útgáfu í Mokkanum 10. desember á þessu ári segir svo Greifarnir sína og sanna svo ekki verður villst að þeim betur gefið en flestum að búa til sterk og grífandi lög. Í dag Dubli Horn besta dæmið vandaða og góða íslenska poptónlist enda komin í gull á aðeins 2 vikum. Geisladiskur væntanlegur í næstu viku. Þetta sagði í Mokkanum fyrir síðan nokkrum árum. Hvaða ár þetta?
1: Þetta helgin með Kvata á bylgjunni. Hvaða ár var þetta?
0: Þetta var árið 1987. Já, frá hvaða fjölbreytarskóla voru fleiri nemendur brautskráðir fyrir þessum 39 árum en nokkru sinni fyrr og hvaða verðandi ráðherra var dúks í kvennaskólanum árið 87. Hún átti líka eftir að verða formaður Þingflokks og fáum svörin þegar við skoðum gömlu fréttina á eftir.
1: Þetta á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
4: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxalfóðahafnir bjóði í opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamistóðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxalfóðahafnir.
5: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1 N1 vegabréf Ertu með? N1
6: Það útsala í Modern Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði Modern Faxafinni 10
7: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metra

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
2: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: 220 gramma brisketborgarar frá Kjötkompaní á 899 krónur. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen. Heklureitur. Komið og skoðið sýningaríbúðir á besta staði í miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is
4: Bylgjan.
5: Bylgjan.
6: Í 40 ár.

0: Hæ og velkomin um borð í sunnudagsútgáfu helgarinnar Hinn einu sönnu hér á bylgjunni, ég heiti Sigurkvátur Jónsson, kallaðu kvati og við verðum saman til klukkan fjögur í dag Sunnudagur eins og hann á að vera, Þórunn Erna Klausen kemur svo hér inn í hljóður bylgjunnar á Suðurlandsbraut 8 Hinn Reykjavík klukkan fjögur Herðu við undra að fara í leikinn okkar, kanntu textan hér á eftir og svo nú, já, eitt stykki þjóðtélag á leiðinni
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu og útilegumanninn Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna Miðasala á tix.is
1: Þetta leggur sig ekki sjálf Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá Leggjum grunn af góðu sumri
3: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
4: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlakkum til að sjá þig. Garðheimar.
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm, og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8 veiðihornið.is
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
8: Vör Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna Faxarfóðahafnir bjóðu í opnunahátíð varar nýrar fjölnota farþegamistóðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4 Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóhafnir.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

0: í Bíkó. Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennann húsgögn. Björt og brosandi í

takk fyrir að vera með mér. Ég Hvati. Þetta Bylgjan á sunnudegi og þar á leiðandi sunnudags útgáfa helgarinnar með öllu tilheyrandi, öllum bombunum og öllum flugöldunum, öllum ljósunum, öllum stjörnuljósunum og við förum í leikinn okkar kantu textan hér rétt á eftir en af hverju að tala svona mikið einhver ljós og svona, jú, því það komið að bombu hjá okkur bókstaflega vegna þess að Þjóðhátíðin eftir Vestmannaeyja bað Birgitta Haukdal og herra Hnetusmjör lag og þau hafa sagt frá því í viðtölum en lagið var frumflutt á systur stöð okkar FM 957 á dögunum en þau hafa verið nokkuð sammála að láta Þjóðhátíðin fá það sem við báðum þar að segja bombu og það bókstala vegna þess að lagið

0: Teddy Sims, bandaríski tónlistamaðurinn. Lagið Mr. Know-it-all, hans nýjasta lag sem kom út í síðasta mánuði miðjan apríl eða 10. apríl, svona vel að merkja á spurning hvort þetta ekki eftir að detta inn á bylgjulistan hjá okkur. Líklegt til vinsaldi, heldur getum alveg steimplað að þannig. Hvað er hér, þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar, takk kærlega fyrir að velja það að vera með mér í dag. Síðasti dagur maímánaðar, ekki bara síðasti sunnudagurinn, heldur mánaðamótin handan hotsins og við förum í leikinn okkar kantu textan hér á eftir. En við vinnum helgarnar meðal annars með Köllu Fitness sem gefur okkur mánaðar áskrift í þann skemmtilega leik.
1: Þetta Bylgjan Helgin á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Köllu Fitness og Flísabúðina Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára Síðasta sveitaballið í sumar Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt Þið sjáuð allt málið á tix.is og greifarnir.is Greifarnir og Bylgjan í 40 ár Í samstarfi við Víkurverk
1: Gott kvöld framundan Kíktu í garðinn matöll og svo í bíó á eftir Hér Smáralind Afmælishátíð í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup Outlet 10 Holtagörðum Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC Outlet 10 Holtagörðum
3: Nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
1: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
8: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.

já, takk fyrir að vera með mér, við höfum gaman að þessu saman þennan sunnudaginn, Sister Hazel á leiðinni, Robbie Williams með sitt nýjasta lag en nú það hinn kanadíska Alana Miles með risasmelli sinnum svarta flauðið, Black Velvet Þetta svo grúfið maður Þessi byrji algjörlega geggjuð

0: Þetta er sunnudags útgáfa helgarinnar á bylgjunni. Ég Kvati, Sister Hazel og lagið All For You. Takk fyrir að vera með mér.
1: Kannt þú textan hjá Kvata á bylgjunni?
0: Já, elskuta mína. Það alltaf á þessum tíma á sunnudögum milli 1 og 2 sem við förum í leikinn okkar Kannt þú textan. Katla Fitness veitir okkur mánaðar áskrift, almenn áskrift að sjö stöðum og aðgangur á þremur sundlaugum, ásvallalaug, salalaug og kópavogslaug og svo getur verið með í öllum hópatímanum í stundatöflunni ef þú bara veist hvað kemur næst og við erum að tala íslenskt popplag sem vantar eitthvað eilítið í textan og við erum að tala lagið fyrirverandi með Unu Torfa, veistu hvað kemur næst og
2: Ég veit að það venjan að farast fyrirverandi og ég vil ekki verið nefnir
0: aðeins meira
2: sem að
0: Búa til drama, já. Hvað kemur svo í textalagsins fyrirverandi með henni Unu Torfa? Veistu þetta? Kunnum við ekki öllu þetta?
1: Kannt þú textan? Hjá Kvata Á bylgjunni
3: Þetta bylgjan
1: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn
5: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
6: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
7: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
8: Outlet 10 Holtakörðum. Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtakörðum.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.

0: Þetta eru Justin Timberlake og Chris Stapleton saman á bylginni. Læðið heitir Say Something. Ég Kvati, þetta sunnudags útgáfa helgarinnar. Takk fyrir að vera með mér til klukkan fjögur í dag. Hér rétt á eftir það lag sem stekkur hæst í þessari viku á bylgjulistanum. Það fyrir upp þrjú sæti, já, það eru aðeins minni hreyfingar á listanum heldur en í síðustu viku þegar lög voru að stökkva upp fimm og sex sæti. Bubbi og Dylja eru á leiðinni en við erum að klára þetta með hvort þú kunnir textan við lagið fyrirverandi.
1: Kann þú textan hjá Kvata á bylgjunni?

0: kvikindislegt að klippa söngin út þarna sem að búa til drama unatorfa, læðir fyrirverandi en aðal spurningin svo hvað kemur næst?
1: Kattu textan Hjá hvað?
2: Á bylgjunni
0: Þetta kvati og bylgjan, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Rósa
0: Rósa, gaman að heyri þér
3: Takk
0: Kanntu textan með unu torfa?
3: Já Í mér bara drullu sama Því þú veist að ég vil ekki vera einingöld
0: Rósa, þetta var svo geggjað að una hef ekki getað sungið þetta betur

0: sótti þetta hingað niður á bylgju bara eftir helgi, gjafabréfið í Kötlu Fitness.
1: Takk fyrir, og nú að följa í ánæmi þetta.
0: Ertu ekki sátt við það að fara í Kötlu og sprikla?
1: Jú, ótrúlega sátt við það.
0: Og er unna að tarfa alveg einu uppáhalds?
1: Já, algjörlega.

0: Þetta eru þeirri Frikki Dór og Kristmundur Axel og lagið heitir 1800 mílur.
1: Vinsælustu lög bylgjunar.
2: Bylgjulistin.
1: Með Hvata.
0: Það er að hefja þriðju viku á bylgjulistanum, já, kom inn í sæti nr. 19 fyrir þremur vikum, fór svo upp heil 5 sæti í það 14. og fer nú upp 2 sæti. Þeir eru í sæti nr. 12 á bylgjulistanum og þessi titill 1800 mílur. Hann minnir mig auðvitað á ekkert annað en lagið 1800 vinstig með Karli Örvarssyni. Við kannski tengjum það einhvern tímann betur saman við þetta lag. En sunnudagsútgáfa helgarinnar snýst meðalannas það að kunna texta og við höfum verið að rifja upp

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti á hittaramessu Friðrik Stórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu

0: Álviti inn í sumarið.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hvert einasta mark í bestu deildinni betra með Pepsi.
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
7: Ég mun segja já við þessari spurningu en ég ekki þar með búin að skila það mig atkvæði mitt þegar að samningu liggur fyrir.
8: Nei. Og það kafli bara svo ég segi það að reynt út það svona frá Kaplakrika að sem sagt hringtorkinu við Lækjagötu í Hafnarfirði. Ég ekki þetta nánast að hverjum degi. Þar eru sko förin svo djúp að það eins og maður sé á brautateli.
6: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

0: Lagið er Where is my husband. Það hefur nú verið á bylgjulistanum en er farið út á honum stór skemmtrið lag eitt af þessum vinsarlegust í okkur undanfarnar vikur og svona vor sumar allavega vor, snemm sumar smellur, ég fer nú ekki lengra með það en við erum í leiknum okkar kanntu textan og þetta snýst allt lagið Energy og Trú
1: Kanntu textan

0: ég segi ekki meir lag og text eftir Valgeir Guðjónsson, Jakob Frímann Magnússon og Egil Ólafsson.
1: Kann þú textan? Hjá Hvata á Bylgjunni.
0: Þetta er Hvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Heiða.
0: Blessuð Heiða, gaman að heyra í þér.
2: Já, sömu leiðis.
0: Og ertu ekki bara óskaplega róleg á sunnudegi og ekkert stressuð yfir því að segja mér hvað vantar í lagið, energi og trú?
2: Já, því ég get sagt þér það. Já. Þú getur gert það þó að það þorni, þú getur gert það hvað sem er.
0: Það er bara upp á hár, hárrétt, orðrétt.

0: þetta auðvitað að flytta upp af lagsins?
1: Nei, þetta bara að þetta maður syngur þetta svo mikið bara í dag.
0: Já, og er enn að syngja þetta eftir 39
1: ár. Já.
0: Þú ert að komið með mánaðar áskrift í Heklu... Heklu... ég ætla að segja þetta.
1: Það bara næsta að
0: Já, nokkulega.

0: Birgisson, hann trúir á lína, lagið heitir Kúrikin í Svega, ég trúi á lína. Hæ, ég þessi kvati, það sunnudagur, björt og brosandi helgastemming hjá okkur og við förum í leikinn okkar svaraðu strax hér á milli 2 og 3, rétt eins og við gerum alltaf. Og spurningin sú, hversu margir hlustendur hafa getað náð heilum 10 svörum á aðeins hálfri mínútu? Já, ég segi ykkur það að svarið það á leiðinni.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu og útilegumanninn
1: Útiborð, jaks, handverk Taxfrí af öllum útilegurum til 3. júní Ellingsen
3: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna Faxarfóhafnir bjóði í opnunahátíð varar Nýrar fjölnota farþegamistóðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4 Hlökkum til að sjá okkur Faxarfóhafnir
4: Garðurinn býður Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
5: Nú styttist í næsta leik á þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
6: Þetta helgin á Bylgjunni.
7: Yep. Sunnudagsútgáfan með kvarta.
0: Já, það ég. Við verðum saman til klukkan 4 í dag. Takk fyrir að velja það að vera með mér þennan sunnudaginn. Síðasti dagur maímánaðar við dönsum inn í júnímánuð Bruce Springsteen á leiðinni Duran Duran en nú Miley Cyrus

0: Ég heiti Sigurkvartur Jónsson, þetta er Bylgjan Sunnudagur með öllu tilherandi í sunnudags útgáfu helgarinnar Við förum í leikin okkar svaraðu strax hér á eftir og þá ætla ég að svara spurningunni Hversu mörgum hlustendum hefur tekist að undan farin ár að nefna tíu hluti á hálfri mínútu sem í uppleg leiksins Mörg ekkar náuð fimm og fáið vinningin í það og það skiptið En hversu margir hafa náð tíu svörum á hálfri mínútu Við förum yfir það hérna rétt og eftir en nú ætlum við að taka stuðun á nýjum bylgjulista
1: Ný tónlist á bylgjulistanum
2: Númer 20
0: Eitt nýtt lag í þessari auku þetta daði fyrir I'm out and I wanna go home Heitir þetta lag Hvaða lag stekur svo hæst í þessari viku?
1: Þetta hástökkvari vikunar á bylgjulistanum Númer 13
0: Bubbi og Dylja og lagi júli kvöld upp þrjú seti Við skoðum nýja bylgjulista Miklu betur hér eftir klukkan þrjú
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
0: Þá skólum við top 3 í síðustu viku og svo förum við í gegnum þetta á síðasta klukkutíma þáttarins að heyra hvaða lög eru í tíu efstu sætunum.
1: Þetta er helgin með kvata á bylgjunni.
3: Þetta er bylgjan.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
4: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
6: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8. Veiðihornið.is.
8: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
9: Svona fættir að við sem er óbærilega leiðileg.
8: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Scene Plus.
10: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarsgrín.
11: Bylgjan.

0: þetta er alveg æði. Rick Astley. Þetta er eitt af þessum kryddum sem við skullum út helgar sérstaklega. Lagið er Together Forever. Og við höfum nú verið að rifja upp árið 1987 í þætti dagsins af sunnudagsútgáfu helgarinnar og þetta er einmitt að plötu sem kom út á því fína ári. Fyrsta platan hans sem heitir Whenever You Need Somebody, en þetta lag kom reyndar út formlega sem smáskífa í febrúar árið 1988. Together Forever, maður. Herðu, nú erum komin að því. Ég ætla að svara spurningum.
1: Tíu svör á hálfri mínútu á bylgjunni.
0: Já, það ekki allir hlustendur sem að fá að heyra þetta stef sem að sérstakur vinningsrammi fyrir leikin okkar svaraði strax sem við höfum verið í hér á bylgjunni. Já, af þessum sex árum sem við verið með þáttinn þá erum við allavega að tala tvö rúmlega, já, þrjú ár sem við höfum verið með hennar leik. Alltaf eins, þú þarft að nefna tíu hluti á hálfri mínútu, það byrjar alltaf á einhverjum eða snýst alltaf bókstaf og það gerðist nefnilega í síðustu viku að hlustandi náði að nefna tíu atrið, það var hún Lóa Þorvaldsdóttir. Við ætlum að rifja það upp seinna í þættinum, en núna ætla ég að svara því hversu margir aðrir hlustendur hafa náð þessu. Það er mjög erfitt að ná tíu atrið má einungis hálfri mínútu og það er einfallega þannig að tveir hafa áður náð þessu og þeir gerðu það báðir á síðasta ári, árið 2025. Annars vegar var það Magnús Haraldsson sem náði tíu svörum 20. og 8. september, en svo sem gerði það aðeins áður á síðasta ári í viku 28 sko, Magnús er að gera þetta í viku 38 ef vil telja þannig. Það var sem sagt þann 20. júli í fyrra sem Guðmundur Valdimarsson varð fyrstur hlustandi til þess að ná tíu svörum á hálfu mínútu, sem sagt bara þrír hlustundur hafa náð þessu á þremur árum það bil. Og mér varst tilvalið að rifjað upp hvernig þetta var í fyrra þegar hann Guðmundur náði þessu. Hann fikk stafin I og þá má hann nota I líka. Var það þess vegna sem þetta var svona auðvelt hjá honum? Við skulum bara rifjað upp.
1: Þú hefur hálfa mínútu.
0: Borg eða bæl?
2: Ísafjörður.
0: Fatnaður? Já, bara eitt skilu. Fatnaður?
2: Íþróttapeysa.
0: Heimilistæki?
2: Ísskápur.
0: Tungumál?
2: Íslenska.
0: Matur?
2: Ís.
0: Íþróttalið?
2: Ír.
0: Nafn?
2: Ísólfur.
0: Íþrótt?
2: Ísóki.
0: Land?
2: Ísland.
0: Dýr?
2: Ísbjörn.
0: Yes! 28 sekundur, þú náðir þessu!
2: Gauir!
0: Þetta er geggja! Þú ert svo fyrsti sem nærði þessu, ég veit ekki hvað lengi maður.
2: Í alveg henni.
1: Svaraðu strax. Tíu svör. Hálf mínúta. Hjá kvata á bylgjunni.

0: Hvað gera fjöllin? Það heitið á þessu nýja lagi frá hljónstinni Hjálmum sem var stofnum fyrir 22 árum í henni Keflavík árið 2004 árin líðamaður Verður spennandi að heyra meira nýtt efni frá Hjálmum Hæ, ég Kvati, þetta sunnudags útgáfa helgarinnar Við myndir að heyra í fullta fínni tónlist áðan við förum í fréttir hér klukkan 3 Til dæmis á leiðinni til þín nýja lagið með hljónstinni Náttsól
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málingu og útilegumanninn
1: gott kvöld framundan kíktu í garðinn mathöll og svo í bíó á eftir hér Smáralind
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober tryggðu miða á harpa.is og tix.is
4: Nú garðhúsgagnadagar í garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
5: Sumarblómamarkaður. 20

0: Þetta eru þau Ella Langley og Morgan Wallen Glænýtt lag á bylgjunni sem heitir I Can't Love You Anymore Lagið samið af henni Ellu Langley sem hefur nú verið á bylgjulistanum hjá okkur með lagið Choose in Texas Morgan Wallen hefur komið við sögu á listanum með mörg lög
1: Þetta eru vinsælustu lögin á bylgjunni með kvata Líklegt til vinsælda á bylgjulistanum
0: Já, þetta lag klárlega eitthvað sem við stimplum líklegt til vinsælda Hún samdi þetta lag og þau fluttu þetta óvænt á tónleikum Morgan Wallens nokkrum dögum áður en lagið kom út en það kom út núna bara undir lok aprílmánaðar

0: af finnu Skemmtileg lína, þetta eru þær stelpur í náttsól og þær eru á bylgjulistanum Þær fara upp eitt sæti í þessari viku Lagið kom inn á listan glænýtt í sæti númer 17 í síðustu viku og ferði upp eitt sæti en náttsól eru þær Hrafnhildur sem hefur kallað sig Raven og Guðrún sem hefur kallað sig Rán og vissirðu það að náttsól líka íslenskt kvenmannsnafn og ég sé að það fallbeitt þannig hér náttsól, náttsól frá náttsól til náttsólar Já, já, fróðleikur og fjölbreytt tónlist, það það sem við gerum og höfum gaman að þessu saman á sunnudegi, hvað með þér til klukkan fjögur, við förum í fréttir frá fréttastofu sínar og svo skoðum við glænýjan bylgjulista
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára síðasta sveitaballið í sumar ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is greifarnir og bylgjan í 40 ár í samstarfi við Víkurverk
3: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari, já búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Hálfur lambahryggur á 27% afslætti, aðeins 3.998 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxarfóðahafnir bjóðu í opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamistóðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxarfóðahafnir.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skál fyrir þér.
8: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
9: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
10: Klukkan þrjú, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Leigufélög gætu gleift húsnæðismarkaðin á Íslandi verði ekkert gert til að laga ástandið á markaði að sögna fasteignasala. Hlutfall íbúða í eigu einstaklinga lækkar hratt. Í dag 61% íbúðar húsnæðis í Reykjavík í eigu einstaklinga sem einungis eiga eina íbúð. En fyrir 20 árum var hlutfallið 75%. Samkvæmt spá Baldurs Jesorski fasteignasala gæti hlutfallið fallið niður í 34% á næstu 40 árum. Síðustu 20 ár hefur magn íbúða húsnæðis í eigu lög aðila aukist jafnt og þétt. Baldur segir þetta óhugnalegar tölur.
11: Ef bara nákvæmlega sama þróun heldur áfram, þá eru leigufélögin að fara eignasturinn bara allar eignir á Íslandi, sérstaklega í Reykjavík, mjög sögðuslæðin þróun, hún hægari annað staðar, en ef það verður ekki gert, þá eru leigufélögin að fara, henni bara eignast allar eignir og það verður erfiðar að fyrir fyrstu kaupendur og einstaklingar að komast inn á markaðin til og það verður eftir tvær kynslóði verður það bara nær ómögulegt að markaðin breytist það mikið að það verður bara ekki hægt að safna fyrir íbúð Það verður bara það dýrt að keppa við leigufélögin og fjárfest.
10: Segir Baldur Jesorski í fasteignasali. Karlmaður sem vistaður var í fangelsinu á Hólmsheiði lést í nótt. Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri staðfestir það við fréttastofi en segist ekki geta greint nánar frá tildrögum andláts eða nánari upplýsingum þann sem lést. Unnið sé að ná í aðstandendur mannsins. Ríkisútvarpið greinir frá því að grunur leiki á að maðurinn hafi svipt sig lífi. Skrifstofur heilbrigðis eftirlits sveitarfélaga verða lokaðar frá klukkan 10 í fyrramálið til klukkan 1 sama dag vegna fundar starfsfólks sem félag íslenskra náttúrufræðinga hefur boðað til vegna óvissu í greininni. Í tilkynningu kemur fram að fundurinn sé haldin með félagsmönnum sem starfa hjá heilbrigðis eftirliti sveitarfélaga vegna þeirrar óvissu sem nú ríkir framtíð heilbrigðis eftirlitsins, störf starfsfólks og kjör þess í ljósi lagabreytinga sem eru til meðferðar á Alþingi, nánar á Vísi. Í það minnsta 219 eru slasaðir eftir fagnaðarlæti í Frakklandi eftir að Paris Saint-Germain vann meistaradeild Evrópu í gærkvöldi. Í færslu Laurent Núñez, innanríkisráðherra Frakklands, segir að 8 séu alvarlega særðir. 57 hinna særðu eru lögreglumenn sem reyndu að róa mannskapinn. 780 hafa verið handteknir fyrir ofbeldisbrot og eru 450 þeirra enn í haldi lögreglu. Búist við áframhaldandi fagnaðarlátum í dag þegar meistararnir snúa heim með bikarinn og keyra í kringum borgina í rútu. Að lokum verður athöfn við Eiffelturninn þar sem Emmanuel Macron Frakklandsforseti óskar leikmönnum til hamingju. En fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5 þangað til finniði allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
12: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvarta.
0: Topp 3 Já, takk fyrir uppfærsluna fréttastofa sínar. Þá komið að því að við förum yfir bylgjulista síðustu viku. Við skulum taka stöðuna á því hvaða lög voru í efstu þremur sætunum.
12: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
1: Þetta bylgjan. Númer 3
0: Hljómsveitin Hjálmar fór

0: tónlist á bylgjulistanum.
1: Já, þá förum við nefnilega inn á glænýjan bylgjulista og byrjum á því að heyra það eina lag sem kemur inn nýtt í þessari viku. Þar okkar einni sanni, Daði Freyr, með nýja lagi sitt sem heitir I'm Out and I Wanna Go Home.

0: þetta er nú eitt af þessum vinsælustu hjá okkur hér á bylginu og hefur verið það langa hríð Move On með Kevin Powers og Shabusi. Þetta sunnudags útgáfa helgarinnar. Hvað með þeir til klukkan fjóru förum að skoða topp 10 á nýjum bylgjulista við ljúkum þættinum alltaf á því á leiðinu til þín hins vegar lag sem getur nú dottinn á bylgjulistan nýtt með Stefán Hilmarssyni og hér á eftir líka lag sem í 15. Sætinu með hljómsveitinni Flott
1: Helgin á bylgjunni sunnudags útgáfan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: Helgin á bylgjunni
4: í samstarfi við Málingu og útilegumanninn
5: Stengráar með mörg horn segðu það hallur við elskum þessar hellur
6: Steypustöðin sterkari lausnir
7: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
9: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
10: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
12: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Bylgjan. Þetta eru vinsælustu lögin á bylginni.

0: frá Stefán Hilmarssyni, lag sem heitir Hringd í mömmu. Já, minnur okkur á það í restina að hringja í pappa og mömmu. Hann fagnar 60 afmælinu með tónleikum sem ég mjög spenntur að fara og við vinir ætlum að fara þarna 2007 sem föstudagurinn, svo verða auka tónleikar á laugardeginu 27. júní allt í tilefni eins og við segi 60 afmælis steppa
1: Líklegt til vinsalda á bylgjulistanum
0: Já, ég held að við stiflum þetta lag líklegt til vinsalda Steppi kom til Ívars okkar Guðmundssonar á dögunum frumflutti þetta nýja lag af nýri plötu Þetta erlend lag sem Steppi sagðist hafa hrifist af og samt við það íslenskan texta og hann sagði okkur frá því að það hafi staðið til að Björgvin Halldórsson myndi syngja þetta lag með sér.
2: Þetta lag sem að ég hafði ætla mér að fá Björgvin Halldórsson til að syngja með.
0: Já.
2: Og hann var, við vorum búin að ákveða það og ég sendi honum þetta lag fyrir örugglega rúmlega ári, sko. Mm. Og textan og þetta var allt klárt að svo tafðist einhvern veginn að koma sér að verki og...
0: Já.
2: Og þetta stóð nú svolítið tæft, satt að segja, sko, ég var búinn að syngja mitt, minn part og, og svo var nú meiningin að reyna að koma Björgvin í hljóðverð bara hljóðlega eftir páska en, en það fór nú svo það fór, örlögin gripu í taumana og var ekkert úr því miður.
1: Helgin á Bylgjunni

0: Jæja, það styttist í því okkur, þetta sunnudags útgáfa helgarinnar. Ég heiti Sighvatur Jónsson.
1: Helgin með hvata á bylgjunni.
0: Jó, kallaðu hvati, takk Jóa mín. Og við erum að rifja upp svakalega sögu. Mikið ævintýri vegna þess að það gerðist síðustu helgi að hún Lóa náði því sem aðeins þrír hlustendur hafa náð á það bil þremur árum á þeim sex sem ég hef verið hér á mínum stað á sunnudögum eftir hádegið. Lóa náði nefnilega að svara strax. Hún nefndi tíu hluti á aðeins hálfri mínútu. Tveir aðri hlustendur náðu þessu í fyrra. Hún svo fyrsta á þessu ári og stafurinn sem hún Lóa fékk var stafurinn Jóð.
2: Þú hefur hálfa mínútu.
0: Bílategund sem byrjar Jóð.
3: Jaguar.
0: Nafn.
3: Jón.
0: Tónlistarkona eða maður.
3: Jón Guðrún.
0: Matur.
3: Jógurt.
0: Íþrótt.
3: Júdó.
0: Staður á Íslandi.
3: Jöksalón.
0: Fatnaður.
3: Jakki.
0: Mánuður.
3: Janúar.
0: Ávöxtur eða græmmeti?
3: Jalapeño.
0: Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spila
3: þér mánuð.
0: Ég tek þetta á mig. Ég klúðra þessu í handritinu. Ég með sögum spurninguna tvisar. En þú náðir tíu, Lóa.
3: Ok.
0: Þetta gerist ekki oft.
3: Nei.
2: Svaraðu strax. Tíu svör á hálfri mínútu. Hjá hvata á bylgjunni.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.

0: Takk kærlega fyrir að velja það að fylgja mér kvata á bylgjunni þennan sunnudaginn. Við erum að ljúka þættinum og gerum það með því að fara yfir 10 vinsælustu lögin á bylgjulistanum. Við skoðum það eftir smá.
1: Þetta bylgjan. Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Iceland Air.

0: Já, elskuðu mínar, þá komið að því að ljúka sunnudags útgáfunni þennan sunnudaginn með því að skoða stöðumála á nýjum bylgjulista sem gildir til morgundagsins 1. júní. Hvaða lög eru á topp 10?
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjuna.

0: þremur vikum á tofnum.
1: Þetta eru vinsælustu lögbyrjunar.
0: Og þá erum við að því að fara inn á topp 5 og þar hittum við fyrst fyrir Damiano David, söngvara ítölsku hljónsveitarinnar Måneskin, manstu sem vann Eurovision árið með Rocky, söngkonan Tyla og gítarleikarinn, diskogítarleikarinn Nile Rodgers. Þetta er poppað Talk to Me fyrir upp 2 sæti úr 7.

0: Sabrina Carpenter og lagið Tears í fjórðasæti bylgjulistans, það fyrir upp tvö sæti.
1: Bylgjulistin með kvata á sundu.
0: Sabrina hefur sjöttu viku á lista hjá okkur. Sigga Beinteins er hins vegar að hefja áttundu viku á lista. Hún hefur flogið upp listan og fyrir upp eitt sæti á milli vikna úr fjögur í þrjú með lagið Allt eða ekki.

0: Bruno Mars.
1: Æðislegt lag.
0: Það heitir Risk It All. Hann hefur sjöundu viku á lista og lagið stendur í stað.
2: Bylgjulistin Númer 1.
0: Og sömu sögu er að segja topplagið Bríett og KK. Ef ég að 12. viku á bylgjulistanum og þriðju vikuna í röð á toppnum með þetta nýja fallega lag sem heitir Gleym mér ei.

0: Erna Klásen sem tekur við með þáttinn með kæri kveðju hafið það bara huggulegt og gleðilega nýja mánuð
1: Þetta vinsælustu lög bylgjunar
2: Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn
4: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar N1 vegabréf Ertu með?

0: þrátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á Weber.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
5: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur hér á bylgjunni. Já, það búið að vera yndislegt veður hér á höfuðborgarsvæðinu í dag. Það búið glitt í sól og það var alveg hægt að sitja úti og njóta þess, já, eða njóta útivistarinnar eins og einhver sem hérna að hlaupa á Suðurlandsbrautinni sem ég akkurat að horfa á núna. Já, það mikið að duglegu fólki út að hlaupa og hjóla og gera hitt og þetta. En þetta búið að vera viðburðarík helgi hjá mörgum fjölskyldum. Það hafa verið útskriftir víða, til dæmis í fjölbrautaskólanum í Garðabæ og það var útskrift líka frá menntaskólanum í Reykjavík. En ég ætla að senda tvær útskriftar kveðjur, ég ætla að ríða á vaði með það og ætla að byrja hér á einum stúdent sem að útskrifaðist á föstudaginn. Það var hann Kjartan Ragnar Kjartansson, hann var útskrifast frá MR á föstudaginn, sonur góðvinkonu minnar, óska honum innilega til hamingju, dásamlegt og hann stóð sér alveg frábærlega í skólanum, ekki það að það er gaman bara að klára og það eru margir sem segja að einhvernig skipti einhver máli en hann var með frábærir einhvernig þannig að ég ætla bara óskonum innilega til hamingju en svo er það ein stúdina í fjölbrautaskólanum í Garðabæ sem ég ætla að senda kveðju líka Hrafnhildur Klara Ægisdóttir til hamingju með þína útskrift en þá er komið að ykkur að heyra í mér og senda ykkar kveðjur þannig að ég ætla nú bara að vinda mér strax í það að svara fyrstu línu hér
6: yes.
5: Eigum við ekki bara að sjá hvort að leynist einhver hér á líninni? Bylgja, góðan daginn.
6: Góðan daginn, hérna leynist Guðmunda.
5: Nei, hérna leynist Guðmunda. Ha, þú veist, bara efst og fyrst á blaði í dag. Gaman að heyri þér.
6: Sömmuleiðis. Já, það yndislegt veður búið að vera í dag.
5: Já, þú ert örugglega búin að vera úti.
6: Já, við fórum með blóm á leiðin hjá syni mínum og pappa í Garðakirkju.
5: Já.
6: Garði.
5: Okay.
6: Og ég bara ákvæða var sko, fínt veður í gegn þá verið smá rigning en ég hugsa að það verður betri í dag
5: já, það er mjög gott veður
6: það var alveg yndislegt að fara út í Garðakirkjugarði svo fallegu staður þar
5: það er svo fallegt útsýni þar í allar já. Eftir einhvern veginn
6: já, svo þetta fórum við bara að bala með Voffa
5: já.
6: Og það var mikið hundasamfélag og voða gaman að hlaupa hann alltaf ekki vilja koma eftir inn í bíl sko
5: Það fyrir stuð og stemning hjá honum
6: Já, já, fóru að hendi sér ykkur að tjötana eins og labradorar gera
5: Já, já, já þannig að þú þarft að baða núna og taka af með einhvern
6: veginn Þetta er ekki hundurinn minn, bóndin á hundin Þess vegna skúrar hann og ríksvar að ég á ekki hundin
5: Þetta er besta svar sem að ég hef bara nokkuð tíman heyrt
6: Já, ég meni þetta er alveg rétt, þegar við kynnumst þá ég börn en hann og hund, þannig að þetta er bara svona
5: Já, það verður bara sjámar en hund
6: Ég er búin að láta mig hafa það, það segir hundurum með 4 í dag
5: Alveg sammála, mér lístu vel að það
6: Já. Nei, svo erum við búin að vera eitthvað að garðina hérna og setja blóm og kaupa meira kál og hann er eitthvað græði að gera matjurtagarðin
5: Já
6: Það er alltaf eitthvað að vera bara svo, ég er að prjóna þetta
5: Já, hvað ertu að prjóna núna?
6: Peysuna sem allir eru að prjóna
5: Já, gott að þú minnist á hana Við verðum eiginlega bara, gott að við getum fengið að tala um hana Ég er ekki búin að kaupa mig gatt í þessa peysun Svo við fræðum aðeins hlustendur
6: Þetta er peysan skjól, nú er ég að prjóna dótturina Ég byrja þar
5: Já.
6: Og svo verður, ef hún hefnast Þá verður minn næst
5: En svo, það er kannski einhverju hlustendur sem veit ekki hvað skjól er Þótt að við greinlega báðar vitum það Þá er þetta peysu uppskrift sem hefur verið gefin út til styrtar kvenna atkvarfsins Þannig að ágóði sölu uppskriftarinnar rennur til kvennaathvarfsins og mikið til ja, búðirnar sem eru að selja gatni í þessa peysu hafa tekið sér saman líka og ætla að setja hluta af ágóðanum í
6: já, til kvennaathvarfsins. Já, ég veit að slætti og bara ofsalega flott framtak, já, bara virkilega.
5: Ég er búin að kaupa uppskriftina en mér láðist að vera nógu fljót að fara að kaupa mig gatt, þannig að mér skilst að
6: Það voru læti hérna í Galleri Spuna í Hamraborginu Kópavogi þegar við mæðgur fórum á föstudaginn.
5: Já, það fórstu föstudaginn.
6: Það var bara margi liti bara búnir.
5: Já, þannig að það er drops er, er víst bara nánast uppselt um bæinn. Ef það er einhver sem að lumar og drops er gatni fyrir mig, þá getið hringt í mig í síma 5.7.11.11.
6: Svo bara líka svo, verður svo gaman að sjá, þú veist hvað vera margar lita útgáfi.
5: Já, mér finnst þetta mjög spennandi framtak og það var svona til dæmis verið að minnast á þjóðháttíð eða einhverjir ætla á þjóðháttíð að bara allir væru í skjólpeysu og það væri þessu mikið samstæði í þessu, mér finnst þetta alveg
6: frábært. Mér finnst þetta svo dásamlegt bara, alveg bara,
5: já.
6: En hún er, sko, ég er engin, er, sko, hraðprjónari, þetta er svolítið, þetta tekur tíma.
5: Já, hún er, ok.
6: Nei, nei. Þetta tekur bara tíma, menn liggur ekki þá.
5: Nei, en það er líka hægt, sko, ég sá líka útgáfur af því að þessi peysa er með minstri svona bylgjum eða svona yfir alla peysuna, það er líka hægt að gera bara á bekknum eða sem sagt efri hlutanum
6: og ég erum sem hafa nýna þannig.
5: Já, ég var að spáði það líka, mér varst það svolítið töff.
6: Já, dótturinn vill hafa hann alveg allt og svo var ég hugsa að hafa mína bara, þá var ég líka alveg búin að fá nóga bylgjum.
5: Já, þú varst ekki að hugsa, nú ef þú vilt hafa alls þar, þá bara prjónar þú hana, alveg eins og hún á að genna, þú átti að genna hann hund. Nei, ég segi svo.
6: Nei, dóttir mín og við kenna að hún kann ekki prjóna.
5: Já, já, en það geta nú allir lært að prjóna, það held ég.
6: Já, ég bara við, heldum, við sem kunnið að við heldum það.
5: Já, já, já,
6: nei. Það er bara hvað áhugin liggur, ég meni það eru bara góðir í ykkur öðru.
5: Já, en kannski er alveg réttur, kannski eru við bara listafólk, listakonur.
6: Ég er sagt, ég sé listakonu þegar ég gerir brauðtertur, þannig að ég vera að monta mig.
5: Nei, prjón er svo sannlega list og þetta er allavega, nú erum við búin að segja frá þessu framtaki í útvarpinu, nú eru engar líkur á að ég fái gatt í peysuna. Það er auðvitað búið að koma fram á
6: já, en að því að það, sko, ég ætla bara að senda bara kveðju til, bara út í kosmosi bara, jú, norður og strandir mamma let sig hafa að fara með dóttir sinni norður, mamma sko 98 ára
5: já
6: það eru á strandi núna hjá systir minni
5: ok
6: þannig að ég sá að var gott við þér hjá þeim bara bestu kveðir þanga og bara til allra sem ég þekki um all land og mér langar að segja, við svolítið gamall lag
5: ok, nú fyrir ég að leita, hvaða lag er það?
6: Það er hérna Eurovision lag frá 87
5: já
6: þýska lagi hérna Last í sönni in Dan Hers
5: ó, það er svo skemmtilegt
6: mér finnst það svo líflegt og í gulu fötanu því ég væri dómnefndin þetta ár þess að finnst mér það svo minnistætt
5: ok Herðu, þetta er aðeinslegt lag og ég get sagt þér að þegar ég fór í út og við vorum í Eurovision hérna 2011 við vinni Sjonna og þá tókum við svona sirpu á blaðamannafundum og þetta var svo sannarlega í sirpunni okkar.
6: Já, ekki, þetta er alltaf í hausnum á mér í dala, mjög svo skemmtileg.
5: Þetta er mjög skemmtilegt lag, við skulum fá þetta og hleypum sólinn inn í hjartað á hlustendum, takk, Guðmunda, gott að heyri þér.
6: Sömmulegis.
5: Og laka til að sjá útkomuna peysunni.
6: Já, okay. Sjá, bye. Okay, bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, Karen heiti, ég að syngja frá Svíþjóð.
0: Nei, sæl og blessuð Karen, en gaman að heyri í þér frá Svíþjóð.
1: Já, sömul. Já, sömul leiðis.
0: Ég ekki viss að ég hafi fengið hlustendur frá Svíþjóð áður. Ég fengið það, hringi fólk oft inn frá Danmörku og Noregi og Spáni og Portugal. En ég held þetta sé fyrsta símtalið sem ég fæ frá Svíþjóð. En þú ert í beinni, gaman að heyri í þér.
1: Já. Já, sumulegis, allt einhvern tíma vist.
0: Já, hvað er þetta í Svíþjóð?
1: Ég í suður Stokkólmi.
0: Já.
1: Og mér langar, ég og maður minn, við erum að halda upp á 12 ára brúðkaupsafmæli í dag.
0: Æ, til hamingju.
1: Takk, við giftum okkur hérna í Svíþjóð 2014 og vorum með íslenskan prest og íslenska söngkonu sem söng fyrir okkur með langar húslega að fá að heyra með þér með Röggu Gröndal.
0: Já, við þurfum að fá að heyra það er nú aðeinslegt í tilefni dagsins og á að gera eitthvað í tilefni þessa afmælis eða sem sagt brúðkaupsafmælis.
1: Já, í gær heldum við svolítið upp að það líka mæðradagurinn í Svíþjóð í dag.
0: Já.
1: Þannig að við fórum í gær og fórum á söngleik og svo fórum við út að borða á ítalska veitingastað.
0: Dásamlegt, má ég spyrja hvaða söngleik við fórst á?
1: Hann heitir, þetta er sænskur, hérna, eða hann er gerður af Svía, hann heitir Ó Júlía, þetta er svona, hann fjallar hvað hefði gerst ef að Júlía hefði ekki dáið í Rómi og Júlíu.
0: En spennti.
1: Þetta er svona alternativ. Já, og þetta var bara svona... Tónlistin var frá producentinni Svíþjóð sem þetta Max Martin sem hefur samin mikið fyrir bæði hérna Celine Dion og hérna strákaböndin svo voru hérna nýjönda áratögnum og svona.
0: Ok, ég þarf að kíkja þannig söngleik en ég verð að spyrja, ok, Júlía deyr ekki að því þetta er leikritin sem fekk mig til þess að vilja verða leikuna en Rómeó deyr þá? Og hún ein eftir eða, má ekki spyrja
1: þess. Já, þetta er svolítið svona spin-off.
0: Já, ok, ég
1: verð bara... Rómeó deyr, þetta er langur sönglugur, þetta er 2 tímar og 45 mínútur. Rómeó deyr fyrst, en svo er hlýði og þá hérna Shakespeare sko segir söguna og þá spinnir hann að enn ef að Rómeó hefði ekki dáið.
0: Ó, ok, ég verð að kíka þetta. Ég verð að kíka þetta. Herru, takk fyrir þetta, lagið komið, gaman að heyri þér, kveðja til Svíþjóðar til ykkar.
1: Takk.
0: Takk.

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
5: Frábært úrval af gæða garðhúsgögnum. Gerðu pallin að þínum uppáhaldsstað. Garðheimar.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
7: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
8: Bylgjan.
0: Í 40 ár.
9: Bylgjan, góðan daginn.
10: Já, góðan blessan daginn.
9: Hæ, hvað heitir þú?
10: Ég heiti Sæmundur.
9: Sæl Sæmundur, hvað geti gert fyrir þig?
10: Heyrðu, þú mátt spila fyrir íslensk kallmenn með stummenn.
9: Já. Og jæja, þá verði ég að spyrja, hver ástæðan fyrir óskalaginu í dag?
10: Bara, rauninni, þú veist, það ekki ástæðan, við bara, stuðmenn vera flott ljósveit og...
9: Þetta töff lag.
10: Mm-hmm.
9: Mjög töff lag. Herðu, mér líst vel á
10: þetta. Yes.
9: Herðu, ég spila þetta, ok. Takk
10: fyrir. Já, takk fyrir. Já, sem leist.

0: vinsalasta útvarpstöð landsins.
1: Bylgjan.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, sæl og blessuð.
2: Hæ, hvað heiti þú?
3: Alla heiti ég.
2: Hæ, Alla, hvað geti gert fyrir þig?
3: Herðu, ég var að hugsa það að hérna Chiquitita með Abba.
2: Já.
3: Og ég ætla að segja söguna frá því að ég bjó í Noregi 27 ár.
2: Já.
3: Og svo var mér fara að líða svo ógeðslega illa á sál og líkama að hérna pappi minn sendi mér þennan geisladisk.
2: Já.
3: Og lét spila fyrir mér Chiquitita, manns eitthvað eftir textalum, þá var þetta bara allt rétt sem hann var að pæli. Ég veit ekki hvernig að vissi það að mér leði svona illa sko.
2: Chiquitita, tell me what's wrong.
3: Já, akkurat. Ég náttúrulega Abba fann númer eitt sko.
2: Þetta Abba eru best. Er
3: Já, þau eru eitthvað best alltaf.
2: Þetta er frábæri textar og frábæri melodíur og aftur og aftur og aftur. Þetta er ótrúlega tónlist.
3: Veistu það að hérna Chiquitita er líka til á spænsku?
2: Og hvernig hljómar það á spænsku?
3: Já, segðu, alveins.
2: Já.
3: Og hún, hérna Agneta, hún syngur þetta.
2: Já, já, já.
3: Á spænsku.
2: Ok, ok, ok.
3: Ótrúlega flott.
2: Viltu fá það á spænsku? Nei.
3: Já, hvernig væri? Nei, tökum það einu.
2: Ok, ok, við skulum taka það bara á ensku. Það flott.
3: Já. Frábært að skan, takk fyrir því kella.
2: Takk
3: fyrir því kella. Ég er það að senda kveðið til sjálfar mín.
2: Já, það er frábært kveða.
3: Já, ok,
2: okay.
3: Flott.
2: Bye.
3: Takk skan, bless.

0: og textarnir, það eru til dæmis svona kaplar eins og þessi píanókapli í lokin á Chiquitita, þetta er alveg meiri háttar elska Abba og elska þegar þið byggjið Abba, kæru hlustendur, þeir eru nú alveg dásamleg, jæja, ég ætla nú bara að vinda mér í að svara hér næstu línu í beinni, góðan daginn, Bylgjan hér hver á línni?
1: Góðan daginn, gaman að hlusta
0: Hæ, ég held ég sé nú farin að þekka þessa rödd, er þetta Steinar?
1: Steinar heiti ég
0: Já, sæll og blessaður, gott að heyri þér
1: Ég ætla að aðtúk að þetta var beðið morskulag
0: Já, það getur þú gert
1: Með Jónasi sig
0: Já
1: Og ritvel framtíðanar
0: Já
1: Heitir Hleypið mér út úr þessu partíu
0: Hleypið mér út úr þessu partíu Já
1: Mikið stuð og stafningu Og kraftur í spilinu og sögnum
0: Já Það ég þarf að leita örlítið betur að þessu hérna lagi, þetta er ekki svona þetta er ekki, maður finnur þetta ekki við fyrstu leit þannig að segðu mér aðeins hvað þú ert að bralla í dag
1: bara búin að ganga mikið og
0: já.
1: Fari sund og
0: allt.
1: Ég ætla að við skemmtlegt fólk og
0: ok, þannig að þú ert bara búin að vera hitt fullu
1: hitt og þetta, já, svona með góðum pásum
0: ég skil Já, já, það er nú samt alveg, klukkan bara orðin fjögur, sko, eða svona, rúmlega.
1: Já, eitthvað búið að gera, sannlega.
0: Já, já, ég búin að finna lagið.
1: Já.
0: Er einhver kveðja með þessu, er þetta bara fyrir þig?
1: Klakka til að hlusta, kveðja til hlustendana er að fær og þú fær líka kveðja.
0: Æ, takk fyrir, gjörðu svo vel, það færði í gang. Gaman að heyri þér.
1: Ok,
0: bæ.
1: Svo leik.

0: Bylgjan. Fjölbreytt og skemmtileg.
1: Já, við höldum áfram hér á þessum fallega sunnudegi. Ég heiti Þórunn Erna Klásan og ég við skulum athuga hver leynist á þessari línu hér. Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, Gunna hérna.
1: Hæ, Gunna. Jæja, hvað segir í dag?
2: Ég segir bara fínt, sko.
1: Já.
2: Yndislegt veður og bara ekki annað, en að segja bara allt fínt.
1: Já, það er rosa gott veður, það er rosa gott veður. Það er svona...
2: Já, svo fínt úti.
1: Já.
2: Yndislegt bara.
1: Það er bara yndislegt. Ég samt ekki sko að vera úti neitt í dag, sko. Ég get ekki... Ég bara var eitthvað lúin. Það er nú bara svo leið. Stundum er það þannig.
2: Já, stundum er það bara þannig.
1: Já.
2: Og það bara allt í lagi.
1: Það bara allt í lagi, akkurat.
2: Já, langanlega.
1: En hvað geti gert fyrir þig í dag?
2: Heiði, mér langar að hlusta hérna Marvin Gaye.
1: Já.
2: I kept everything but you.
1: I kept everything but you, heyrðu.
2: Já.
1: Ég veit ekki hvaða lag þetta er.
2: Ertu
1: viss
2: um það heiti
1: þetta? Ertu viss um það heiti þetta?
2: Já.
1: Ok.
2: Hann með svo mörg lög, sko.
1: Hann með svo mörg lög, en...
2: En, hérna, After All These Years.
1: After All These Years. Er það líka með Marvin Gaye?
2: Já.
1: Já. Já, já. Þú kemur alltaf með svona ágætis áskoranir fyrir mann. Það er, hérna...
2: Það er yndislegt, sko.
1: Já. After All These Years. Lag. Já.
2: Fannstu það?
1: Ég fann það með Journey, en...
2: Það er með Marvin Gaye.
1: Það er með Marvin Gaye.
2: Sko,
1: þetta er áhugavert. Þetta er áhugavert. Já, já, það gengur ekki vel í uppflettinu hjá okkur í dag í byrni hérna. Nú vita hlustendur líka að þetta er bara allt saman að gerast hérna og maður leita bara og athugur hvort við getum fundið þetta meðan að þið eru í símanum. Þannig að...
2: Já.
1: En ég finn þetta ekki. Það er bara, þú bara ert ekki heppin í dag.
2: Nei, þá væri ég alveg til í...
1: Ég ekkert búin að gefast upp, sko. Ég gefst ekki upp svo auðvitað.
2: Það væri allir leið þá bara næstu eitthvað fyrir að búið að leita.
1: Já, en sko, veist þú til þess að þetta sé til á Spotify til dæmis?
2: Ég aldrei á Spotify þannig að ég ekki hugmynd.
1: Þannig að kannski er þetta lag, þessi tvölu.
2: Þetta er inn á YouTube.
1: Já, þetta er inn á YouTube.
2: Já,
1: nú kannski hætti að skoða það eitthvað ef að þetta er einlæg ósk, I kept everything but you. Þá get ég reynd að leita þar. En þá þurfum við bara að bíða þess. Þá þarf ég bara að skella einhverjum öðrum hlustanda í lofti fyrst eða lægi og finna þetta svo eftir smá.
2: Já, bara minnsta máli.
1: Ok. Ég geri það. Gaman að heyri þig, Gunna.
2: Já, sem við leiðum.
1: Þú komst með challenge sem ég gat ekki fundið í fljótu bræði. Það er bara svo
2: leis. Það er bara svo leis og það kannski kemur.
1: Já, við segjum það.
2: Ok,
1: bye. Við fáum hérna á meðan Miley Cyrus. Þetta er ekki alveg Marvin Gaye, en þetta lag heitir Younger Than You. Eða Younger You heitir eitt Younger Than You. Hey.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Stengra var með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
3: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
4: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
5: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

0: geggjaði hér en ég hins vegar ekkert alveg viss að þetta lag heiti I kept everything but you en ég þarf að reyna að komast að því betur en fann sem sagt bút á á YouTube sem að er 3.5 tíma upptaka ég veit ekkert hvað kemur eftir að þessu lagi líkur en hér eru komnar 5.5 mínúta af þessu þannig að ég ætla að láta þetta gott heita af þessu en þetta er Marvin Gaye og undir I kept everything but you inn á YouTube en til þess að finna þetta á Spotify þurfum við kannski að leita að einhverju öðru nafni En það er komið að næsta hlustanda Við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér
1: Gunnægin
0: Góðan
1: Ég heita Abdul Ég vil lag
0: Já, hvað viltu fá að heyra Abdul?
1: Ég vil hlusta svona Believer
0: Believer, er það Believer úr Shrek teknimyndinni eða?
1: Imagine Dragons
0: Já, Imagine Dragons, flott Ég skal spila það
1: Ég hlusta hann
0: okay.
1: Já, takk fyrir
0: Já, takk fyrir hringja
1: Bye bye Já, hringja

0: afmælislaugin þín Bylgjan, björt og brosandi
1: Hæ
2: Bylgjan, góðan daginn
1: Já, hæ
2: Hæ, hvað heitir þú?
1: Lilja
2: Hæ Lilja, hvað getur gert fyrir þig?
1: Heldur þú getur spilað í síðasta skipti með Friðrik Dórs
2: Já, ég skal gera það Og fylgir þessu einhver kveðja?
1: Já, þannig að þetta svona eitt upp á slefinum hjá mér og mömmu
2: Já, og ertu með mömmu þinni núna?
1: Já
2: Ok, gaman, hvað heitir mamma þín?
1: Hólmfríður
2: Hólmfríður, ég sendi kæra kveði til Hólmfríðar og við skulum fá þetta ef þið lofið að syngja hástöðum með
1: Ok
2: Ok Njótið, bye
1: Bye

0: hér á bylgjunni. Get ekki hægt að hugsa þig. En næsta dagskrá hjá mér hér eru auglýsingar og svo fáum við fréttir hér á slaginu klukkan 5.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur er

0: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Ekki sækja ef þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylginni. Formaður afstöðu félags fanga segir sjálfsvíg innan veggja fangelsa allt of algeng. Félagi mun sinna jafningjastuðningi og ráðgjöf næstu daga eftir að maður svipti sig lífi á Hólmseiði. Samkvæmt heimildum fréttastofu afplánaði maðurinn dóm fyrir manndráp.
3: Já, þetta þetta hæðilur atburður sem reyndar kannski sjálfgefur en allt og algengur samt sem áður. Það hefur auðvitað farið fram sálgæsla í dag fyrir starfsfólk og fanga og svo munum við eiga fundi með fangelsismálastofnun núna til að undirbúa jafningja, stuðning og ráðgjöf fyrir næstu vikur í raun og veru. Þetta oft langt tímabil sem þetta tekur svona hræðilega atburði.
2: Segir Guðmundur Ingi Þóroddsson formaður afstöðu. Vilhjálmur Árnason, þingmaður sjálfstæðisflokksins, oddviti flokksins í bæjarstjórn Reykjanesbæjar og verðandi bæjarstjóri, segir ekki komna fasta dagsetningu á hvenar hann muni segja sig frá þingmennsku. Vilhjálmur segir að annan júní verði borin upp tillaga í bæjarstjórn Reykjanesbæjar þess efnis að hann verði ráðinn bæjarstjóri. Hann þurfi eftir það að fá tíma til að klára sín mál til að mynda gagnvart þingflokknum og hann muni segja af sér þingmennsku viku til 10 dögum þar á eftir, nánar á Vísi. Leigufélög gætu gleift húsnæðismarkaðin á Íslandi verði ekkert gert til að laga ástandið á markaði að sögna fasteignasala. Hlutfall íbúða í eigu einstaklinga lækkar hratt. Í dag 61% íbúðar húsnæðis í Reykjavík í eigu einstaklinga sem eiga eina íbúð en fyrir 20 árum var hlutfallið 75%. Samkvæmt spá Baldurs Jesorski fasteignasala gæti hlutfallið fallið niður í 34% á næstu 40 árum. Síðustu 20 ár hefur magn íbúða húsnæði í eigu lög aðila aukist jafnt og þétt. Við tal við Baldur spána má lesa á Vísi. Í það minnsta 219 eru slasaðir eftir fagnaðarlæti í Frakklandi eftir að Paris Saint-Germain vann meistaradeild Evrópu í gærkvöldi. Í færslu Laurent Nunes, innanríkisráðherra Frakklands, segir að 8 séu alvarlega særðir. 57 hinna særðu eru lögreglumenn sem reyndu að róa mannskapin. 780 hafa verið handteknir fyrir ofbeldisbrot og eru 450 þeirra enn í haldi lögreglu. Búist við áframhaldandi fagnaðarlátum í dag þegar meistararnir snúa heim með bikarinn og keyra í kringum borgina í rútu. Að lokum verður athöp við Eiffelturninn þar sem Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, óskar leikmönnum til hamingju. Og Íslendingaliðið Blomberg Lippe varð í dag Þýskalandsmeistari í handbolta með sigri gegn Dortmund í oddaleika á heimavelli 30-26. Landsliðskonurnar Diana Dögg Magnúsdóttir, Elín Rósa Magnúsdóttir og Andrea Jakobsen eru því þýskir meistarar í fyrsta sinn og fullkomnað þannig stórkostlegt tímabil. Áður hafði Blomberg Lippe orðið deildameistari með því að enda stigi fyrir ofan Dortmundarliðið sem þarf nú enn og aftur að sætta sig við silfur. En fleira ekki í fréttum að sinni, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þetta voru fréttirnar klukkan 5. Ég heiti Þórunn Erna Klausen og með ykkur hér í þættinu með kæri kveðju. Já, við höldum áfram samverunni kæri hlustendur og þið haldið áfram að ringja, þið eru svo duglega að ringja. Ég ástundum bara ekki orð þegar ég hérna með ykkur og segi við ykkur, verið þolinmóð, reynið áfram að ringja ef þið náið ekki í gegn af því að það gæti alveg verið að, já, ég reyni að svara sem allra flestum, það nú alltaf þannig. En svo við fjöllum nú aðeins það sem í gangi akkurat þessa stundina, þá var að hefjast, já, voru að hefjast nokkri leikir í bestu deildinni. KR er að spila móti KA og það eru liðin að 4 mínútur af þeim leik og KR er búin að skora. Já, þeir eru ótrúlegir, káringarnir. En IBVF er að taka á móti Keflavík, staðan er nú ennþá 0-0 þar og síðan er Þór Akureyri að taka á móti Stjörnunni, sáleikur er hafin líka og svo er það Valur Víkingur í kvöld klukkan 19.15 þannig að þetta verður æsispennandi. Svo er þetta landsleikur í morgun þar sem að Japan, Íslendingar keftu í Japan í fótbolta og töpuðu 1-0 fyrir Japunum sem að já, þeir skoruðu mjög seint í leiknum þetta var svona pínu, það er pínu sorglegt að það gerist, það voru svona næstum því að ná jafntefli en ekki, þetta er víst ekki íþróttaþáttur og ég víst ekki neitt sérfræðingur í íþróttum er mér sagt já, svona, ég reyna að vera það en maður er það ekki, ég eru þetta bara aðalega listamaður hvað ég fann að segja núna, heyrðu ég ætla að hætta þessu blaðri og ég ætla að svara bara næstu línu, ég held að það sé nú bara betra Bylgjan, góðan daginn
2: Góðan daginn
1: Hæ, hver á línunni?
2: Elva heiti ég
1: Sæl Elva, þú ert í beinni
2: Mér langar þau upp á slagið mitt
1: Hvað upp á slagið þitt?
2: Það heiti Rósin með áltagerðisbræðurum
1: Rósin með áltagerðisbræðurum Það nú margum beðið hjá mér, getur ég sagt þér Já. Þannig að það eru eiginlega fullt af hlustendum sem að eru að hlusta sem eru feignir að þú ert að beðið um þetta Þannig að við skellum þessu á og ég segi bara njóttu
2: Takk fyrir

0: okkur allan daginn.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.
2: Já, við höldum hér áfram og það þið eru svo duglega að hringja að ég ætla bara að vinda mér hérna í, því að, í það að svara næstu línu. Bylgjan, góðan daginn.
3: Hæ.
2: Hæ, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Lovísa.
2: Hæ, Lovísa. Jæja, hvað segirðu í dag, Lovísa?
3: Ég segi bara fínt, en þú?
2: Bara gott, hvað ertu að bralla?
3: Ég er í bílnum.
2: Já, og hvert ferðinni heitið?
3: Hafnarfjörðir.
2: Ertu í Hafnarfjörðir núna?
3: Já.
2: Já, og hvað getið gert fyrir þig?
3: Ég vil óskalag.
2: Já, hvað langar það að heyra?
3: Bad by Michael Jackson.
2: Já, ertu búin að sjá myndina?
3: Nei.
2: Nei, eru þið kannski á leiðin í bíó?
3: Nei.
2: Nei, það bara bad stemning.
3: Já.
2: Heyrðu, líst vel að það, viltu senda ykkur að kveði með þessu?
3: Nei.
2: Ok, bara fá að heyra þetta.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
2: Hæ, hvað heitir þú?
3: Trausti.
2: Hæ, Trausti, hvað þetta í mér að þekki ekki röddina þín að stundum þú hringir? Hvað segirðu, hvað getið gert fyrir í dag, Trausti?
3: Kannski bara að spila eitt lag.
2: Já, hvað viljum við heyra í dag?
3: Ég held að það heiti bara Sólin.
2: Sólin?
3: Ég veit ekki með hverjum.
2: Ok, ég leita.
3: Ok.
2: Og fylgirðu sig einhver kveðja í dag?
3: Bara til allra að segja þekki.
2: Herðu frábært, takk Trausti og gaman að heyri.

0: brosandi.
1: Allan daginn, alla daga.
0: Bylgjan.
1: Með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni.
2: Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
7: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítti. Sjáumst á listahátíð.
0: Bylgjan
1: í 40 ár.
8: Bylgjan, góðan daginn.
9: Já, góðan dag.
8: Hæ, hvað heitir þú?
9: Ég heiti Ástís.
8: Hæ, Ástís, hvað geti gettur? Gett? Hvað geti gett fyrir þig?
9: Já, það allt í lagi. Ég vöningin.
8: En hvað geti gert fyrir þig?
9: Mér langar svo að heyra lagið hérna Hafðu það fjöllin.
8: Já. Ég skal finna það.
9: Er það ekki?
8: Jú. Er einhver kveðja sem fylgir þess í dag eða bara fyrir þig?
9: Nei, ég bara kveðja til blómana minna hérna, suma blómana sem ég setja niður í potta.
8: Já, og ert það því?
9: Hvernig
8: gengur að halda þessu lífi? Ég nefnilega ég valdi eitthvað sem átti að vera ódrepandi í vind og veðri og öllu og það lítur ekkit vel út hjá mér.
9: Nei, en ég náttúrulega rækt þetta inni og þetta ekki farið út skilur,
8: nei, ég skil,
9: en ekki nema sumt.
8: Það er bara trixið.
9: Já, en ég náttúrulega búin að vera aðeins í 20 ár eitthvað, cirka.
8: Já, þannig að Ég, kannski eftir 20 ár, þannig að ég held einhverju ef ég bregði mig núna.
9: En það bara getur gefast inn. Maður verður bara að halda áfram.
8: Ég spáði kaupa bara gerfi blóm og sett út.
9: Já, það líka. Ég stundum, þú veist að veitum, er ég með gerfi blóm hérna í poppunum og ég skammast mín ekkert fyrir
8: það. Nei, það er líka kannski bara fyrir suma Það eðum að peningunum betur þannig, ég held ég sé þannig. En já,
9: En þú ert þessum ekki að eyða miklum peningum, þú ert að rækta þetta sjálf,
8: nei,
9: þetta er bara bæinn,
8: já.
9: Að það er svona alltaf pening, en...
8: Já, nei, þú ert, þetta er alvöru, já, ok. Metnaður, mér líst vel á þig, hérna, ég segi bara áfram þú og fá mér þetta lag.
9: Já, og okay. Hættu bara áfram í blómarastinni.
8: Já, ég held ég prjóni frekar í alvörinni, ég er að fara
9: Já, það er líka alveg hægt, það er líka róandi
8: Það er líka róandi, já, en takk fyrir spjalli
9: Ok, elskan,
8: bye
9: bye

0: gaman að hlusta á tónlist og gaman að hugsa til þess hvað eru mismunandi hlutir sem að rífa mann við lög og í þessu lagi eru þetta margt sem að rífa mann og margir sem að elska Don't Stop Believing og syngja þetta hástöfum í karaoke eða komast í það eða bara elska hlusta á þetta, hann eru þetta frábær söngvari þetta hljómsveitin Journey en fyrir svona, ég verð alltaf að ég hugsa alltaf því hlusta á þetta lag þá hugsa ég alltaf fyrst og fremst trommurnar já, ég veit ekki hvort þið hugsið þess og ég þegar þið hlusta á tónlist en ég hlusta sérstaklega á trommurnar í Don't Stop Believing, ég veit ekki hvort það hefur einhver áhuga að heyra það, en það er nefnilega svo merkilegt að það er svona eins og, ég fæ svona tilfinninguna eins og trommurnar sé að detta eða svona eins og annars svona, já Ég, þið munið þetta bara á og þið hlusti næst á Don't Stop Believing reynið þá að sjá fyrir ykkur það er svona eins og trommunar sé undu Það er svo kúl, svo kúl Herðu, jæja, þá komum að næsta hlustanda við skulum sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Hæ, hvað heiti þú?
1: Ég heiti Elisabeth Rós
0: Og hvað geti gert fyrir því í dag, Elisabeth Rós?
1: Ég ætla að spyrra hvort ég mætti koma með eitthvað óskalag
0: Já, hvað langar þið að heyra?
1: Langar að heyra hjartan stakkir úr krakkaskjöpinu
0: Já, heyrðu, þetta gæti nú verið smá svona leit fyrir mig en kannski geti fundið þetta
1: Ok
0: Já, ætlaðu senda ykkur að kveðja með þessu?
1: Ég ætlaði bara að segja að ég var að syngja í þessu lagi
0: Já, ég ekki að einmitt að spyrja, þetta bara uppáhaldslag eða tengistu þessu lagi, en spennandi Ok, og hvað, ertu að syngja, ertu í hópi eða ertu ein að syngja eða, hvernig?
1: Ég var að syngja ein í þessu
0: Ok, ég verð að finna þetta þá, ha, það ekki? Elisabeth Rós, ég ætla að fara að leita og sjá hvernig þú getur fundið þetta Gaman að heyri þér okay. og þú ert frábæri að syngja
1: Takk fyrir, okay, bye
2: Hjartan

Já, vel gert, segi ég að byrja líka þetta og til hamingju með þetta. Það komið að næsta óskalagi, við vindum okkur bara strax í það. Það

0: Já, þetta eru Robbie Williams og Nicole Kidman hér og Something Stupid. Uppálega voru það nú Frank Sinatra og Nancy Sinatra sem sungu þetta lag en þetta er líka flott útgáfa. En við skulum sjá hver leynist hér á línunni. Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Sóley.
0: Hæ, Sóley. Hvað getið gert fyrir þig?
1: Mæ fá óskalag.
0: Já, hvað langar það að heyra?
1: Lush Life.
0: Lush Life, með Söru Larsson?
1: Já.
0: Viltu senda ykkur að kveðu með þessu?
1: Nei, takk.
0: Þá fáum við bara að heyra þetta. Takk fyrir að ringja.
1: Já.
0: Ok, bye.
1: Bye.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
0: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti. Á hittaramessu Friðrik Stórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög á samt Stórsveit. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið.
2: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talinn eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli rödd sinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu þig miða núna á harpa.is og tix.is.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
5: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
6: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
7: Ég mun segja já við þessari spurningu.

0: Lilian, góðan daginn.
1: Hæ, þetta fengið að senda lag og kveðja.
0: Já, hver fær kveðina og hvaða lag viltu senda?
1: Hann Ómar bekkjabróður minn og hann hérna og bara í sögur mamma.
0: Og í gær, og hvað var hann að gera þar?
1: Hann var með lag.
0: Já, ok.
1: Þetta förum út í game.
0: Förum út í game, já, einmitt.
1: Það getur eitthvað fyrir spila það.
0: Herðu, ég skal finna það, þá útgáfu sem var í gær, menarðu.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit ekki hvort ég get spilað hana, var þetta ekki bara flutt í þættinum í gær?
1: Jú, en það komið inn á Spotify.
0: Það komið inn á Spotify, herðu, þá finn ég þetta.
1: Ok.
0: Frábært, takk fyrir að ringja.
1: Jáp. Yep.

0: Þetta er Patrick Swayze og Wendy Fraser hér og lag sem heitir She's Like the Wind. Muniði eftir þessu lagi, þetta var í kvikmyndinni Dirty Dancing. Það nú mynd sem að maður verður að rifja reglulega upp og kíkja á, það svona klassíker sem að, já ég fæ ekki nóg af, eða ég held ég fá ekki nóg af henni, ég verð að horfa kannski aftur á hana. En þetta lag mér nefnilega svolítið kært, She's Like the Wind, ég samti nefnilega einu sinni íslenskan texta við þetta lag og það var nú eiginlega bara svona fyrir mig en svo fór sá texti og svo samt ég lag við þann texta þannig að upprunalega byrjunin á því lagi það var íslensku texti sem ég samti við þetta lag svona getur þetta verið þegar fólk að búa til tónlist en ég ætla að svara hér næsta hlustanda og við skulum sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Jæja, við hver tala ég núna Hvað eitthvað þú?
1: Steinun
0: Hæ Steinun, hvað getið gert fyrir þig?
1: Hefðu, ég ætla að fólk nú óskast fyrir ammælistrákin
0: Býttu, hver ammælistrákurinn?
1: Hefðu, Páll Stefán Smári
0: Stefán Smári?
1: Hefðu, ég ætla að fóða lægina Reyðmenn vindana, mertu fyrir það
0: Reyðmenn vindana
1: Já, en að Bittu,
0: sko, hljómsveitin heitir Reiðmenn vindana Já,
1: já, með hefðu fjart
0: Já, og hvað heitir lægir?
1: Ég ætla reyði að heita þetta, Bittu
0: Ok Þetta skemmtilegt Þú ætla að lefa mér að heyra, ok, já
1: Já, þetta lægir
0: Já, heyrðu, ég heyrði ekkert í laginu en ég heyrði þér Þannig að ég veit hvað lag þetta er, Ríður sem fjandinn
1: Já, þetta fyrir pappa minn
0: Fyrir pappa þinn, heyrðu, stuð og stemning og til hann ekki með hann
1: Já, takk

0: björt og brosandi
1: með kærri kveðju
2: á bylgjunni Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár
3: Vorverkin býða Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí Verslanir Sindra Alland og sindri.is
4: Krabbamein snertir okkur öll Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
5: Vantar fers tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér
8: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar Aðeins á Sýn Plus
9: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan
10: Þegar ég segi net, segi þið gíró Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust Þægileg, akkurat Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
11: Það fara að svara.
12: Já, við hefum það.
13: Jæja, Bylgjan, góðan daginn. Hún að fara að svara, hæ. Ég heyrði ykkur.
11: Hæ.
13: Góðan daginn, hvað heitir þú?
11: Björgvin Rannarsson.
13: Sæll og blessaður, Björgvin. Hvað getið gert fyrir þig?
11: Mér langar hlusta Ice Guys.
13: Ice Guys, en ekki hvað. Og hvaða lag viltu heyra með Ice Guys?
11: Hala. Er eitthvað?
13: Bara eitthvað? Þú verður að velja.
12: Þú segir hvað lag viltu velja. Hvað uppáhaldslagið með Ice Guys?
13: Þegar stórt spurt, þá verður fátt svör. Þannig að ég skal velja. Til í það. Ok, takk fyrir að ringja. Bye.
12: Bye.

0: Samt við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, við höldum áfram hér á þessum sunnudegi klukkan orðin 6. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur til klukkan 7, þannig að við höfum ennþá alveg nægan tíma saman. Það einn þriði eftir, þannig að þið getur alveg haldið áfram að hringja og ég held áfram að svara ykkur kæri hlustendur. 5, 6, 7, 11 er síminn fyrir kveðjur og óskalög. En af því að það 31. maí, Já, ekki bara af því, það bara sá dagur í dag og ég kem nú alltaf með einhverjar afmæliskveðjur og ég ætla að henda nokkrum í loftið núna. Það hann góður, gamall vinur minn, hann þú sem ekkit gamall, jú, hann alveg smá gamall, við orðin smá gömul, en ekkit þannig, ekki það gömul, en hann mikill vinur minn, hann Rögnvaldur Jónsson, hann á afmæli í dag. Til hamingju með daginn, Röggi minn. Svo það hann Ingólfur Þórarinsson eða Ingó Veðurguð, hann á afmæli í dag hann á stóra afmæli í dag 40 ára í dag Svo hér á lista mínum fleiri listamenn, Kjartan Valdimarsson píanuleikari, hann á afmæli í dag og Oddný Sen kvikmyndagerða kona og mikill snillingur vitur kona, virkilega vitur og skemmtileg kona, Oddný Sen Svo það frænka mín, Svala Hilmisdóttir, hún á afmæli í dag, hún á reyndar heima í Danmörku þannig að það ekkert víst að hún heyri þessa kveðju en kannski einhver sem tengist henni. Og svo ég með hér Vigdísi Másdóttur, leikonu, þannig að það einhver afmælisbörn á mínum lista og svo það þetta getrun dagsinn sem að gæti tengst einhverju sem tengist einhverju sem tengist einhverju. Þessum degi, sem sagt, 30. og 1. mæ Þetta var einn runni getraun per se Þetta sem ég var að segja En ég ætla að segja ykkur aðeins frá einhverju sem hefur gerst í gegnum söguna á þessum degi og við ætlum að fara í tónlistarsöguna En 31. mæ 1998 voru stórtíðindi fyrir marga aðdáendur sem að grétu held ég mikið en þá hætti Jerry Halliwell eða Ginger Spice í Spice Girls, hún sagði að það væri vegna já, ósættis að gekk ekki allt alveg upp óskaði þeim góðis gengis og hætti bara á, það voru margir aðdáendur sem fengu sjokk þann daginn en árið 1993 má segja að 31. maí hafi verið mikill lukkudagur í já, fyrir hljómsveitina Oasis en þá gerðist það að yfirmaður Creation Records plötu útgáfu fyrirtækisins Alan McGee, hann var staddur í Glasgow og missti af lest Þannig að hann ákvaða að skrappa á nærliggjandi bar þar einhvers staðar og kíkja á það sem væri að gerast þar og þar var á sviði hljómsveit frá Manchester Oasis nokkur og viti menn nokkrum mánuðum setna þá skrifuðu Oasis undir samning við Creation Records og eins og sagt the rest is history ef ekki að segja það en já, kæri hlustendur, ég ætla að skella í smá getraun hérna á eftir ég ætla að gefa gjafabréf frá Lean Design við skulum segja eftir næsta lag er ekki smá stemning fyrir því ég veit að þeir eru duglega að ringja og byggjum kveðjur en við tökum bara smá pásu á því og tökum smá leik Og já, eftir þetta næsta fallega lag, ég ætla að spila næst fyrir ykkur Indislegt lag sem hann Stefán Hilmarsson var að gefa út Og hann hefur sagt frá því að hann ætlaði Björgvinni Halldórssyni að syngja það með sér En það var því miður ekki af því En hér lagið fallegt erða og fallegu texti Stefán Hilmarsson hringdi mömmu

0: Rocky Mama. Úf, ég var bara erfitt með mig þegar ég hlusta á þetta lag og augum mín eru bara full af tárum hérna, það er nú bara þannig. En ég græt nú ekki yfir því hvað þið eru duglega að ringja. Þannig að ég ætla nú bara að hrista þetta af mér en hvað ég elska þegar svona fallegi textar og falleg lög hafa svona áhrif á mig. Þetta minnir mann á að maður er lifandi og maður er tilfinning að vera og maður finnur til. Það er svo fallegt. En nú ætlum við að skella okkur í leik. Er það ekki kæru hlustendur 5, 6, 7, 11, 11 ef þið viljið taka þátt í leik dagsins, hann gæti verið erfiður en ég ætla bara að vinda mér í það að svara hér fyrstu línu og við skulum sjá hver leynist hér og ég heyrist í stereo þarna rétt og eftir hann að ég ætla að beðið maður að lækka í útvarpinu já, það er einhver sem er að velta því fyrir sér en vill ekki tala við mig Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ, góðan daginn.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Anna Rakel.
0: Anna Rakel, ertu tilbúin í leik dagsins?
1: Já, takk.
0: Hann er smá erfiður í dag.
1: Já,
0: svo nema ruglaður sko. Ég hef stundum svolítið gaman að spurninga kjærnum og stundum er það bara ansi erfiðar. En ég byrja á að spurja leikara. Og þessi leikari á afmæli í dag... fættur árið 1930 og þar að leiðandi 96 ára í dag og hann alveg iconic þessi leikari geti sagt þér en ég ætla að spila fyrir þið bút úr kvikmynd sem hann leki í eða sem sagt bút úr lagi úr kvikmynd og þú ert að segja mér hvað þessi leikari heitir
1: okay.
0: Hér kemur lagið

0: já, já, já. Þú færði ekki lengri bút, þetta er búturinn og ég spyr, það er leikari úr þessari kvikmynd sem á afmæli í dag þessi tónlistir eftir Ennio Morricone fyrir þá sem að vilja vita það. Þá spyr ég, hver er leikarinn?
1: Leikarinn er, byrði.
0: Já, ó, ó. Það er hjálp í bílnum, mér líst vel að það. Ok, þetta er, sko, þetta er svo frægur bútur úr tónlist og það eru svo margar línur að hringja ég get ekki verið eitthvað svona get ekki verið of svona
1: Já, já
0: Það verður að koma svar núna
1: Heitir hann Clint Eastwood
0: Clint Eastwood, það er rétt Vel gert Ok, byttu Ég kannski átti að taka það fram, ég tek það yfirleitt fram hérna á undan leiknum, þetta eru þrjár spurningar sko op. Já, ég er svo erfið sko En það vita að flesti hlustendur, ég alltaf með þrjár spurningar Ok, nú reynir á bílinn og þig en þú gætir vitað þessa næstu bara alveg sjálf mögulega okay. Já, við vindum okkur í næstu spurningu það er líka, þú fær líka að heyra bút úr tónlist og kvikmyndatónlist og ég ætla að spyrja þetta tengist aðeins deginum í dag en það er sem sagt afmælisbardagsins þetta er smá villandi þessi vísbending núna en hann Colin Farrell, leikari er 50 ára í dag, fæddur á þessum degi 1976 og hann hefur sagt frá því að þessi kvikmynd sem ég ætla að spila fyrir því bút úr Já, að hún hefði gert það verkum að hann vildi verða leikari Og nú spyr ég, úr hvaða kvikmynd er þessi tónlist hér?

0: Jæja.
1: Nope.
0: Þetta hefur nú heyrt áður örugglega.
1: Já, það ekki Jurassic Park.
0: Róaði þig. Gæti verið sami höfundur, en hlustaði bara eins betur.
1: Okay.
0: Ok, ég skil að þú hugsi risaðilur, þetta ekkert ósvipað, en ég ætla að segja, það gæti verið fljúandi hjól sem tengist þessu.
1: Já.
0: Veistu, ég gat ekki, að því þú varst sko, var svo nálægt í, þannig að þetta sami höfundir á tónlist. Já. Herðu, þetta var E.T., já, og það Colin Farrell, Hann sem sagt hefur sagt að hann að við vilja vera leikari út á þessari mynd, ég skil það vel. Þannig að, já, þú komið tvær spurningar. Nú spurning, ég ætla að gefa þér næstu spurningu og þetta veistu. Ég ætla bara að segja þér það. Þú veist þetta, veistu bara tilbúin í þetta, það aftur bíómyndatónlist og það vill svo til að þetta sami höfundur aftur að tónlist og ég spyr einfallega úr hvaða kvikmynd þetta.
1: Okay.
0: Þetta veistu. Kom
1: með
0: okay. Ok. Þú komið með þetta? Ef þú ert með þetta rétt, þá vinnurðu í leikdagsins.
1: Svar núna?
0: Já.
1: Harry Potter?
0: Já, vel gert. Já. Þrjú stig, þetta var flott. Þetta, þú vissir þetta nú sjálf við ekki?
1: Jú,
0: þetta kveikt á einhverjum bjöllum. Já, þetta svo. En þetta sem sagt sami höfundur og þetta líka John Williams, eins og úr E.T. Magna tónskáld. Þá veitum við það. Og held ég alveg örugglega líka úr Jurassic Park, þannig að þetta svona. Þá segir bara til hamingju, þú hefur unnið í leik dagsins. Gekkjað. Og það gjafabréf frá Lean Design og ég ætla að beða með hingra á línunni til þess að fá upplýsingar það hvernig þú getur nálgast vinningin. Já. Æja, við höldum áfram með tónlistin og ég ætla að spila fyrir ykkur lagið sem var á toppnum í Bandaríkjunum á þessum degi árið, ég man ekki hvað ár 1980, þá var að þetta

0: Alltaf björt og brosandi.
1: Með kærri kveðju.
0: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
0: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
3: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice. Orka.
7: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
11: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillir. Sumargrillið með Ali.
1: Bylgjan.
0: Björt og brosandi í 40 ár. Á Bylgjunni.
12: Bylgjan, góðan daginn.
13: Jó, góðan daginn.
12: Hæ, við hvað tala ég?
13: Hæ, hæ, þú tala við Arnar.
12: Hæ Arnar, hvað getur gert fyrir þig?
13: Ég getur þengið óskala hvað.
12: Já, hvað langar að heyra?
13: Veist að mér með huginn.
12: Veitur nú við, veist að mér? Nei, hvað segirðu?
13: Já, veist að mér.
12: Veist af mér?
13: Já.
12: Og hver syngur segirðu?
13: Huginn.
12: Huginn?
13: Yes.
12: En einhver kveðja sem fylgir þessu eða, bara fyrir þig?
13: Já, já, bara, og unnustu mínar.
12: Og hvað heitir unnustu að þín?
13: Violetta.
12: Violetta fær kveðjuna. Er þú dásamlegt? Gaman að þessu, ég skal finna þetta. Ok,
13: takk fyrir. Bye. Bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, við hvað tala ég?
1: Atli er ég.
0: Hæ Atli, hvað geti gert fyrir þig?
1: Geti fengið óskalag.
0: Já, hvað langar þið að heyra?
1: Geti fengið hennar mamma is coming home með oss í Osborn.
0: Mamma is coming home.
1: Það fengið eitthvað I'm coming home.
0: Eitthvað coming eitthvað home, já. Herðu, ég skal leita.
1: Ó, takk fyrir.
0: Ok, einhver kveðja sem fylgir þessu? Yes, eða?
1: Ekki þessu, ekki núna.
0: Nei, það þarf ekki.
1: Ok.
0: Ok, takk. Okay. Bye.
1: Bye.

0: Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn. Halló, halló.
3: Hæ.
2: Hæ.
3: Hæ, væpi vókskala.
2: Já, hvað heiti þú?
3: Ég heiti Eva Guðrún Guðmundsdóttir.
2: Eva Guðrún. Og hvaða lag viltu heyra, Eva Guðrún?
3: Mér langar að heyra eitt sinn út á stóra systir mín bjóð það lag til, hún heitir Ína Berglind Guðmundsdóttir.
2: Ok, takk fyrir að hringja.
3: Já, bye.

fallegt lag hér á ferðinni. Þetta er sönguna sem heitir Ína Berglind og já, samkvæmt sýsturinnar höfundur lags líka virkilega hæfileikarík stúlka hér á ferðinni. Svo sannarlega, en við höldum áfram með tónlistina hér. Það er komið að Bruno Mars og frábæru lagi. Það er verið að fara aftur til gamalla tíma í tónlistin í dag. Það bara svo leys. Hér það með svona eitt klassist. Þetta á eftir að lifa örgulega lengi. Whiskey Roll, eitt vinsælasta lagið í heiminum í dag.

0: og brosandi. Þetta Bylgjan með kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

0: er Bylgjan. Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ingun.
0: Hæ, Ingun. Jæja, hvað segir þú í dag?
1: Fínt.
0: Já, og hvað ertu að bralla? Hvað ertu að gera?
1: Ég að keyra til Grindavíkur. Ég að skila hjólísi.
0: Ok, ok, ok. Og hvað get ég gert fyrir þig á leiðinni?
1: Ná, ég var óskalag.
0: Já.
1: Þessum barnum marum byrður.
0: Herðu, við skulum fá að heyra það. Eigið þið langt eftir í keyslu?
1: 20 mínútur.
0: 20 mínútur? Ok, keyrið varlega.
1: Bye.
0: Bye.

0: er Bylgjan. Bylgjan, góðan daginn.
1: Halló.
0: Já, halló.
1: Halló, má ég velja lag?
0: Já, hvað viltu heyra?
1: La La La með Sam Smith.

0: frábært lag. Alltaf gaman að rifja þetta upp. Joe Cocker og Jennifer Warnes Up Where We Belong. Já, þetta var síðasta óskalagið hjá mér í dag. Kæri hlustendur, það búið að vera dásamlegt að vera með ykkur í dag. Já, þetta góður dagur, elsku hlustendur og ég vona að þið eigið frábæra viku framundan. Takk fyrir mig.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
1: Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára Síðasta sveitaballið í sumar Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is Greifarnir og bylgjan í 40 ár Í samstarfi við Víkurverk.
3: Átt þú miða í sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins? Tryggður miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Við haldu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. Sýningar opnun og tónleikar í Þjóðminjasafninu, þriðju daginn annan júní klukkan 20. Upplifðu tónlist mógils við verk Sölva Helgasonar, Þjóðminjasafn Íslands. Lagersala 66 gráða norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráða norður. 220 gráma brisketborgarar frá Kjötkompaní á 899 krónur. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tommahamborgarinn kominn á matseil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Alltaf nóg rafmagn á ferðalaginu. Bluetti, orkuland.is.
4: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
5: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
8: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

Já, góð kvöldið, ég heiti Ívar Halldórs og við ætlum að vera saman hér á bylgjunni til klukkan 12 í kvöld. Það síðasti dagur mánaðarins, við erum að fara að kveðja maí og við heilsum upp á glænýjan mánuð sem vonandi fullur af sólskinni og góðu veðri, hita og svona. Við erum alveg til í þetta. Við erum að byrja á Phil Collins í kvöld, þetta lag heitir Another Day in Paradise.

Robbie Williams og All My Life hérna á uppáhalds útastöðinni þinni. Við höldum áfram að gefa okkur góðri tónlist og næstur hérna upp á sviðið er engin annar en Michael Bublé. Hann nú alltaf léttur og skemmtilegur lagi heitir I Believe in You.

0: hérna erum við í níunda áratugnum og hann á alltaf gaman að narta í tónlistina þar. Þetta Madonna og lagið heitir Papa Don't Preach. Hérna rétt og eftir Daft Punk og Pharrell Williams. Þetta að heyra líka eitt gamalt og gott með Fleetwood Mac.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
7: Ítölsk útieldhús. Jaks handverk. Átt þú sumarhattrættismiða í þínum heimabanka? Miði er möguleiki. Hattrætti krabbameinsfélagsins. Úr og skarkripir. Jón og Óskar. Laugavegi Kringlunni Smáralind. Lagersala 66 gráða norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 gráða norður. Hálfur lambahryggur á 27% afslætti, aðeins 3.998 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúlan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúla Tómasar. Orkubankar í ferðabíla. Bluetti. Orkuland.ri

Já, rétt rúmlega tvö ár síðan að þetta lag kom út frá Raven Lenné, lagið heitir Love Me Not, kom út í maí 2024 og fór á fleygiferð þarna á TikTok og þaðan fór það í fimmta sætið á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum sem nú alltaf flott afrek að komast í top 5 á þeim lista og það bara svakalega flott en lagið fór líka í top 5 í öðrum löndum eins og Ástralíu, Belgíu, Írlandi, Latvíu, Nýja-Sjálandi og Bretlandi. Ótrúlega flott en heyrum næst í Daft Punk og Pharrell Williams, þetta er lagið Get Lucky.

Já, þeir eru nú ófá lögin sem að þessi hljómsveit hefur komið inn í hausinn á okkur og við fagnað því vegna þetta, þetta er ótrúlega flott lög sem að Fleetwood Mac hefur ekki að frá sér. Þetta var lagi Dreams, en við erum komin aftur hingað heim, hérna nýja lagi með Greifunum, lagið heitir Endalaust sumar. Mér langar í svoleiðis.

0: Þetta er Tina Turner, alltaf töff. Það bara þannig, what's love got to do with it? Ógleymanlegt lag frá henni. Höldum áfram með Kevin Powers og Shaboozy hérna rétt á eftir, förum hérna í smá country gear með þeim og svo alltaf að heyra líka í Pink sem að vill fara að koma að þessu party af stað.
1: Þetta er Bylgja.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálfin.

0: beinti inn í sumarið.
1: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
0: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti Brynterfell í Eldborgarsal Hörpu þann 10. Oktober. Brynterfell talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Keyrðir því holu, köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Hvað maður segja, skýta pólitíkin sem fer í gang, sérstaklega eins og okkar tilviki, þar sem að við dyrðumst að benda á hluti sem ég þekki náttúrulega mjög vel bara í íþróttanum.
11: Og hérna, við erum búin að senda fyrirspurn á, náttúrulega að koma hérna, má ekki ræða það hérna, það verður allt vitlaust, það að koma náttúrulega borgarlína þarna framhjá. Og Já. Stoppistöðin á að heita Sundlaug Kópavogs eða Kópavogslaugið eitthvað, við viljum eiginlega stoppistöðin minni heita Mosni.
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
12: Alltaf björt og brosandi.

Pinkbit fara að keira þetta party í gang, get the party started. Party á okkur bara löngu byrjað og við ætlum bara að halda áfram að vera í góðum gír á sunnudagskvöldi. Hér Bubbi Mortens á samt Dyljá, þetta nýja lagið Júlíkvöld.

0: Jóhannes Rán lagið Anyone For You hér á bylgjunni en ekki gleyma að kíkja við hann á bylgjan.is þar að sjálfsögðu top 20 listin okkar í tónlistinni og þar getur hann alltaf að skoða hvort að þín uppáhaldslög sé að klifra upp listan en við erum líka að kynna íslenskar kryddjurtir undir heilsuvara vikunar og ef að þú skráði til leiks þar undir að þá gætir þú unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna Nammi Nam gerðu þetta endilega, sjáðu hvort að þú sért sú hefna eða sá hefni í dag hér eftir nýdönsk wet wet wet og þetta bara byrjun Þetta
1: bylgjan Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
3: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land
4: Hey!
5: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já
5: Það þetta bara virkar?
2: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus
6: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist
5: Bæn
7: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vonandi
7: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
5: Ég ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
8: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.

Þetta er Steve Harrington úr Stranger Things eða nei, það er ekki Steve Harrington þetta er hins vegar er þetta Joe Keery sem að leikur Steve Harrington hann getur sungið líka strákurinn og hann heitir Joe þegar hann á tónlistarsviðinu en þetta var lagið End of Beginning Við ætlum að kíkja á hvítatjaldið síðar í kvöld svona tíu leitið og við ætlum að meðal annars að athuga hvað YouTube og hvítatjaldið eiga sameiginlegt það eru nýir hlutir að gerast í Hollywood sem að við ætlum aðeins að kíkja á saman hérna á eftir en heyrum næst í nóttinni nýdönsk og þetta er ekkert mál

0: já, flott blástursljófæri og fiðlur hérna í lok lagsins hjá Bruno Mars. Við kunum að meta þetta. Þetta lag heitir Risk It All hér á bylginni. Höldum áfram með Maroon 5 hérna eftir og Sissa. Við viljum að heyra líka frábæra balluðu með Heart. Það verður romantískt, gamalt og gott og pínu rokka.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það er skýjað. IKEA.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
7: Björt og brosandi

What Lovers Do heitir lagið, þetta er Maroon 5 og SZA hérna í þessu flotta sameiginlega verkefni en við ætlum að heyra næst í hljónstinni Heart þetta lagið er All I Wanna Do Is Make Love To You við ætlum að hleypa rockinu og romantíkinni í lofti svo ætlum að heyra eina ótrúlega flotta perlu frá Elton John bara eina rétt og eftir

Alveg örgum vins að lagum þessa myndir Sabrina Carpenter með lagið sitt Tears hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst í meistara Elton John og þetta lag heitir This Train Don't Stop There Anymore og þá má nú geta þessa í myndbandun við þetta lag. Þá kemur Justin Timberlake fyrir. Hann túlkar þarna ungan Elton John og klæði sig svona í alls konar búninga eins og Elton John tamt að skella sér í á tónlíkum. Og í myndböndum að sjálfsögðu líka, ef þú manst ekki eftir þessu myndbandi, þá höfum nú örugglega gaman að kíkja á það við tækifæri.

0: ára turnina, eitt í stímabilinu. Þetta er að sjálfsögðu Peter Gabriel með eitt af sínum betri lögum, myndi ég segja. Þetta lag heitir Sledgehammer. Hérna rétt eftir Taylor Swift, utan heyra líka í Jesse McCartney. Við erum bara rétt að byrja þetta kvöld.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
3: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Bylgjan, Björt og Brú.

Manstu úr hvaða Batman-mynd þetta lag er? Þetta lag, Kiss from a Rose með Seal. Á ég að segja þeirra? Já, ok, ég skal segja þeirra. Þetta lag kom út 1995 og í kvikmyndinni Batman Forever. Manstu hver var Batman í þeirri mynd? Veit ekki hvort það rétt ég að vera því ég heyri ekki þér, en það Val Kilmer að sjálfsögðu. En það má líka geta þess að þetta lag var líka notað í kvikmyndinni The Neverending Story nummer 3. Þannig að þetta lag hefur nú komið víða við, frábært lag. Hér Jesse McCartney, þetta lag heitir Beautiful Soul.

0: Nýtt vinalegt og notalegt frá Helga Björns, þetta lag heitir Alltaf ljómar hérna á bylgjunni. En við ætlum að heyra lag með Olivia Dean hérna rétt og eftir, annað lagið hennar til að komast í top 10 á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum sem ótrúlega flott afrek. En þetta lag sem við hlustum á saman hér á eftir, það fór í 5. sæti.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
2: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
3: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
4: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
5: Svona þættir. Þessum óbærilega leiðileg.
4: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
6: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Garmin búðin kynnir, hengill Ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Þetta lag kom út 27. september í fyrra. Þetta er Olivia Dean með lagið So Easy. Og þetta lag var ég með á heilanum í gær. Það ekki eins og ég hafa verið að hlusta á þetta eitthvað hægri vinstri. Ég búin að hlusta á það ekkert voðalega oft í raun og veru. En þetta eitt af þessum lögum sem að bara festist í hausnum. Og það þýðir það að laglínan góð og grípandi. Og það er merki góða lagasmíð. Við viljum að heyra næst í Tears for Fears. Þetta lag kom út á 9. áratugnum eins og flestir muna sem að voru að hlusta á tónlist þá og þeir sem hafa verið að fylgjast með 80s tímabilinu síðan þá. Lagið heitir Head Over Heels á byrginu.

0: Virkilega flott, þetta Ella Langley ásamt Morgan Wallen Þau ákvað að taka þetta lag saman og sjá örugglega ekki eftir því Allan að sé ég ekki eftir því Þetta lag heitir I Can't Love You Anymore Hér á eftir Counting Crows, villum að heyra líka frábært lag sem heitir Talk To Me Og þá fáum við tónlistamenn úr ýmsum áttum Damien og David, Tyler og Nile Rodgers saminast þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Afmælishátíð í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup
4: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér Sagt fyrir 5. júní
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. Október Bryn Terfel talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu við miða núna á harpa.is og tix.is.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Bylgjan, útvarpi
8: Björt og brosandi í 40 ár.
9: Bylgjan.

0: big star. Já, það leiti sem að við sendum Steppo og Eva til Ítalíu í Eurovision keppnina með Nínu ára 1991 að þá komu saman nokkri drengir og stofnuðu þessa rockljónsveit sem heitir Counting Crows og þessi hljónsveit hefur verið starfandi alveg síðan og þetta lag heitir Mr. Jones sem við vorum að hlusta á en hérna rétt og eftir þá ætlum við að kíkja á hvítatjaldið svona tíu leitið og við ætlum aðeins til dæmis að athuga hvað að gera snýtt í Hollywood en YouTube og hvítatjaldið virðast vera að leiða hesta sína saman að einhverju leiti en hér Susan Vega, þú manst eftir þessu
1: My

Þau eru þrjú og koma öll úr sikkvoru landinu, sikkvoru heimshotinu eiginlega. Við erum að tala Damian og David sem frá Ítalíu, Tyler kemur frá Suður-Afríkum og Nile Rodgers frá Bandaríkjunum. Ef að þau hefðu alltaf hittast á miðri leið þá hefðu sennilega tekið upp lagið einhvers staðar í miðju Atlantshafinum sem að hefðu nú kannski ekki alveg gengið upp en Ísland hefðu nú verið svona, já ok, svolítið langt fyrir Tyler að fara þarna frá Suður-Afríku til Íslands. Það eitthvað 12-13 tíma flug held ég. En þetta lag heitir Talk to Me og var allavega ferðalagsins virði hvar sem að þau hittust til að taka upp lagið og hún ekki búin að skoða þannig almennilega en höldum áfram, hér Bruce Springsteen og þetta lag heitir Dancing in the Dark á bylgjunni

0: One Direction og lagið History hér á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram að hlusta á hrikalega góða tónlist hérna saman. Við ætlum að heyra bæði innlent og erlent. Talandi innlent, Ásgeir tekur lagið og Múkisson með lagið sitt Kúreikin sem svolítið skemmtilegt og svo ætlum að heyra í Prins líka eftir smá stund. Hvítatjaldið rétt eftir tíu.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: Þetta er prins og það er engin eins og prins, ég ætla að segja allir sammála það Ekki margir sem að hafa tekið lögin hans og reynd einhvern veginn að líka eftir honum þannig séð 1999, þetta náttúrulega flott en við ætlum að takk upp munnhörpuna næst og við ætlum að hitta hérna svolítið skemmtilegan kúrika Múkjursson, hann með þetta, þetta lag heitir Kúrikin, ég trú á líina
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: fórum við 19 ár aftur í tíman en þetta lag kom út 16. september árið 2007 til Lena Lewis og Bleeding Love hér á bylginni. Við ætlum að kíkja á hvítateltið saman eftir bara örskamma stund og við ætlum að athuga hvað að gerast í Hollywood, YouTube og hvítateltið einhvað að núa saman nefjum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og

hálfviti inn í sumarið. Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Vil

hlutverki í stórmynd sumarsins. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Bakatjaldið með Ívari Halldórs
1: Það var þetta að kíkja hans á hvítatjaldið og við byrjum á því að skoða aðeins hvað að gerast í Hollywood og núna þegar að YouTube virðist vera einhvern veginn að koma sér á hvítatjaldið en tværa mestu umtöluðu hryllingsmyndum ásins Backrooms og Obsession eða það sameinlegt nefnilega að vera búna til af ungum YouTube höfundum sem að byrja einfallega á því að gera myndbönd á netinu En 26 ára leikstjörinn Curry Barker einn þeirra sem allir að tala þessa dagana eftir að hryllingsmyndin Obsession sprakk út í vinsældum og myndin var gerð fyrir innan við 1 milljón dollara en stefni nú í yfir 100 milljónir dollara í miðasölu á heimsvísu. Nú Barker byrjaði á YouTube-rásinni That's a bad idea þar sem hann þróaði sinn eigin stíl með stuttmyndum, svörtum húmor og mikilli spennu og hann vakti þá fyrst mikla athygli með stuttmyndinni Milk and Cereal áður en hann gerði Obsession en árangurinn hefur verið svo rosalegur að eitt kvikmyndavél í Hollywood reyndi nýlega að bjóða honum yfir 10 milljónir dollara fyrir næstu myndans áður en hann hafi einu sinni kynnt hugmyndina, hugsa ykkur, út

leikurinn Kane Parson, hann yngri, hann aðeins 20 ára gamall og byrjaði að gera dularfull bakgrunnsmyndbönd á YouTube þegar hann var bara 16 ára og myndböndin sem eru innblásin af gömlum internetgóðsögnum og svokallum liminal spaces þau breytust hratt út á netinu og hafa nú fengið 2 milljónir áhorfa Kvikmyndaframleiðslu fyrirtækið A24 sá tækifæri og ákvað að breyta verkefninu í alvöru kvikmynd en að nýja bakgrunnsmyndin núna komin í bíó og hefur þegar þjónað yfir 10 milljónir dollara í forsýningum einum saman Ótrúlegt En margir líta einmitt á þetta sem merkjum að Hollywood sé farið að leita í nýjar áttir og svona í stað þess að

0: og Obsession eru ekki þó einu dæmin því að YouTube-stjarnan Markiplier vakti líka mikla athygli með hryllingsmyndinni Iron Lung sem að byggður á vinsælum tölvuleik Þannig að eru mikla framfærir þarna á í Hollywood þarna á milli YouTube og hvítarkalsins og gaman að fylgjast með þessu Nú, það ekki langt síðan að frumsýning var á nýju myndinni The Mandalorian and Grogu hún fór bara vel af stað og búin að þjóna yfir 160 miljónir dala á fyrstu helgi sinna heimsvísu samkvæmt ellendum miðlum og myndin heldur að ná fram sögu Din Djarin og Grogu og byggir á vinsælu Disney þáttunum The Mandalorian þannig að þið geti farið á í kvikmyndahúsin og sé þessa mynd núna allir Star Wars aðdándur eru eiginlega næstu í skildaði til þess að sjá þessa mynd það ekki, nokkuð neins og list en það eru nokkra myndir ja, þetta nefna tvær myndir sem eru bara að fara á hvítartjaldi núna á næstu dögum frumsýnd 4. júni kvikmyndin Masters of the Universe sem að margir hafa verið að bíða eftir með mikilli óþreyju en eftir 15 ára fjarveru leiðir ofursverðið Adam Prince aftur til Eterníu þar sem hann kemst að því að Skeletor hefur lagt heimkynni hans í rúst og til að bjarga fjölskyldu sinni og heimi verður Adam að taka höndum saman við sína nánustu bandamenn Tilu og Duncan, Man at Arms og meðtaka sönn örlög sín sem Híman voldugasti maður alheimsins, hvorki meirinu minna 4. júni þá kemur þessi kvikmynd á hvítatjaldið og Scary Movie nummer 6 já, við höldum áfram með Scary Movie myndirnar Núna 26 árum eftir að hafa flúið undan hennum grunsalega kunnulega grímuklæta morðingja eru fjórmenningarnir afturkomnir í sýtti ítvirkjans og engin hryllingsmynda hugverka réttur óhultur Þannig að þetta eru tvær myndir sem að þykir þið byrjað að plana að fara á að næstu dögum En við segjum þetta gott á hvítatjaldinu í kvöld og við sjáumst bara í bíó
1: Hvítatjaldinu Ívari Halldórs á bylgjunni

0: Smellurinn I Want to Break Free með hljóstinni Queen og gleymanlegur 80s smellur hérna á ferinni. Við ætlum að halda áfram með nýtt og gamalt í bland en allt þetta ótrúlega flott. Alex Warren tekur lagið hérna eftir. Heyrum í Billy Joel með gamalt og gott og svo ætlum við að heyra nýja lagið með Krismeti Axeli og Friðriki Dós 1800 mílur eftir öskunastin.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
2: Það þetta bara virkað?
1: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn!
1: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
5: Getur þú valið lífverisjóð í nýju vinnuðinni?
6: Ég bara ekki viss það.
1: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

takk fyrir að hlusta bylgjuna á þessu flotta sunnudagskvöldi. Ég vonu sérst að njóta tónlistarinnar. Og Alex Warren, ég vonu að hafi notið þess að hlusta á lagi hans Ordinary sem að við vorum að spila. Og hér Bruno Mars, hann mættur með þetta fyrir þig, Locked Out of Heaven.

Ótrúlega skemmtilegt lag með tónlistarkempunni Billy Joel. The lagið heitir The River of Dreams. Ég meina lagið heitir The River of Dreams. The lagið heitir The River of Dreams. Já, við höldum áfram. Við tæmum næst nýja lagi með Chris með Axel og Friðriki Dór. Þetta lag í 12. sætinu og uppleið á topplistanum okkar sem hún finnir á bylgjan.is. 800 mílur. Ég vildi

Þetta er Bylgjan.

0: Wolf hungraðir, mæta eftir leik sér á bylginni Duran Duran og Hungry Like the Wolf Hérna rétt og eftir Charlie Puth og nýja lagið með Náttsól
1: Þetta
2: Ívar Halldófs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
4: Okkur andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mentið okkar fægi og stolt okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
5: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin mörg.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Ég mun segja já við þessari spurningu en ég ekki þar með búin að skila það mig atkvæði mitt þegar að samningu liggur fyrir.
13: Nei. Og það kafli bara svo ég segi það að reynt út það svona frá Kaplakrika að sem sagt hringtorkinu við Lækjagötu í Hafnarfirði. Ég ekki þetta nánast að hverjum degi. Þar eru sko förin svo djúp að það eins og maður sé á brautateli.
11: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.

Náttól og flýttu þér hægt nýtt hér á bylgjunni menn við ætlum að fara hérna aftur í þetta gamla og góða Hérna Lost in the Police með Sting í farabroti eitt af þessum lögum sem að við fáum seint leið á Every Breath You Take heiti lagið svo ætlum að heyra í Daða Frey hérna strax á eftir á bylgjunni

0: Takk fyrir að hlusta á bylgjuna, ég vona að það verða gott og notalegt á þessu ágæta kvöldi Við ætlum að halda áfram hérna með Miley Cyrus og eftir Lucas Graham líka, hérna næsta leiti Þetta
1: bylgjan Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáuð allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
4: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober, miðasala á tix.is.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.

Miley Cyrus og lagið Flowers hér á bylgjunni. Ef þú ferðin á bylgjan.is þá er skemmtileg spurning hérna frá þættunum Reykjavík síðdeis, þannig á heimasíðun okkar. Spurningin þessi, þú ert með þrjá heita drykki fyrir framan þig, hvern velur þú? Það kaffi, það te eða kakó? Komdu þinni, ja, þínu svarið til skila og svo fáum við úrslitin í þættunum Reykjavík síðdeis sem á bylgjunni alla virka daga milli 4 og 6:30. Heyrum við Lucas Graham næst, þetta lag heitir 7 Years. Wow.

0: hreyfingar, oh my god. Skemmtilegt og hressandi nýtt lag sem að heitir Cha-Cha-Cha, heitir Júli Heiðar og Dísa hérna á bylginni. Robbie Williams, hann til í þetta hérna eftir með mér, vill meiri Kevin Powers og Shabuzi og James Arthur líka með virkilega flott lag.
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
1: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
4: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Robbie Williams og lagi Feel hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst lag sem að í raunumvörunni bara þrösu stórt lag því að þetta lag var í níu vikur í fyrsta sætunni í Bandaríkjunum árið 1981 þetta sumarið og var lengur í fyrsta sætunni heldur nokkur annað lag það árið. Við erum að tala um þetta hér, hugsa ykkur níu vikur í fyrsta sæti. Fólk gat bara ekki fengið nóg að þessu lagi og við erum ennþá að hlusta í dag af því að við getum einfaldlega ekki fengið nóg að þessu stórkostlega flotta lagi með Kim Carnes. Lagið heitir Bette Davis Eyes.

Já, country kryddið, hverki sparaði í þessu lagi með Kevin Powers og Shabusi, þetta lag heitir Move On. En villum að heyra næst í James Arthur, hérna með lag sem heitir Say You Won't Let Go. En ótrúlega gaman að vera með þér á þessu sunnudagskvöldi núna þegar við erum að búa okkur undir nýja viku og nýjan mánuð sem vonandi fullur af sumarhlýju og gleði.

0: Mann er langar eiginlega að setja upp kúrika hattinn þegar maður heyrir þessa flottu tóna frá Ellu Langley. Þetta lag heitir Choose in Texas og ég get sagt ykkur það ef ég myndi setja upp kúrika hattinn þá myndi ég að sjálfsögðu láta lögreglu stjóra stjörnuna fylgja með á brjóstið. Það bara þannig. En við ætlum að heyra með fleira hérna á eftir. Við ætlum að heyra líka allt annað en country tónlist eins og til dæmis flott 80s lag með Madness. Við ætlum að heyra líka í Siggu Beintins eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
5: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennann húsgögn. Björt og brosandi í

Þriðja sæti hjá okkur á topplistanum okkar sem að þú finnur alltaf inn á bylgjan.is Hún ætlaði sér, hún stefnir á fyrsta sæti, ég sé það bara á henni Allt eða ekkert heitir þetta skemmtilega lag en við ætlum að heyra næst í Adele Þetta lag heitir Rolling in the Deep

0: við sláum botn í þessa helgi með þessu flotta lagi sem að Sheryl Crow flutti fyrir okkur. Þetta lagi er All I Wanna Do. Ég var Halldórs ótrúlega gaman að vera með ykkur í kvöld. Hlakka strax til að vera með ykkur næst komandi föstudags kvöld en ég minn ykkur á frábæra dagskrá hér á bylgjunni alla vikuna sem að hefst á þættinum Bítið hér í fyrramáli klukkan 7:10 stundvíslega. En þangað til næst, hafið það gott og eigiði góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti.

0: viðbiti inn í sumarið.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
2: Kraftur, hasar og íslenski risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntalegi bíó 4. júní.
1: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
3: Vilt þú verða háöringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.